armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver. Tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on jah, üks põhiteema reisidel alati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha. No, mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganest seal sööta maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Tere hommikust! Tänasel esmaspäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast keskpäeva mandri lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab vihmasaduga lõuna Eestisse ja on ka äikese oht. Muutliku suunaga tuul kuni 7 põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga täna päeval 19-24 graadini ja rannikul kohati kuni plus 15.
5: Ja vaatame üle ka õhutemperatuurid hetkel suuremates linnades. Tartus 11 graadi, Pärnus 12, Tallinnas 13 ja kõige soojem suurtest linnadest on hetkel Narva 14 graadi.

0: toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere, tere hommikus kõigile, kell on saanud 6:01 ja on uus nädal ja on uus tiim, võiks öelda ka. Tere hommikust, Romi Hasa!
2: Ja tere hommikust, Lauri Herman. Lauri kohta vist ei saa öelda uus tiim. Ma just küsisin Lauri käest, et kui kaua tema on Elmaris häält teinud ja see number oli muljet avaldavalt suur, kisub sinna 20 plus aastakanti, ma saan aru.
1: Millal sina, Romi, viimati aga raadiot tegid, sest sul on ka ikkagi väga pikaaegne raadiotaust. Sa oled nüüd väga pikalt ju teles olnud nii-öelda ikkagi nagu igapäevane telenägu. Millal viimati raadios said nii-öelda kätt sooja soida?
2: Vastus on, et umbes täpselt aasta aega tagasi. Ma ju igapäevaselt töötan tõesti Kanal 2 telehommikus ja telehommik suvel puhkab. Ja mul oli eelmisel suvel võimalus, see oli vist tegelikult juulikuus, mitte juunis, teha pärastlõuna saadet raadio Duos. Ja see oli minu jaoks, kõige ma olen elus palju raadios töötanud, väga tore kogemus, kuna Duo raadio ülemused sundisid mind istuma ise pulti. Nimelt raadios on kaks varianti, et kas sa oled see nii-öelda päris raadio saatejuht nagu Lauri, kes vajutab kõiki nuppe või siis sa oled see nii-öelda, kuidas ma ütlen, mugavussaatejuht, kes istub teisel pool ja ainult targut. Ja siis ma sain lõpuks ometiga ise puldi selgeks.
1: No ja nüüd siis tuletame, ühesõnaga ma ei pea hakkama sulle meelde tuletama, et nii, see on raadio, et siin nüüd räägitakse, see on mikrofon, siin kõrvaklapid saad siit valuubi keerata, et see asi on sul kõik juba ammu ilma selge ja see on veidi nagu ikka selline nagu jalgratta õppimine ka, et ega uuesti pea nagu nullist alustama.
2: No ma arvan, et kõige suurem erinevus võrreldes televisiooniga, kui sa oled nais saatejuht, on ikkagi see, et televisioonis umbes 45 minutit enne saadet ma istun krimmi toolis ja siis lasen endale panna seal puudrit ja juukselakke ja kõiki vajalike asju. Raadios sa saad kulutada selle aja ikkagi sisulisele ettevalmistusele, et selles mõttes raadio on väga tore, et sa ei pea kogu aeg mõtlema, et kas mu tukk on nüüd halvasti või on ta hästi, et raadios sa saad mõelda sellele, mida sa päriselt räägid.
1: Nii palju on küsida, ma olen nii pikka aega sind oodanud siia, ma kohe ütlen ära, et ootasin, et millal juba Romi tuleb kus siia külalist saatejuhiks.
2: Ma tahan kiita Lauri vastuvõttu. Lauri tegi mulle juba enne eetrit täiusliku kohvi, mis saaks olla veel parem algus sellisele hommiku saate kaassaate juhtimisele, kui see su kaassaatejuht teeb sulle hea kohvi.
1: Aga eks oma kasut mängus, ses mõttes, et nüüd sa tead, milline minu jaoks ideaalne kohv on, et kui lähed köögipoole, siis ütled, ole hea, too teine tassi täis ka.
2: Ja vaat sa nüüd sinna lõid sellise halva pretsedendi, et ma tean, et sa oskad seda teha.
1: Aga täna siis läheme nii, nagu me ikka oleme siin läinud ja meil on tunni alguses kohe rääkida päeva tähendused teile ära, et saaksite nii-öelda suunised kätte ja 8. juuni, uskumatu juba 8. juuni, varsti on jaanipäev. Kujutad sa ette?
2: Varsti on sügis.
1: Ja vastu on talve, siis on uus aasta jälle. Aeg lendab, aga täna tuleb tähistada kindlasti parimate sõprade päeva.
2: See on väga keeruline, ma korra mõtlesin selle peale. Kas sina oskaksid öelda näiteks, et mitu parimat sõpra sul on?
1: Ma oskan öelda, mul on nii kaks.
2: Ja see on sikka konkreetne.
1: Elu jooksul välja kujunenud kaks südamesõpra, kes on nagu vennad just, kuigi meil on oma vend ka, kes on ka väga hea sõber, aga elus on ikkagi ja aastatega see, et see inimene teenib oma usalduse välja, ta saab sinu enda inimeseks, omaks inimeseks, sa tead, et sa tunned ennast täiesti vabalt, sa võid kõigest rääkida, sa ei pea mõtlema, et kas ma seda tohin rääkida või mitte. Kuidas sul?
2: Ma kusjuures arvan, et ma nii täpsed numbrid ei oskagi öelda, aga mis minu jaoks on ka tore, on see, et ma olen oma elu isegi kolinud Eestist ära pikaks ajaks ja mõned mu sõbrad ei lasknud ennast üldse sellest häirida, et ma tean, et see kõlab nagu klišee, et mõne sõbraga ei ole vahet, et kas sa oled nii-öelda kogu aeg silma all või ei ole.
1: Vahemaa ei ole mingi takistus.
2: Ja see kõlab väga, ma tean, väga nii-öelda cheesilt, aga jah, mul on ka mõned sõbrad, kes on olnud minuga mõned lausa esimesest klassist. Ehk siis ma ei taha öelda seda aastanumbrit, aga väga ammu.
1: Nagu minu mingi naber Timo, et siia maani suhtleme. Veel on täna ookeanipäev ka, ma ei oska väga nagu kaasa rääkida. Me ei ole kõige suurem reisisell, mere ääres olen käinud. Me kohe kuuleme kusures paradiisi liival nimelist laulu ka.
2: Mina pean kohe ütlema, et ma ei tea, kas ma olen natuke rikutud, aga kohe kui sa ütled sõna ookean, mul meenub ikkagi see taukari laul.
1: Taukari lõu.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: 6 ja 16 minutit näitab kell täna meil 8. juuni ja Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ning kui suur ajaloosõber sa oled?
1: Väga raske küsimus. Ma arvan, et mul koolis tegelikult, kui sa mõtled puhtalt nagu ajalugu kui aine, mul olid ikkagi head hinded, meil olid toredad ajaloo õpetajad ja ma alati kadedusega kuulan neid inimesi, kes loevad igapäevaselt sellist kirjandust, siis ajaloolist kirjandust. Ma võiksin tunda ajalugu oluliselt paremini, kui ma tunnen.
0: Sama siin, aga oleneb jällegi võtta teemast, et mis pakkus huvi see jäi koolist ka meelde, aga mõni asi, mis nagu absoluutselt ei kõitnud, siis õppisid ära järgmiseks tunniks või kontrolltööks ja siis pärast oli peast pühitud jälle ja unustatud.
1: Ja ma mäletan, kuidas ma õppisin bussis teel Tartu Ülikooli sisseastumiskatsetele sisuliselt terve Eesti ajaloo pähe. Ühe bussi reisiga tegin need eksamid väga edukalt ja siis kõndides välja eksamiruumist ma arvan, et poole sellest infost unustasin. Väga kahju tegelikult.
0: Ülikooli sisseastumisel oli üks eksam selline, kus ma pidin 20 vene klassikut elulood teosed, sündis seal, sellel aastal läks kooli sinna, sellel aastal kirjutas selle raamatu, sellel aastal veel kirjutas selle raamatu ja noh elulugu ja me jõudsin ära õppida 18.
1: Ja sult küsiti ühe kohta nendest kahest, keda
0: täpselt,
1: sa ei õppinud.
0: Keda ma ei õppinud. Ja siis ma võtsin uue pileti, mis oli see teine, mis oli mul õppivata. Ja saad aru, kui keeruline on õppida seda, sa õpid ühe asja ära ja siis võtad järgmise. See sündis seal, sellel aastal, sellel kuupäeval, läks sinna kooli. Siis võtad kolmanda siis, aga mõtlema, oota, kes see sündis nüüd seal, kes see sündis sellel aastal, kes see läks sinna kooli.
1: Kas sa muide praegu mäletad, kes see kirjanik siis oli või kes see ajalooline figuur oli, keda sa ei olnud?
0: See oli keegi Puškini lähikondsest, keegi, kes oli tema üks jüngritest ja siis ma kasutasin seda nippi, et ma jäin viimaseks jätsin ennast, et mõtlesin, siis on nendel kõigil on juba nagu, noh
1: komisjon ei viitsi,
0: nad on väsinud esiteks ja siis ma rääksin mul ei Puškin õpitud perfektselt ja ma lähenesin niimoodi, et ütlesin, et see on väga, noh kiitsin paar head sõna, nad kõik olid kirjandusfanatid ja aga see oli seal Puškini üks jüngritest ja õpilane ja aga see Puškin, vaata see Puškin, see oli võimas ja siis ma rääksin Puškinist ja jätsin mulje, et ma olen Puškini fänn ja nad kõik olid ka ju Puškini fännid ja niimoodi ma kuidagi pääsesin üle noad ära.
1: Kuulajad ei andasta, kui ma nüüd küsi, mis hinde Lauri Herman sai selle trikitamisega seal?
0: Ma sain viimasena sisse, pärast mind oli pikk kriips ja seal all olid juba need, kes välja langesid.
1: Ja mis selle loo moraal on, et tuleb olla osa?
0: Alati tasub üritada, ei tohi püssi põõsasse visata, see on loo moraal. Sõna, ma olen näinud ka tahvliate vastama niimoodi, et kui on kahe hinde vahel olnud, ma saan teada, et oh, mis asi oli, kas nüüd tuleb vastata, oli midagi õppida või? Ja ma olen läinud, kartesin, noh, lolliks jääda tahvli ees, aga ma olen päästnud näiteks, et kolme asemel on niimoodi nelja saanud, et tasub minna.
1: Üks susserdaja on Lauri Herman.
0: Nii ta tuleb välja, jah. Aga mida ajaloos on susserdatud, räägime need sündmused küll.
1: Meil on kus juures mõned tõesti versta postid, mis seostuvad just või seonduvad just 8. juuniga ja uskuge või mitte, täna 157 aastat tagasi patenteeris Chicagos üks leiutaja ühe väga olulise eseme. Ta nimetas seda ise pühkimismasinaks, aga põhimõtteliselt oli siis tegemist maailma esimese tolmu imejaga ja ma usun küll, et umbes 8 miljardit inimest maailmas on talle väga tänulikud, et ta võttis ette ja tegi sellise maailma muutva leiutise.
0: Uskumatu, 1869, siis ei olnud veel Coca-Colatki isegi olemas. Inimesed juba leiutsid tolmu imejat.
1: Siis tolm oli juba varem olemas enne kui Coca-Cola.
0: Aga aastal 1937 Tartus algas köstrite ja organistide üleriiklik konverents.
1: Ja üks sündmus ka aastast 1938 nimelt oli siis äsja loodud riiklik lavakunstikool, seal algasid vastuvõttu katsed ja ma käsin lausa lugemas, et mis sellest lavakunstikoolist siis sai ja tõepoolest ainult üks lend selle lõpetas enne siis sõjapuhkemist ja need noored näitlejad jagati muide laiali kolme Tallinna teatri vahel, Tallinna töölis teater, Eesti Draamateater ja Estonia ja kõige tuntum nimi kindlasti, keda sellest lennu nimekirjast või lõpetajate nimekirjast leiame on Voldemar Panso.
0: No selline legendaarne nimi ikkagi, kes on isegi mõjutanud ju jalgpallimaailma ja siin neljapäeval algavad ju meil maailma meistrivõistlused, nii et eks sealgi mõni ole Panso kooli läbinud, kes eriti sellised lõurapaisemad tiivid, et harjutatakse ju kukkumist. Ja...
1: Siis, kas sa natuke tagasi ei ole tõmmanud see näitlemine jalgpalli?
0: Nüüd nad üritavad, nüüd on toodud uued reeglid, reeglimuudatused siis sisse nüüd selleks turniiriks, et aja viitmist enam ei ole. Et, nad, et väikse puudutuse peale sa ei kukku vaha, niimoodi ei hakka seal veereva ja seal nutma ja käega hoiad seal naost kinni, kuigi sa ei saanud vastu nägu mitte mingisugust riivakat isegi. Ja et see on nagu nii nõme, see on nagu nii, ma ei taha öelda plikalik, sest plikad ka ei ole nagu nii mannetud ja ädised, et see ei ole, ma ütlen, et see ei ole üldse mehelik, ja. Et sa ei kukku väikse puudutuse, ma ei suudaks näiteks, kukku vaha, see on hädines, ma näitan, et ma olen nõrk.
1: Ja on ka väga palju nalja tehtud selle üle, et kui jalgpallur saab sõrmaotsaga pihta, siis ta kukub pikali ja rullib ennast selle muru peal, aga kui näiteks hokimängija, ma ei tea, tal on kõik hambad suust välja löödud ja peast jookseb verd, ta jookseb, või tähendab, ta uisutab ikka edasi.
0: Panakse vere jooks kinni ja juba vend tuleb uuesti jääle. Sellised ajalusündmused meie poolt praegu 8. juuni kohta.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi elektr.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Tere hommikus, kell on 6:31 minutit ja nüüd ka hetketemperatuuri tabelisse ilmajaam.ee ja hetkel on 9 kraadi sooja Elvas, Rakveres ja +10 on Kehras ja Raplas ja Põlvas ja 11 kraadi on hetkel Keilas, Põltsamaal, Jõgeval ja Tõrvas ja 12 on Türil ja Paides, Haapsalus, veel ka Otepääl ja Virtsus, 13 kraadi on Viljandis, Jõhvis, Pärnus, Heltermaal, Tartus, Valgas ja Räpinas ja 14 on juba Võrust, Tallinnas, Kuressaares, Kundas ja Mustvees ja hetke maksimum 15 on Kihnus ja Narvas.
2: Ja vaatame ka, mida päev toob. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast keskpäeva mandril ja lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ja on ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna kuni 24 kraadi ja rannikul kohati 15 kraadi.

0: Kello on nyt 6:39 minutit ja stuudios Romi Hasa ja Lauri Herman ja mis siis sellel nädalal on teistmoodi meil õnnesoovide rubriigis, et eetres ikka kell 6:37, aga eriline on see, et kui te jätate õnnesoovi, siis on suur tõenäosus, et just Romi isiklikult loeb teie poolt jäetud õnnesoovi ette.
1: Ära panen, et mulle pinget peale on ennem siis harjutama. Muide, millal on Lauri Hermani sünnipäev?
0: Minul on 15. septembril, sinna on veel palju aega minna. Sul?
1: Minul on natukene enne sind, minul on 5. augustil.
0: Sa oled siis, oota sa vähk?
1: Ei.
0: Ei ole enam, ei. Siis sa oled juba lõvi, jah?
1: Ma olen juba lõvi.
0: Et lõvi tüdruk on meil siin stuudios.
1: Kas sina usud sellesse, et see määrab midagi?
0: Ma ei usu. Sellepärast, et minu arust see ei mõjuta nagu midagi, et millal nagu inimene kõhust välja tuleb.
1: Ja.
0: Mis moodi see saab nagu muuta minu aju ehitust?
1: Kas sa tead, et selle kohta on avaldatud tuhandeid, et mitte öelda kümneid tuhandeid raamatuid, uurimisi, inimesed on teinud oma karjääri horoskoopidest. Ja nüüd sa ütled, et sa tegelikult ei...
0: Jaa, asu. Ma tean, et me loeme siin ka horoskoopi kell 3:10, aga ega ma ise ei pea uskuma. Ma loen ette nendele, kes usuvad.
1: No võt siis.
0: Aga kui te usute, et teil on ikka mõni väga kallis inimene tutvusringkonnas, siis ärge jumala eest unustage tema õnnesoovi ja saate Elmari kodulehe kaudu elmar.ee. Käi ära siis seal kohas, kus saab õnnesoovi jätta, teedate lüngad ära, tasute ära, kontrolli ja kindlasti tekstid üle ka, sest nimi ei tohi valesti kirja saada.
1: Ja oleks hea ka, kui oleks õige päev.
0: Kindlasti õige hommik ka, et kontrollige kuupäev üle. Ja need ka, kes on õnnitlejad. Sest mõtle, kuidas see võib jääda ikkagi sünnipäeva lapsele kripeldama, kui on õnnesoov, et kallis Marju, et sind õnnitleme palju-palju õnne. Ja kogu lugu ja sa ei teagi, kes see õnnitles. Mõtle, et terve päev terve aasta murrad pead, et kes see õnnitles.
1: Ja aga samas selles raadio kaudu õnne soovimises, kuigi ma saan aru, et tänapäeval ju saab saata ka otse sõnumi või õnnitada mõnel muul viisil, selles on ikkagi midagi. Sellist, see ikkagi jääb meelde.
0: Pidulikku.
1: Jaa,
0: nii et te saate sellise kingituse teha sünnipäeva hommikusse oma kallitele inimestele ja tänased õnnesoovid on eetris juba loetud minutite pärast. Nüüd kuule Mott Leplandi, mina veel sind ei tea.

0: tähelepanu , kodusisustajad , ainult juunis , ainult Alandekos . kõik vaibad , põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi , vaiba ja lauanõude järele . alandeko.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
4: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Räästa, Chris Boyce ja paljud teised.
5: Seekordne festival on country stiilis.
3: Vaata lisaks perefestival.ee.
6: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.

0: Tere hommikust, kell on 6:46, täna on 8. juuni, mis on paljude jaoks ikkagi midagi enamat kui lihtsalt 8. juuni.
1: Miks peaks 8. juuni olema eriline?
0: No näiteks siis, kui sul sünnipäev on.
1: Muide, minu üllatuseks paar päeva tagasi oli selline kuupäev nagu 6. juuni ehk 06.06.2026 ja ma sain alles hiljem teada, et väga mitmed abiellujad olid pidanud seda täiuslikuks pulma kuupäevaks ja olid kogunenud järjekorrad sinna nii-öelda õnnepaleede uste taha.
0: Ja ideaalne päev oli ka 06.06 laupäev. Pulmapeaks on ju väga super päev. Vaata, mis see 07.07 tuleb, meil on teisipäev.
1: Jaa, aga 7. juuli 07.07 on vist läbi aastate ikkagi üks suve selliseid armustatumaid abiellumis kuupäevi. Kõige ma saan aru, et see tekitab ka omajagu probleeme, et kõik need ansamblid, kes pulmades mängivad ja kõik need, ma ei tea, valgete linnadega lauad on ju ammu ära broneeritud, et siis on raske sinna oma üritust vahele sokutada.
0: Jah, kes SMS. Aga nüüd siis vaatame tuntud sünnipäevalapsi tänasest kuupäevast ja kõigepealt kitarist Toomas Vanem. Palju õnne sulle, Toomas!
1: Ja saame õnne soovida ka kunagisele tipppurjatajale Krista Kruuv käo. Palju õnne, Krista!
0: Siis vaatame kaugemale. On meil välja tuua üks USA laulja Nancy Sinatra.
1: Ja täna on sünnipäev ka Bonnie Tylerill, ka maailmakuulsal lauljannal. Küll me peame väikeste vist mööndustega pigem soovima talle head paranemist. Rohkem kui palju on sünnipäevaks, sest umbes täpselt kuu tagasi viidi Bonnie Tyler tervise rikkega haiglasse ja ei olegi nüüd andmeid, et tal olid suured plaanid tuurile minna, et ilmselt või ilmselgelt nüüd see kõik ootab, et lauljanna tervis paraneks.
0: Saadame kosmosesse parimad soovid. Andke tervist. Ja nüüd siis meie kuuleja poolt jäetud ka õnnesoov tänasesse hommikusse.
1: Kallis Leo Lillemäe Kastres, elatud aastad on lisanud sulle rohkelt teravmeelsust, kamaluga julgust, hulgi huumori meelt, keskpäraselt ülekaalu ja üllatavalt mitu kortsu. Ja sinu hing on endist viisi uljas ning rõõmude majas. Soovime sulle edaspidiseks head tervist ja kõike seda, mis rõõmu teeb ja tulu toob. Soovijaks sinu lähedased ja sõbrad.
0: Meie loomulikult soovime ka kõigile tänastele tähtpäevalistele siit stuudiast palju õnne, et teil tuleks ilus sünnipäevapäev ja uus ring ümber väikese.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil .
3: esinevad Gabi ja Lepatriinu , korraldus Klote ja Kärbes Jaak , Ann Marleen , Stig Räästa , Kris Poiss ja paljud teised .
4: seekordne festival on kantri stiilis .
2: vaata lisaks perefestival.ee .
5: suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes . nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta . naudi suve , päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad . lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
6: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused . Ohtumõisa teatritallis . vaata lähemalt tartulinnateater.ee .
7: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . kaks lava , Tivoli , lasteala ja suur toidutänav . suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris . Rae valla jaanituli on kõigile tasuta .

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalilleseemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Riigikohus avaldab täna kirikuseaduse kohta otsuse. EOK presidendi kandidaadid peavad täna esimese debatti. Soome president arvab, et Euroopa Liit peaks alustama dialoogi Putiniga. Päikeseliselt alanud päev toob õhtuks Lõuna-Eestisse taas vihma. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus avaldab täna otsuse kohtuasjas, mis puudutab president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koduduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks, kuna need piiravad presidendi hinnangul ebaproportsionaalselt usu- ja ühinemisvabadust. Riigikogu arutab täna esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksu kontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil andmeid pangakontode kohta. Muudatuse eesmärk on muuta andmete küsimine läbipaistvamaks ja piirata põhjendamatud sekkumist isikute õigustesse. 18. juunil valib Eesti Olümpiakomitee endale uut presidenti. Täna algusega kell 10.15 on mõlemad kandidaadid Erich Teigamägi ja Even Tudeberg Delfi TV otse stuudios, et maha pidada esimene debatt. 27. aprillil hääletasid EOK liikmed ametist maha poolteist aastat presidendi ametis olnud Kersti Kaljulaidi. 7. mail andis endine pikaaegne kergejõustiku liidu president Erich Teigamägi teada, et kandideerib järgmiseks juhiks. 16. mail tegi sama avaldusega endine laskesuusataja ja laskesuusatamise föderatsiooni president Even Tudeberg. Ukraina ründedroonid tabasid möödunud ööl Venemaal asuvad hiiglasliku Krušova ja naftaterminali, mis süttis põlema. Põlevat terminali võis näha kumamas Novorossiiski lähedal tehtud fotodel. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venema poolt okupeeritud alade vastu. Krimmis Simferoopoli lähedal tabati üht naftahoidlat, kus puhkes tulekahju ja tulekahjudest teatati ka Mariupolis ja Avdijivkas. Alates Venema agressiooni algusest aastal 2014 on riigist lahkunud ühtekokku 8,5 miljonit ukrainlast, neist enamus 5,7 miljonit alates 2022. aastast, mil Venema alustas täiemahulist sõda. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Samas märkis Zelenski, et pelgalt külmutamine ei ole lõppeesmärk, lisades, et praeguste positsioonide hoidmine annab Ukrainale võimaluse päästa inimesi ja tuua sõdurid koju. Soome president Alexander Stubb ütles Šveitsi ajalehele, et Euroopa Liit peaks alustama Vladimir Putiniga dialoogi, kuid rõhutas, et läbirääkimisi venelastega saab pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil. Iisraeli armee teatas eile tuvastas Iraanist juudi riigi suunas tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähisida sõjas kehtima hakanud habrast relvarahu. Hisbollah kinnitas rünnakut mõni tund pärast seda, kui Iisrael oli teatanud, et andis piiriülese tule eest kättemaksuks löögi Beirutile. Iraani riiklik telekanal teatas täna varahommikul tugevatest plahvatustest kolmes linnas riigi lääne ja keskosas. Teheranis, Tabrizis ja Isfahanis oli kuulda mitmeid plahvatusi purustuste kohta, praegu infot ei ole. Ja Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas eilsetel parlamendi valimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei kodanike kokkuleppe sai ligi 55% häältest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Tere hommikust! Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja pärast keskpäeva mandri lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ja näikese oht ka. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 põhjarannikul, Ida-Eestis põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini ja rannikul kohati kuni +15.
4: Ja vaatame üle ka, kui soe on juba suuremates linnades. Pärnus on 14 graadi hetkel, Tallinnas 15, aga Tartus ja Narvas juba 16 graadi.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, head sõbrad, kell on saanud 7:05, käes on uus nädal, selle aasta 24. nädal.
2: Ja vähemasti praegu, vähemasti siit Elmari stuudio aknast vaadates, ma ei tea, kas me julgeme öelda, et algamas on väga, väga ilus päev, mis vähemasti puudutab ilma Eestis.
1: No tundub, et on temperatuur ka selline, et tõotab tulla suvine. Täna kuni 24 graadi, homseks kuni 20, kolmapäevaks kuni 22 lubatud, neljapäevaks kuni 18. Igaks päevaks on ikka veidi siin hoovihmaga lubatud, aga samas see näitab jällegi, et loodus on lopsakas.
2: Kus üles tegelikult see juunikuu on veider, et kui ilmad lähevad juba väga-väga mõnusaks ja soojaks, siis just kui tundub, et on suvi, samas nägin eile mitut inimest, kelle jaoks näiteks tänane päev on hoopis eksamipäev ja see võib hoopis ajada veidi närvi, et on selline mõnus õues nautimise ilm, et tuleb hoopis minna jahutatud ruumi ja tuleb näha välja väga tark.
1: Võib onna viksilt ja viisakalt riidesse, et ei ole midagi, et lühikse püksiga lähed kooli, et siin aktused ka ju... Paljudel.

0: nimepäev oli siis isiklikult.
1: Kusjuures minu vanaemal oli kunagi, kui mina olen laps, naabrinaine, kelle nimi oli Enda või siis Enda. Ja me tegime ikka kohati ka sellist väikest heatahtliku nalja selle üle, et näiteks, et ta on Enda naaber, ehk minu vanaema oli Enda naaber. Enda naaber.
0: Enda naaber. Mm-hmm. Päris hästi. Aga jah, et see nädal on üldse meil sikkui kift ja meil on nii palju siin Romiga põnevat rääkida. Romi, sinu enda kohta, mina tahan ka hästi palju teada saada. Eks me räägime siin veel 3 tundi ja meil täna minna ja terve see nädal ka on. Romi Hasa minu kõrval siin koos hommikud toimetamas ja me õige pea räägime ühest suur sündmusest, mis algab juba 4 päeval, aga juba siin sellel nädala saab ka siin hakata kuulama ja arvama ja võitlema. Ma Elmari selle suve kõige müstilisemas mängus Jaania ja Heli müsteerium ja ootavad siis iga päev kuni 19. juuni nii mõnusad auhinnad ka ja Ranna Rootsi on meiega koos siin ühes paadis ja Peipsi ääre samamoodi, magasiin samamoodi, nii et vaadake Elmar.ee lähemalt siis selle Jaania ja mängu kohta ka ja nüüd muusika juurde.

0: tänased veebilehed.
1: Kell on 7.15. Tere hommikust. Romi Hasa ja Lauri Herman on stuudios.
2: Jaa, tere hommikust kõigile Elmari kuulajatele. Meil vist sellist ametlikku Elmari hommikust spordirubriiki ei ole, aga väga tahaks täna ikkagi spordist natukene rääkida ja ma usun, et ei ole väga keeruline ka ära aimata, et sel nädalal räägitakse kogu maailmas väga palju jalgpallist. Ma pean kohe ühe asja selgeks tegema. Ma ei tea, kas Elmari püsikuulajad juba teavad, kui suur jalgpallisõber sa oled, Lauri?
1: Ma arvan, et iga kuulaja, kes vähegi on meid kuulanud, teab, et ma olen nagu üks suuremaid Eestis, ma arvan, et...
2: Aga on sul, kui just sellest MM-i nii-öelda kontekstist rääkida, on sul oma lemmik või soosik või kellele sa pöialt hoiad seal?
1: Ma olen lapses saati Saksale pöialt hoidnud ja Päkapik teadis mulle juba ka isegi kuuse alla Saksa uue rahvuskoondise särgid uued, sellised kiftid värvid on siin ees ja siin
2: kas
1: on valge särk.
2: Kas paned selle neljapäeval selga tööle?
1: Kui sa soovid?
2: Jaa.
1: sinul on õigus soovida, sina näed mind kõige rohkem tõenäoliselt neljapäeval ja päeva esimese asjana.
2: Jaa, ja ma võin ka teha sinust siis foto ja postitada selle Elmari kõikides sotsiaalmeediakanalites.
1: No näiteks, jah. Aga mis särgi sina selga tõmbad siis?
2: Kui rääkida jalgpalli kontekstist, siis ma olen kunagi olnud ütleme nii suurem jalgpalli fänn, kui ma olen praegu. Ma mäletan, kooli ajal ma hoidsin suurtel võistlustel enamasti pöialt väikestele Euroopa riikidele, kes seal suurema või väiksema eduga siis lammutasid ja minu kaks lemmikut oli Taani ja Holland. Aga mis puudutab nüüd seda MM-i, siis mul tegelikult ei ole lemmikut. Mul tavaliselt läheb nii, et mul kujuneb see lemmik välja selle turniiri käigus, kui ma vaatan nende meeskondade sellist. No võibolla isegi mitte otseselt edu, aga sellist kuidagi nende omavahelist vaibi ja seda, kuidas nad käituvad.
1: Hingestatust.
2: Ja et kui on keegi selline, kelle puhul ikkagi jääb mulje, et nad ise nii hirmsasti kuidagi naudivad ja tahavad neid võite ja ilusad väravaid saada, et siis neid on ikka toredam vaadata kui selliseid mositejaid seal.
1: No sul, ma arvan, neid lemmikuid päris palju tekida, sest esmakordselt on nii palju osalejad, 48 riiki on esindatud oma koondistega, et sealt sa leiad neid väikseid. Küll nagu Skandinaaviast ütleme siin.
2: Norra
1: on näiteks, keda peetakse ka selliseks võimalikuks mustaks hovuseks, et nad võivad midagi teha ja üllatada. Aga miks mul nagu on tore selmets, et kui ma ütleme Saksa poolt olen olnud, et hea on olla sellise koondise poolt, kes reeglina nagu, kes on hästi palju võitnud ja kes alati on potentsiaal, et võib alati võita või alati kaugele jõuda ja head mängu näidata ja palju väravaid lüüa.
2: Kui sa nüüd püüad realistlikult ennustada, kas Saksamaal on võidu lootust?
1: No ma arvan küll, et eks selline top 6 on, kes võivad nagu tõenäoliselt võtta selle tiitle ja eks nemadki kuuluvad siin enda hulka, aga suurema see ennustaja me oleme, on nagu lõbusad turniiri ja et oleks vahva täpselt nagu ütlesid ka neid üllatajaid ka, et sellised underdogid nagu ingliskeeles öeldakse, et kes tulevad kuskilt ja võivad nagu üllatada kõiki ja selle oma meelestatuse ja hingestatusega võite.
2: Aga kui me siin loeme näiteks kas või Postimehe spordikülge, siis ma saan aru, et vähemasti üks mees juba teab, kes MM-i võidab, on olemas keegi ennustaja, kes on nüüd siis vist 3 MM-i järjest saanud täpselt pihta sellele, kes tuleb võidiks.
1: No, mingid omad arvutused tal igal juhul on ja mingid valemid ka, sest tegu on saksasest matemaatiku Joachim Klementiga ja sellest on kirjutatud Postimehe spordikülgedel ja viimasel 3 korral tõesti täppi pannud ja kõigepealt siis 2014 ennustas, et meistriks tuleb Saksamaa, nii läkski, 4 aastat hiljem ennustas õigesti Prantsusmaa triumfi ja 2022 Argentiina edu.
2: Ja, aga kui te nüüd selge on see, et küsite, et keda ta siis ennustab võitjaks tänavu, siis tegelikult vähemasti mulle tundub, et see tema tänavune ennustus on väga, väga üllatav ja üldse mitte nende nii-öelda suurfavoriitide hulgast.
1: Hollandit, tulpide maa ja tuntud oma oranži võistlusvormi poolest ka. Teine võõrsilvorm on neil sinine minu teada. Aga et siis Hollandit ei oska öelda. Testmäng, mis nad nüüd pidasid, ei olnud just palju lubav. Kas nad mitte Alžeeriaga ei mänginud või? Igal juhul laupäeval nad testisid ja ei olnud just kõige palju lubavam.
2: Sina kui jalgpalli ekspert, ma loen, et Holland kuulub samasse alagruppi koos Rootsi, Tuneesia ja Jaapaniga. See tundub päris keeruline alagrupp või ei?
1: No Rootsi on ka Skandinaavia mõttes ikkagi selline, kes on võimeline üllatama...
2: Jaapan.
1: Jaapan ka, no nemad on see, vaata töö, moraal kõik ja see, see suhtumine, et me lähme paneme täiega ja et, et, no, et ei anna kuskiltki nagu järele, aga no, raske on küll. Öeldakse alati, et kes ikka turniirile pääseb, see juba on, et mõned täiesti uskumatult riigid on seal ka, mida ei
2: Uus
1: ole...
2: märema.
1: No, nemad just kui on nähtud, aga, aga
2: seal...
1: Aha. Tuneesia ka muidugi senesest, et kõik võivad üllatada, kõik võivad üllatada.
2: Aga mis puudutab siis ajagraafikut, siis tõepoolest neljapäeval see jalgpalli MM algab ja Eesti vaatajad peavad kuidagi, et sellesse rütmi sisse saada hakkama hommikuti väga kaua magama, et jaksaks õhtuti või siis öösiti mänge vaadata, ma saan aru.
1: Või siis ei tohi hommikul tulemust ära kuulata, kui sa tahad minna pärast tööpäeva lõppu ja vaadata järele vaatamisest ära, sest päris keeruline, mulle hakkab ka väga keeruline olema, kui me otsime ühes kohas siin uudiseid ja ja ma ei tohi näha siin, kui ma juba pildi näen ära, et punases vormis mingi mees ja rõõmustab, siis ma tean, et see on, noh, mis iganes, kes see mingi Sveits või kes see võitis.
2: Muidu, kas oleks hea äri idee, kui ma teeks sellise filtri, et sa paned selle enda arvutile peale, mis on näiteks MM-i blokkeerija, et näiteks Lauri Herman tuleb hommikul tööle, ta avab oma MM-i blokkeerija ja ta näeb kõiki muid maailma uudiseid, aga ta ei näe MM-i uudiseid.
1: Ja siit oleks mujalt poolt ka ära kõik blokeerida, et uudiste toimetaja vahepeal ma avastan, et ma ei jälgi üldse siit arvuti ekraalilt uudiseid ja siis otsustab näiteks Krista, et ta ütleb siin uudiste saates, ütleb tulemuse ära. Aga mängud hakkavad olema tõesti niimoodi, et mõned eurokoondised siin, kes Euroopast pärit on säetud sinna kella 10, kella 11 meie aja järgi õhtul, aga ikkagi mõned mängivad seal kell 1 öösel meie aja järgi, kell 4 varahommikul öösel ja kell 7 hommikul, et no päris keeruline, et kas tulevad unised tööpäevad või see ei jõua tööle.
2: Ja olgu siis ka ära öelda, et me vist sellest infost läksime ka mööda, et see turniir toimub korraga või paralleelselt kolmes riigis, mis on siis Mehiko, Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Nii et ma ei teagi, kus finaal toimub. Kas finaal on LA's? Ei, tea,
1: ei ole LA, ei ole. Aga see on Ameerika pinnal toimub tõesti. Ja Ameerika Ühendriigide pinnal. Sinna on veel aega. Ja, et, ei mäleta, mis see täpselt oli. Chicago ei olnud. Otsime üles selle.
2: Igal juhul.
3: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Siin ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
5: Südamlikud raama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kauplusladudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
7: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
13: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
14: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: Kell näitab nüüd 7.32 minutit ja vaatame ka liiklusuudised üle.
1: Ja on mitu piirangut, mis tänasest algavad Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel 13. Kilomeetril suletakse Tõdva silla remonditõttu üks sõidusuund liiklusele ja kiirus on seal piiratud 50 kilometrini tunnis. Samuti Harju maakonnas Laagri Harku teel kilometritel 2-6 suletakse üks sõidusuund liiklusele tee remonditõttu ja Võru maakonnas Lasva Pikakannu teel 3. Kilomeetril Pikakannu lähistel suletakse teelõik liiklusele Truubi remondi tõttu. Seal on ümber sõit Pässa ja Otsa kaudu ning tee avatakse uuesti liiklusele esmaspäeva õhtul ehk siis täna õhtul kell 5.
2: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Nüüd aga värske infoga ilmatabelist ilmajaam.ee ja hetkel on 11 kraadi õhusooja Elvas, 12 on Keilas, 13 on Rakveres, 14 on Põlvas, Türil, Paides, Kehras, Viljandis. 15 on hetkel Põltsamaal, Mustvees, Jõgeval, Raplas, Pärnus, Haapsalus, Kundas, Räpinas ja Võrus. 16 kraadi hetkel aga Valgas, Jõhvis, Tartus, Virtsus, Narvas ja 17 on mõõdetud Kuressaares, veel ka Tallinnas, Otepääl, Tõrvas ja Kihnus ja Heltermaal.
1: Aga mida see tänane päev siis lubab vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt, sajuta ilm ootab meid. Pärast keskpäeva mandril lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab lõuna Eestisse vihmasadu ja on ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna kuni 24 kraadi ja rannikul kohati 15 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu
2: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljude sportide?
2: Paljude lapsi on?
3: Peregruppe?
4: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Maal on õhku, maal on rahu.
8: Tulge võimlemispeole.
9: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
10: Nutikad hinnad kaarautas. Aiama must muld 60 liitrit 2,99. Pelargoon vaid 1,99. Ja Cello gaasigrill 299 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
11: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
13: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
14: Kui mujalt ei leia, siis Oomi Poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi Poest. Vaata kohe oomipood.ee.
15: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
16: Kell on 3:08, Romi Hasa ja Lauri Herman on stuudios ja kui tihti sa vaatad kinnisvara portaale ja neid kuulutusi, mida siis vahepeal jälle müüki on paisatud?
17: No see sõltub eluperioodist, kui ma parasjagu otsin midagi, siis ma võin veeta tunde ja tunde kaevates mööda kuulutusi. Hetkel ma otsaselt midagi otsimas ei ole, aga üks kinnisvara kuulutus täna hommikul jäi mulle küll silma ja siin on tegemist, ma ei tea, kas väga kavala maakleriga või tõesti sellise sõnastusega, mis paneb lugema. Ja nimelt, kuulake, müügis on üks korter, kus naabrid on erakordselt vaiksed. Ja tekib kohe küsimus, et kuidas ikkagi maakler saab sellist asja lubada, et noh, kunagi ei või ju teada, et võivad küll tunduda, et on vaiksed, aga siis ühel päeval, ma ei tea, võtavad koera või hakkavad klaverit harjutama või korraldavad peo. Aga kui seda teksti edasi lugeda, siis siin on ka kirjas, et see sobib inimesele, kes ei karda eristuda, kes hindab vaikust ja kui elu liiga kiireks läheb, siis selles korteris, kuulake, piisab ühest pilgust aknast ja perspektiiv on kohe paigas. Ma olen nüüd siin natukene nagu keerelnud ümber selle tegeliku sisu. Ma ei tea, kas sulle see tekst on juba andnud mõne sellise piisava vihje, et kuhu see kuulutus sihib või kes nad erakordselt vaiksed naabrid siis võiksid olla?
16: Ma olen vist liiga palju ja tuhlanud läbi erinevaid neid kinnisvara portaale. Ma umbes kaks korda nädalas käin ja vaatan ja mul on nagu tohutult meeldib. Ma vaatan, kuidas sisustatakse ja mida uutele tuleb siia kinnisvara maastikule ja... Ja see viib nagu mõtted ainult ühte kohta, et see tundub nagu liiga ilus, et tõsi olla.
17: Jah, ütleme siis välja, et see kinnisvärase kortermuide on 27 ruutmeetrit ja tema hind on 39 900 eurot.
16: Sellist ja... ei leia, no, sellis hinnaga nagu ei leia nagu linnas sees küll korterit.
17: Ja see asub Ülejõel ja ütleme siis otse välja, kui need pilte ikkagi vaatad, see kust poolt sa vaatad, see korter mitte ei asu siis minu meelest surna ja naabruses, vaid see korter ikkagi asub kalmistu territooriumil.
16: Vaatsime pilte ka ja see tundub, et see on nagu need kalmistu vahid või kes see on, et ma kujutasin ette, et nemad seal elavad või töötavad või käivad seal siis valvabas öelda, et koht, kus neil olla, et nende töökoht just kui, aga millegi pärast müüakse see ära, see majakene väike seal samas seal surnuaia aia sees.
17: Ja kui ta väljast näeb ikkagi selline enam-vähem terviklik välja, et seinad on püsti ja katus on peal, siis sisefotod, ma pigem nimetaks seda seisukorda, et korter on siiski varemetes. Muidugi kuulutuses on see sõnastatud hoopis ilusamini, on öeldud, et siin on nii-öelda võimalik uuel elanikul siis oma käe järgi.
16: Ise kujundad oma näo järgi.
17: Just, aga tõepoolest ka selle maakleriga on ühendust võetud ja see tükike kinnisvara on olnud kaua müügis, et ilmselt inimestel ikkagi on eelarvamused, et ma ei tea, kas... On see nagu selline nii-öelda põhjus mitte kolida, et sa ikkagi tõesti elad, keset surnuaed.
16: Ja Ülejõe piirkond, mis isenesest kiviviske kaugusel kesklinnast, et võiks nagu atraktiivne olla, aga millegi pärast ei leia kuidagi ostjat. Mul ikka meeldib see lause siin kuulutuses, et boonusena, et kui elu läheb liiga kiireks, piisab ühest pilgust aknast ja perspektiiv on kohe paigas.
17: Ja ma nüüd ei oska selle hinnakohta öelda, et 40 000 surna ja nurgas olevat varemate eest, et kas see on nüüd hea pakkumine või pigem äkki tasuks hinda alla küsida veel, ei?
16: Ma arvan, et see on juba piisavalt hea hind, et kui sa suudad elada sellises kohas, siis ostke aga, et võime julged selle reklaamida, aga ma arvan, et pigem nad jäävadki siin ikkagi veel ootama, sest ma ei tea, no näita mulle inimest, kes oleks nõus elama surnuaias.
17: Samas võibolla tasuks läheneda loovamalt, rajada sinna, ma ei tea, lillepood. Tallinnas on üks lillepood, mis asub kesklinnas Kalmistu väravas ja mulle tundub, et lillepood tegutseb Kalmistu väravas väga edukalt, et inimesed ei taha ja ei viitsigi minna kaugemale hankima Kalmistule minevaid lille, nii et võibolla tasuks mõelda loovalt ja võibolla hoopis väike äri sinna püsti panna.
16: No täitsa äge koht elamiseks on kommenteeritud ka, et elu lõpus ei pea kaugele minema ja naabrid ei pane pidu ja ka ei karju oma laste ja meeste peale, et igati sürre koht leiab siin üks kommenteerija ka, et noh, ma arvan ka, et perspektiiv ja vaatenurga asi rohkem, et kes kuidas, et on sellised ameteid ka, näiteks ma mõtlen, et no isegi ütleme arst näiteks saab olla see, kes ei karda verd või kes hooldajana kuskil töötab, et mina näiteks ei suudaks, et see on, oleneb inimesest. No.
17: Ma ei tea, kus sa hetkel elad, aga kas sina, kui sa näiteks otsiksid, kas sa kaaluksid üldse?
16: Ei.
17: Miks mitte?
16: miks mitte? Ma olen sinu käest, sa oleksid nõus või? No. Juhu, keegi peale maksaks sulle.
17: Minu jaoks võibolla see ei oleks probleem, et see maja asub Kalmistu nurgas. Ma pigem mõtlen, et see tema seisukord, et see eeldab nagu sellist täis renoveerimist. Et pigem, et kas mul on aega ja vahendeid ja oskusi hakata nagu varemetest midagi rajama. Ma arvan, et see asukoht, ma ei tea, ma ei kardaks küll. Ma ei tea, kas keegi mulle küll julgeks tulla.
16: Ma arvan, et müüja lihtsalt ei julge seda hakata renoveerima, et paneb sinna veel mingisuguse korraliku nutsu alle
17: Ikea,
16: ja siis pärast ikka ei leia ostjate, et ilma asjata tühi töö ja tühi kulum. Mina tean, see on jällegi nüüd selline uudis, saadis, kuhu ootaks kindlasti jätkulugu, et kulla Elu24 ajakirjanikud hoike siis sellel uudisel ja tegevusel ka ikkagi kätt pulsil.
17: Ei, mina ikkagi ootan seda õnnelikku lugu kusagil maakodu ajakirjas, et õnnelik pere alustas uut elu surna ja see on midagi tõelist.
16: Eks me saame, tulevik annab seletust meile kindlasti.
17: Hoidke meid palun kursis, see on liiga põnev.
16: Aga meie oleme kursis sellega, mis meil siin toimub ja juba tunni aja pärast saame hakata mängima selle nädal esimest hommiku mängu ja meil on tore koostöö Abestooriga ja meil ongi 50 euro väärtuses Abestoori poe kinkekaart täna ja siis kõigil järgnevatel selle nädal hommikutele välja anda võitjale.
17: Ja olge Elmari kuuldel, me anname täpselt teada ka, kuidas saab mängus osaleda ja no 50 euro eest ikkagi ju saab täitsa korraliku portsu kaupa.
16: No saate vaadata, mida kõike on võimalik selle eest endale soetada. abestore.ee on neil veebi aadress ja e-pood, kus tõesti on ülimalt lai valik tuntud ja tunnustatud kaubamärke, näiteks siin Pauligi ja Panzani, Santa Maria, veel ka Finn, Crisp, Maias, Mokke, Loodusvägi ja isegi Arieli ja Feerit on võimalik saada.
17: Ja Feeri on küll selline asi, mille ma osun leiab peaaegu, et iga eestlase kraanikausi äärelt, nii et olge Elmari lainel ja saate võibolla ühe väikese sellise esmaspäeva hommikuse kingituse.
16: 7 minutit ongi meil minna sinna uue tunnini ja kuuleme Ukut.

0: linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
2: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautus tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
4: Maal on õhkuma.
5: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
11: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
12: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
14: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! Da Plus on raadio.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund raadios Elmar.
17: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
18: Päästeamet testib täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Riigieelarve kontrolli erikomisjonis on taas teemaks Rail Baltic. Päikeseliselt alanud päev toob õhtuks Lõuna-Eesti piirkonda, aga taas vihma. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Päästeamet saadab täna kella 1 kella 5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu testteavitusi. Tegelikku ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on vajalik, et valmistuda üle homme 10. juunil toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Riigikohus avaldab täna otsuse kohtuasjas, mis puudutab president Alar Karise taotlust tunnistada Riigikogu poolt vastu võetud kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseaduse vastasteks. Täna kell 11 kogunevad Riigikogu saalis Riigikogu opositsioonierakondade fraktsioonide esimehed, et arutada rahandusminister Jürgen Ligile esitatava umbusaldusavalduse üksikasju. Keskerakonna fraktsiooni algatas umbusalduse, kuna nende hinnangul kahjustab Ligi tegevus oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõimet. CVkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturu küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi. Vaid viiendik ehk 19% töötajatest ei otsi üldse töödega ole ka huvitatud pakkumistest, mis on rekordmadal näitaja Eesti tööturul. Riigikogu arutab täna esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada andmeid pangakontode kohta. Muudatuse eesmärk on muuta andmete küsimine läbipaistvamaks ja piirata põhjendamatud sekkumist isikute õigustesse. Riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab täna avalikul istungil algusega kell 1:30 Rail Balticu projekti hetke seisu, rahastamist ja tuleviku perspektiivi. Istungit saab jälgida veebiülekondes ja hiljem ka salvestisena. Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide delegatsioonid kohtuvad täna ja homme Tallinnas oma Türgi parlamendi kolleegidega, et arutada julgeoleku olukorda ja Ukraina edasist toetamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Samas märkis Zelenski, et pelgalt külmutamine ei ole lõppeesmärk, rõhutades, et praeguste positsioonide hoidmine annab Ukrainale võimaluse päästa inimesi ja tuua sõdurid koju. Ukraina ründedroonid tabasid ööl. Vastu tänast Venemaal asuvad hiiglasliku Krushova ja nafta terminali, mis süttis põlema. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venema poolt okupeeritud alade vastu Krimmis. Simferoopoli lähedal tabati üht nafta hoidlat ja tulekahjudest teatati ka Mariupolis ja Vardiskes. Soome president Alexander Stubb ütles Šveitsi ajalehele, et Euroopa Liit peaks alustama Vladimir Putiniga dialoogi, lisades, et läbirääkimisi venelastega saab pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas aga, et tema partei saavutas eilsetel parlamendivalimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei kodanike kokkuleppe sai ligi 55% häältest.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
19: Tere hommikust! Tänane ilm esmaspäeval Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja pärast keskpäeva mandri lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ja näikese oht ka. Tuul täna enamasti muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis põhjarannikul ja Ida-Eestis aga põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 19 kuni 24 graadini ja rannikul kohati kuni plus 15.
20: Millised on aga temperatuurid hetkel suuremates linnades? Pärnus 16 graadi, Tallinnas ja Narvas 17 ja Tartu on hetkel suurlinnadest Eestis kõige soojem 18 graadi.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, kell on 8:05. Romi Hasa ja Lauri Herman äratavad teid selle nädala arginädala hommikutel. Ja kuidas Romi tunne on, et oled nüüd saanud jällegi natukene nagu rohkem nagu raadiotöö ree peale, et siit telekastist välja või?
2: Jaa, eks pilk ikka vaikselt otsib, et millisesse kaamerasse peaks rääkima. See on see üks väga suur erinevus tele ja raadio vahel, et nagu ma enne ka rääkisin, et raadios sa saad kuidagi keskenduda rohkem võib-olla sisule ja teles on ikka päris palju seda nii-öelda, kuidas kõik välja näeb, kus on valgus, mida teeb kaamera. Tegelikult mõnus on teha vahelduseks raadiot tuleb tunnistada, väga lähe.
1: Et mõnus on vahepeal unise näoga hommikuprogrammi teha, eks ole, et ja. Saab natuke nagu lopevalt läbi.
2: Ja tossude ja kampsuniga eetrisel.
1: Eelmisest tunnist olen võlgu muidu ühe asja. Ma lubasin otsida välja, et kus kohas siis jalgpalli MM-i finaal peetakse ja see toimub 19. juulil ja toimub MetLife Stadionil ja New Jersey on, nii et ei ole Los Angeles.
2: Pange siis kalendrisse, et kes seal siis kohtuvad Holland ja Saksamaa.
1: Pakud saa.
2: No, ma ei tea.
1: Siin üles kirjutada, et sina ei, suur ennustaja.
2: Ma panin kokku kaks ennustust, kui sinu lemmik Saksamaa saaks finaali ja kui see kuuls Saksa ennustaja poolt ennustatud Holland saaks finaali, et sellisel juhul kohtuksid seal Holland ja Saksamaa.
1: No suurepärane, ma jätan meelde selle sinu ennustuse.
2: Okei, aga sina ennusta, kumb siis võidab ja mis skooriga?
1: Ei no, ebaõiglane minu, kes küsida, loomulikult ma tahaks oma lemmikule pakkuda ikka.
2: Saksamaa võidab 4-1.
1: Ja, miks mitte? See

0: Ole ikkagi päris selline puhkuse režiim. Tallinnas need ummikukohad on ikka samad, näiteks mööda Tartu maanteed lähenedes kesklinnale on liiklus tihe. Samuti Peterburi tee alguses on ummik, seal on ka suured ehitustööd. Ja loomulikult see legendaarne hipodroomi ristmik, kus siis on suunatud liiklus kõik nüüd ühte siis vanasse nii-öelda linna suunduvasse vööndisse ja seal on seda segadust ja liiklust omajagu.
1: Teades, et seal hipodroomi ristmikul mingisugune mäsu ja möll on, et kas sa teadlikult väldid seda ristmikku, võtad pigem suurema, pikema poognaga, teeb mingi pikema ringi või oled nõus ootama ja kannatama?
0: No pigem olen mina olnud see õnnelik, kes ei ole pidanud tipptundidel näiteks tööpäeva hommikul või tööpäeva lõpus sinna kanti üldse minema, aga soovitus on jah, et kui on võimalik neid tippaegu vältida, et siis mitte minna sinna, ma lugesin, ma küll ise ei ole kuulnud, aga keegi pahane inimene kommenteeris, et ta oli 2 tundi veetnud seal hommikul, et mingitel kellaaegadel ikka see olukord on seal vist päris halb.
1: Oled sa närviline autojuht või rahulik pigem?
0: No ma väljast ilmselt jätan, nii-öelda kui vaadata minu autotrajektoori, jätan suhteliselt rahuliku mulje, aga ma oma ette seal autorele, sirti kui ma üksi olen, siis ma ikka pahandan. Ja ma tegelikult saan sellest ka aru, et pikas perspektiivis see ei muuda midagi, et keegi mulle ette keeras, aga ikkagi kuidagi tore on pahandada või nagu kuidagi elada välja ennast.
1: Ma jätan ka viksi ja viisaka mulje ja kainus koht, kus ma vannun on tavaliselt auto ja muidugi siis, kui ma üksi sõidan. Tartus, täitsa rahulik, Narva maanteel näen, et on ainult ummik ja Pärnus hetkel ka ummikuid ei ole. Nii et mõnusat uut tundi teile meie poolt.

0: 8:15 kell, Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et praegu ikkagi tipptund, aga meie oma silmad tipptundi väga ikkagi ei näe meie, kes me hommiku tööd teeme, sest kella poole kuue ajal hommikul ei saa rääkida mitte mingisugusest tipptundist ja kui me siit ütleme kella kümnest ära liigume, siis on ka jällegesti vaikseks liiklus jäänud.
1: Ja mul vist peaaegu õnnestus täna hommikul vähemasti sõita tööle nii, et ma ei kohanud mitte ühtegi sõitvat autot peaaegu, ma teel üks tänavapuhastusauto oli, aga kõik muud autod olid ainult need, mis olid parkitud.
0: Tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimub liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures ka ootad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka aitavad poes?
1: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti, kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredem asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
0: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa ei räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab summad kokku.
1: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võibolla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult need piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: No, Tromil on järelikult suhtlusvajadus, et ta tahab selle kassapidajaga juttu rääkida. Et, ei, tore, ei, tema tahab ka rääkida ju toreda inimesega.
1: Ei, ma ei taha juttu rääkida, ma lihtsalt tahan, et juba eos oleks need igasugused koodi probleemid elimineeritud.
0: Aga kuidas Urmas Vainol poes käiguga on, sellest me saame kohe kuulata ühest kanal kohe saatest, kelle suu suitseb ja üks veidi uskumatu lugu, aga kas sellel ka tõe põhja all on, saate teada mõne minuti pärast.
2: Kanal 2 esitleb, kelle suu suitseb.
3: Urmas, aha, ole hea.
4: Väga tore. Et pääseda nahutamisest olen teise linna poodi sõitnud.
3: Nahutamisest, mitte lahutamisest.
4: Nahutamisest. Jah, ütleme niimoodi, et see sõna mäng ei oleks olnud ilmselt isegi võibolla kohatu. Võibolla isegi kohatu.
3: Et ikkagi prouaga oli see.
4: Ja, no see hirm oli seotud, jah. Ja,
3: nii, ühesõnaga proua tahtis midagi poest ja sa pidid minema seda tooma.
4: See ei olnud nii, et tema oleks tahtnud midagi sealt poest. Poest tahtsin tegelikult mina. No ühesõnaga, see oleks olnud täpselt see moment, kus oleks saanud öelda, et ma ju ütlesin, kui palju me oleme sellest rääkinud ja tal oleks olnud selles absoluutselt õigus.
3: Oda, millest üldse asi käib? Mis on see ese või okay. asi, mis sa läksid tooma?
4: Kampsunit.
3: Kampsunit. Nii. Endale.
4: Endale.
5: Mis on need linnad?
4: Tallinn ja Tartu.
3: Sa sõitsid Tartusse kampsuni tooma.
4: Ma sõitsin Tartusse
3: ja millest tooma. Kõik see alguse
6: endale
3: sai?
6: Endale kampsuni.
4: Ühesõnaga, alguse sai see kõik sellest, et ma ossin endale täiesti nagu ebanormaalse hinnaga kampsuni.
3: Tartust?
4: Tallinnast. Tallinna kaubamajast. Ossin endale täiesti ebanormaalse hinnaga kampsuni. Kodus veel tegelikult tõmbasin seda hinda veel poole peale, enam vähem, et nagu kuidagi kodurahu huvides.
3: No, et oli ostu ralli umbes.
4: Nii. No, enam vähem. Ikka aga üli emotsionaalne ost.
3: Tõmbasid selle sildi pooleks ja 2-0 läks tagant ära. Nii vähem.
4: Vot oleks õppida profidelt, eks, kes teavad, kuidas seda teha. Aga öösõnaga, aha, no selline kamps on selge. Noh, palju? Oh, no jah, seal enam vähem. No kuule, vaata, et sa siis ei söö sellega. Ele kampsuneks. Muidugi, kõik korras ei söö.
3: Ja sa sõid.
4: Rossolniku rida siin peal. Ma proovin päästa kõik, mis ma päästan. Panen kampsuni pesumasinasse, kuidagi see tuleb maha. Natukene panin seal külmavett alguses, seep ei tahtnud tulla. Panen pesumasinasse. Opa, number 56 asemel või XXL asemel tuleb pesumasinast välja. XS.
6: XS.
4: Või no isegi XS.
6: Jah.
4: Täiesti uskumatu. Ja no esiteks see, et ma ostsin selle. Teiseks, mis see maksis, siis et ei söö sellega. Siis et ma hakkan ise seda pääst, ma püüan nagu siis salata. Ma panen jooksuga tagasi kaubamaja ja seal öeldakse, et see oli meil viimane. Teie suurust on ainult Tartus. Ja mõnikord on elus nii, et sa teed selle 360 kilometrit lihtsalt ja. Selle jaoks, et vältida seda pinget kodus.
5: Aga!
1: Okei.
3: Nii, tahad öelda, et sul naine oli väga rahul sellega, et sa sõitsid Tartusse, kulutasid aega ja veel topelt selle summa
4: ta ei teadnud ju seda, Mart. Ta ei teanud seda.
1: Tema läks uue kampsuniga, ütles,
4: mina läksin uue kampsuniga kuju ja see lugu tuli välja alles väga palju hiljem aegu. Väga palju hiljem aegu.
5: Ja kuidas sulle takkajärgi tundub, kas see kõik oli seda väärt?
4: Muidugi mitte. Selles mõttes muidugi mitte, see on jabur. Sa ei osta kampsunit, mis maksab nii palju lihtsalt reaalt. No.
5: Kas Urmas viskab pillast?
3: Kas suu suitseb või ei suitse?
1: Mina arvan, et suitseb, sest ma ei usu, et ta oma naist nimega kardab.
4: Seal ei ole nagu küsimus, vaata, kardab, vaid see on isegi küsimus, et austab. Et ma austan oma naist nii väga, et ma ei taha talle seda tunnet, et tal on nii loll mees.
1: Et tal on nii õigus kogu aeg.
4: Et tal on nii loll mees lihtsalt. No. Ja, et ta on niimoodi elus nagu mööda pannud. Ja,
3: nii. Siit tuli ei. Mis sa arvad?
6: Mina ei usu seda.
3: Ka ei usu?
6: Ma ei usu millegi pärast.
3: Urmas, sa ei teinud seda.
5: Ei teinud. Ehk siis nad ütlevad, et su jutt sellest kõigest on vale.
4: Lugu on vale.
5: Aga mingi osa sellest on tõde.
1: Aga hea lugu.
4: Mitte ükski osa.
5: Isegi kampsuni.
4: Stop. Ainukene tõde on see, et pagan võtaks. Mis asi see on? Kas te olete aru saanud? Miks kõik eledad asjad tõmbavad punast kastet ligi? Nagu see on täiesti. See on mingi füüsika nagu seadus. No, kõik igal, noh, mingi kuu kaks mööda.
3: Ta vaata opa, seda Oiti kampsuni.
4: Neil. Siin on näed juba.
5: Juba.
7: Ta ei ole kaussi nina, et ei pandu.
5: Vaid õnnetus hõiab tulles. Nii, kõik, mida me kuulsime, oli täielik vale. Ja ma võin ka reeta, et Urmas ei osta oma riideid ise, vaid need toob talle tema stiilist.
8: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400. Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
10: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
13: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
14: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab. Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
17: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
18: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
19: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
20: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on nüüd 8.31 ja värske info saadetud meile ilmajaam.ee poolt ja 15 kraadi on hetkel õhus sooja Kundas, 16 on Rakveres, Keilas ja Jõhvis, Elvas ja Raplas ja 17 on Mustvees, Tallinnas, Türil, Paides, Põltsamaal, Viljandis, Jõgeval, Pärnus, Võrus, Kehras, Virtsus, Heltermaal, Narvas ja Kihnus ja 18 on Otepääl, Räpinas, Haapsalus, Põlvas, Valgas ja Tartus ja 19 on Kuressaares ja Tõrvas.
2: Ja vaatame ka, mida tänane päev toob vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilma. Pärast keskpäeva mandril lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka vihmasadu, on äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid on täna kuni 24 graadi ja rannikul kohati 15 graadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Meil selles tunnis räägitud juba poes käimisest ja on võimalik minna ka veebipoodi abestore.ee, sellepärast, et selle nädala hommikutel on meil auhinnaks 50 euro väärtuses Abestori poe kinkekaart.
2: Ja kus juures, mis puudutab veebi poode, siis tegelikult kui me siin enne muljetasime, et kuidas poodidest võimalikult valutult välja tulla nii, et ise teeninduskassad ei kiusaks, siis kõige geniaalsem lahendus ununes mul ära osta üldse mitte kodust siis välja minnes.
1: Jah, selleks on ju hea võimalus tõesti abestore.ee ka ja seal on nagu tohutu valik, visake pilk peale, leiate ülimalt laia valiku tuntud ja tunnustatud kaubamärke ka ja nende hulgas Paulig ja Santa Maria ja Panzani ja veel ka näiteks Finn Crisp, Majasmok, Loodus, Vägi ja siis ka Ariel ja Feeri ja Braun ja Oral B. Nii et väga erinevas sortimängis kaup on seal.
2: Ja tasub meeles pidada ka seda, et kui te ostate hulgi, saate veel lisa alla hindlust ja kui te registreerite ennast püsikliendiks, siis registreerudes kehtib kõikidele ostudele alati miinus 15%.
1: Nii et siis meie ootame nüüd teie sõnumeid, et siis üldse mängu pääsemiseks tuleb kõigepealt alustada sõnumi saatmisest ja vaadake kalendrisse ka, et kui te juunikuus juba midagi võitnud olete raadioelma reetrist, et siis peate ootama juulikuud. Aga et sõnum teele 1511 numbril, sõnumisse oma ees nimi, sellest täiesti piisab ja siis juba arvutide valiku, et kes need kaks inimest meil seda põnevat duelli täna siin pidama hakkavad ja 50 euro väärtuses Abestori e-poe kinkekaart tänasele võitjale. Ootame sõnumeid.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril

0: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
4: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl alati väärt.
5: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Mis sulle Prismas meeldib?
8: Aitäh, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
9: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
10: See on 24-7 lahti.
11: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
12: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
13: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
14: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
15: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
16: Elmari hommikumäng.
17: Tänase mängu, laia tootevaliku ja suured soodustused toob teieni iga pere lemmikpood. abestore.ee.
18: Esmaspäev on, see tähendab seda, et nädala esimene hommikumäng ja kell on 8.46. Koos Romiga me siis saame nüüd võtta liinile kellegi mängija ja välja selgitada, kes võidab endale 50 euro väärtuses Abestori poe kinkekaardi ja vaadake siis abestore.ee lähemalt.
19: Ja nii et see sõnumi saatmine, oma nime saatmine, see on tegelikult alles nii-öelda esimene samm võidu suunas nendele õnnelikele, kes siis osutuvad eetri. Pääsenuks on meil mõned takistused veel teele veeretada.
18: Ja nagu takistusjooks, et tuleb veel pisut mõnest takistusest üle hüpata, aga kõigepealt siis arvuti on teinud valiku ja oleme saanud esimese mängija liinile.
19: Ja saame öelda tere hommikust, kellega on tegemist.
20: Tere hommikust, mina olen Kene.
18: Kene, kus kohast olete ja mängite?
20: Elvast.
18: Elvast, Männilinnast.
20: Jaa.
18: Meil on kaks nuputamise ülesannet teile välja mõeldud.
19: Ja esimene on tegelikult Kene väide ja me ootame sinult, et sa ütleksid meile, kas see väide sinu arvates on õige või on see vale. Kuula hoolega. Eestlased on üht tööriista kutsunud ka nimega purask. Ja mina väidan, et nii on kutsutud kahe mehe saagi. Kas see on õige või vale?
18: Olete teie puraskit kasutanud kunagi?
20: Purask. Ei, ei ole kuulnudki. No, pakume, et see on õige.
18: Pakute, et on õige, aga ei ole nii tegelikult. Siit punkti ei saa, sest mis ta siis on, kui te kahe mehe saag ei ole?
19: Kahe mehe saag on tõepoolest vale ja nii on kutsutud hoopis peitelit.
18: Mm-hmm.
19: Mitte liiga tuntud termin.
18: Jaa, aga saime fakti võrra targemaks ja läheme nüüd siis ikkagi punkti jahtima. Meil on teine nuputamisülesanne ka, siin on kolm võimaliku vastuse varianti ja küsimus selline. Mis on pansaani pasta peamine eelis? Variant A. Seda saab kiirelt valmistada mikrolaineahjus. Variant B. See on valmistatud kvaliteetsest turum nisujahust. Ja variant C. Nende pasta sisaldab alati täidist. Nii et A, B või C.
20: Oota, mis see oli? Esimene oli mikrolaineahjus, mis see teine oli?
18: See on valmistatud kvaliteetsest durum nisujahust.
19: Durum, durum.
18: Durum, durum. Või siis see on see, et ma võtan see ka, nende pasta sisaldab alati täidist. Ja ta peevid see.
20: Ma võtan selle teise variandi.
19: See on õige vastus, kene. Palju õnne.
18: Nii et punkt käes ja kohe siis saame teada, kuulake kene kindlasti mängukest edasi ka, et kuidas meil teise mängijaga läheb, et kas tema saab rohkem punkte kui teie või vähem või kui tuleb viik, siis on meil selline pull lugu, et siis meil
19: kene,
18: tuleb üllatus.
19: Kene tegelikult jättis põnevuse õhku.
18: Jaa, väga mängu huvides tõesti, et võibolla ta teadlikult mängis niimoodi, et ma kohe ei võida, et ma kohe ei võta siin kahte punkti.
20: Jaa.
18: Tere hommikust!
0: Tervist!
19: Raadio Elmar siin pool, kellega me räägime?
0: Evelin siin pool.
19: Tere hommikust!
18: Kus pool täpsemalt?
0: Tallinnas.
18: Aha, Evelin Tallinnast mängib ja teile ka kaks nuputamist.
19: Esimene on siis väite küsimus ja Evelin palun hinnake, kas väide on õige või vale. Me kõik oleme kuulnud ja ehk isegi näinud joonis filmi Klaabu ja mina väidan, et Klaabu tegeles kuju lõi Avo Paistik.
18: Õige või vale?
0: Jaa, see on õige.
18: Maru kiiresti, aga me
19: veel Evelin on fänn ilmselgelt.
18: Me veel ei kommenteeri, läheme teise juurde. Mis on Finn Crisp näkileivad hea valik snackiks? Et miks siis nii? Ja variant A, need sisaldavad palju suhkrut. Variant B, need on kiudaine rikkad ja valmistatud täisterast. Või variant C, need on kalorivabad. Ja A, B või C.
0: Finn Crisp.
18: Mm-hmm. Finn Crisp. Kindlasti olete näinud poodides.
19: Sellised pikad, õhukesed, aga krõbedad.
18: Mm-hmm.
0: Krõbedad.
18: Miks on hea valik?
0: Oota, mis see teine väide oli? Millisest jahust nad on?
18: Need on kiudaine rikkad ja valmistatud täisterast.
0: Täisterast?
18: Mm-hmm. See on B-variant.
0: Mis see kolmas oli, et mida?
18: Need on kalorivabad. Kas nüüd sai selgeks? Mille see valiku teete? A, B või C?
0: Kas nad on kalorivabad?
18: No, meie küsime teie käest.
19: Küsime üksteise käest kogu.
18: Rumi, kas nad on kalorivabad?
19: Evelin, vasta, kas nad on? Tegelikult Evelin, A, B või C, üks kolmest on õige, ülejäänud ei ole.
0: B või C.
18: No nii, kähku.
0: B või C. No, B siis sellisel juhul.
18: B ütlete, oi, kui pika mõtlemise peale tuli, oi, kui õige variant, need tõesti on kiudaine rikkade valmistatud täisterast. Nii et üks punkt on käes praegu, just kui viigi seis kontrollime esimese ka üle, see oli meil väite küsimus.
19: Ja väitsime, et Klaabu tegeleskuju looja on Avo Paistik ja tegemist on õige vastusega.
18: Õige! Kaks punkti käes, see tähendab võitu teie jaoks.
0: Yes.
18: Võitleks õigesse kohta meil.
19: Ja Evelin sai rõõmsaks ja Evelin, sa võid nüüd hakata mõtlema järgmiseks ülesandeks, et kuidas sa kulutad oma 50 eurot.
21: Elmari hommikumäng.
17: Tänase mängu, laia tootevaliku ja suured soodustused toob teieni iga pere lemmikpood. Abestore.ee

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppe?
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
4: Coop Kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
5: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
6: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja kiik 45,99. Bauhof.ee.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Vihmakeebid?
10: On.
9: Tikud?
10: On.
9: Liha?
10: On küll.
9: Grilliaiamööbel?
10: Grilliaiamööbel on Kardestis.
9: Mida nad seal teevad?
10: On kuni 50% alla hinnatud.
9: Ja mida sina siis siin veel teed?
10: Selge, juba lähen.
11: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
12: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
13: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
14: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Päästeamet testib täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Riigieelarve kontrolli komisjonis on taas teemaks Rail Baltic. Zelenski teatas valmisolekust külmutada rindejoon praeguses ulatuses. Ilm püsib soe ja päikesepaisteline, õhtuks jõuab küll Lõuna-Eestisse tõenäoliselt vihmasadu. Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Päästeamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu testteavitusi. Tegelik ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on ettevalmistuseks ülehomme 10. juunil toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Riigikogu arutab täna esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada andmeid pangakontode kohta. Muudatuse eesmärk on muuta andmete küsimine läbipaistvamaks ja piirata põhjendamatud sekkumist isikute õigustesse. CVkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturuküsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi. Vaid viiendik ehk 19% töötajatest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud tööpakkumistest. Riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab täna avalikul istungil algusega kell 1:30 Rail Balticu projekti hetkeseisu rahastamist ja tuleviku perspektiivi. Istungit saab jälgida veebiülekandes ja hiljem ka salvestisena. Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide delegatsioonid kohtuvad täna ja homme Tallinnas oma Türgi parlamendi kolleegidega, et arutada julgeoleku olukorda ja Ukraina edasist toetamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Samas märkis Zelenski, et pelgalt külmutamine ei ole lõppeesmärk, lisades, et praeguste positsioonide hoidmine annab Ukrainale võimaluse päästa inimesi ja tuua sõdurid koju. Ukraina ründedroonid tabasid möödunud ööl Venemaal asuvad hiiglasliku Kursova ja naftaterminali, mis süttis põlema. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venema poolt okupeeritud alade vastu Krimmis. Simferoopoli lähedal tabati üht naftahoidlat, tulekahjudest teatati ka Mariupolis ja Ahvardiskes. Alates Venema agressiooni algusest 2014. aastal on riigist lahkunud kokku 8,5 miljonit ukrainlast, neist enamus 5,7 miljonit alates 2022. aastast, mil Venema alustas täiemahulist sõda. Iisraeli armee tuvastas eile Iraanist juudiriigi suunas tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähi-Ida sõjas kehtima hakanud relvarahu ning kinnitas ka, et andis kättemaksuks löögi Beirutile. Iraani riiklik telekanal teatas täna varahommikul tugevatest plahvatustest kolmes linnas. Teheranis, Tabrizis ja Istahfanis oli kuulda mitmeid plahvatusi purustuste kohta praegu infot veel ei ole. Ja Armeenias eile peetud parlamendi valimised võidab peaminister Nikol Pašinjani valitsev erakond kodaniku leping, mis oli kogunud veidi üle poole häältest, kui loetud oli ligi 90% kõigist antud häältest. Pašinjan kuulutas oma erakonna valimisvõitu juba öösel.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Aitäh Kristale uudiste eest, nüüd aga tänasest Eesti ilmauudisest ka ja täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ja pärast keskpäeva mandril lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtuli jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ja on äikese oht ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 7, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini ja rannikul kohati kuni plus 15.
4: Ja vaatame ka hetke temperatuurid Eesti suuremate linnades Narvas, Pärnus ja Tallinnas. Igal pool on hetkel 18 graadi, aga Tartus on 19.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere ja ilusat uut hommikutundi, ilusat uut nädalat ja esmaspäeva. Kell on 9:05. Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios. Uudiseid teeb Krista Leipsig ja hea, et ei ole veel tennisefinaalist rääkinud.
2: Ja me tegelikult tennisest korraks tahaksime rääkida tõepoolest. Siis tennisemaailma pilgud on olnud pööratud Prantsusmaa, täpsemalt Pariisi poole. Ja seal on ikka välja rullunud või kujunenud selline tõeline tuhkatriinu lugu rahvasalat. Ja armastab selliseid ja see puudutab siis ühte naiste turniiri mängijat Poola naist nimega Maja Chwalinska ja tema sai siis hakkama trikiga, kus ta tuli nii-öelda maailma teise saja mängijana, ta ei ole üldse tuntud või noh, rahvusvaheliselt väga tuntud, ta võitis kõiki, võitis 9 mängu järjest ja muud kui liikus edasi ja edasi ja lõpuks ta jõudis finaali, kus siis alles tema edulugu peitus, aga mis oli kõige iroonil oli see, et ta oli sellise taseme mängija, kellel ei olnud isegi veel sponsorlepingut, nii et ta põhimõtteliselt läks oma nii-öelda kodust valitud riietega mängima ja tema pangakonto seis, kui ta Pariisid oli, oli selline, et tal peaaegu, et ei jätkunud raha, et maksta oma hotellitoa eest, aga selle hõbemedali eest ta sai vist auhinna raha umbes 1,4 miljonit eurot, nii et ütleme nii, et tasus sõita Pariisi ja tegemist on siis tõesti sellise edulooga või sellise noh, tõesti tuhkatriinulooga, kus üks mängija, kellest keegi seda ei oodanud, tegi siis ühe turniiri jooksul sellise pöörase sõidu ja tema edetabeli koht maailma pingereas peaks nüüd olema seal esi 20, nii et saab näha, kuidas tal edasi läheb, et kas see oli selline ühekordne sähvatus või on tegemist ikkagi sellise uue püsiva staariga.
1: Nii et tõenäoliselt järgmisele turniirile saab sõita ja valida endale sutsu parema hotelli juba, kui mingi lutikatest kubiseb mingisugune hostel.
2: Ja kus juures ma arvan ka, et sponsorite või siis potentsiaalsete sponsorite soovijate järjekord ilmselt on ta luksed, aga et saab siis näha, kuidas ta nüüd oma valikuid teeb, kus siis järsku neid kosilasi on palju.
1: Nii palju siis praegu ja miks mina ei taha seda tulemust teada, et mul plaanin veel, olgu naiste asja, ma nüüd tean, et finaalis ei võitnud.
2: Ja Mirra aga... Andreeva võitis.
1: Aga et meeste tulemus sõbrad kalli tärge mulle öelge tulemus, plaanin minna täna siis päeval vaadata selle järel vaatamisest ära. Aga õige pea, räägime juba lähemalt ei kellestki muust kui Romist.

0: Tere hommikust, 9.14 on kell ja selle nädala hommikutel tervitavad teid siit Romi Hasa ja Lauri Herman ja me oleme Romiga juba päris pikka aega nagu tuttavad, aga tead, ikkagi nüüd saame detailidesse minna ka ikkagi süvitsi sisse ja ma saan ka sinuga ikkagi palju rohkem tuttavaks selle nädala jooksul ja nüüd siis küsimuste juurde, oled sa valmis vastama?
1: See kõlab nagu viktoriin, et kas teoreetiliselt on võimalik, et ma vastan valesti?
0: Või nagu eksam?
1: ja kas on võimalik, et ma tõmban pileti, milleks ma ei ole valmistunud.
0: No millist piletit sa ei tahaks, et ma küsiks käest, mis piletit sa ei taha tõmmata?
1: Mis teemal ma ei taha rääkida? See on kusjuures väga hea küsimus intervjuu alustuseks kohe niimoodi tõmmata külaline lukku, et peaks mõtlema teemade peale, millest ta ei taha rääkida. Ma ei oma tegelikult otsast sellist tabu või keelu teemat, et võibolla kui see teema tuleb, et siis ma ütlen sulle, et võt sellest nüüd, aga ma vähemalt praegu hetkel ei suuda öelda, et mul oleks selline.
0: Aga siis üldiselt, et sa oled ikkagi hommiku ärataja telepurgi sees, nüüd siis häälestud ümber.
1: Ma olen nüüd purgist, ei mind lasti suveks purgist välja.
0: Lasti purgist välja ja tulid teise purgi sisse, siia raadiopurgi sisse. Kuidas siis sinu suvi nagu välja näeb, et sa oled nüüd siin raadios Elmar, kas siis tähendab, et puhkust nagu absoluutselt ei ole sul selle suvel või?
1: Ma tegelikult ise usun, et mul on selline ideaalne kombinatsioon, et selle aja, mil ma ei ole teles, mis on siis suvekuud, ma olen jaganud laias laastus pooleks, et poole sellest ajast ma olen raadios ja poole sellest ajast ma siis nii-öelda päriselt puhkan, ehk ei ole kusagil eetris. Ja ma tegelikult, ma ei tea, kas ma tohin seda oma tööandjale öelda, aga minu jaoks see raadiotöö on ka poolenisti või natukene nagu puhkus, sellepärast, et ma olen oma tavalisest keskkonnast ikkagi väljas ja ma ka olen mõnes mõttes ka töömõttes ju erinevas no ikkagi režiimis, et ma ei pea näiteks mõtlema hommikul kell 5 selle peale, et kas minu tukk on ikka sirge ja et kas minu juuksed on täiuslikud. Et ma olen jah, ütleme nii, et siis suve jaganud raadio ja puhkamise vahel pooleks.
0: Millal algavad ettevalmistused tele sügishooajaks? Ma kujutan ette, et isenasest te ju telehommikuga lähete juba augusti lõpust ja leetrisse inimese ratama.
1: Jaa, ma arvan, et augusti keskpaigas me hakkame konkreetselt tegema juba selliseid otseseid, noh, näiteks reklaamklippe või videovõtteid, aga noh, ma arvan, et sa ise tead ka, et sellise pidevalt eetris oleva inimese jaoks, eks kogu aeg sa oled nagu mõnes mõttes tööl, et isegi kui ma nüüd suvel lähen näiteks mõnele kontserdile või reising kuhugi või kas ma märkan midagi, et siis tegelikult sa ammutad ju oma töö jaoks inspiratsiooni või saadi teid, noh, kust iganes, kusagilt, ma ei tea, külapeolt või kuskilt kontserdilt või, et natukene see ajakirjanik minus on ikka, noh, kogu ajärk veel või kogu aja tööl.
0: No tahaksin olt ju malli võtta, mille sinu puhkuse soovitus on või suve soovitus, kas Romi Hasa kindel kontsert, kuhu ta läheb või kindel sihtkoht, kuhu sa lähed suve veetma või kindel reis, kuhu sa tahad minna?
1: Ma võiksin tegelikult soovitada niimoodi, kui ma nüüd ilma suurema ettevalmistuseta seda teen, kahte väga äärmuslikku asja, mis minu suve siis mahuvad. Esimene neist, ma tean, et see kõlab võibolla natukene epaklamuurselt, aga need on aiatööd. Ja ma olen täpselt see klassikaline inimene, kes istub liiga palju noh, ruumis, istub liiga palju arvutis, loeb või noh, on liiga palju kuskil ekraani taga. Et ma tean, et see kõlab väga klišeelikult, aga tõesti see mullas kaevamine on nagu selline ideaalne vaheldus ja ta on noh, vaimsele tervisele hea. Aed näeb muidu parem välja ka kui sealt neid naate natukene vähemaks võtta, et see on üks soovitus, kui on võimalus või siis lihtsalt loodusesse viibida. Aga mida ma tegelikult soovitaks, ma olen kunagi elanud Soomes, ammu ja mul on jäänud harjumus käia augusti kuus Helsingis Flow festivalil. See on selline natuke teistmoodi festival, ta toimub täiesti keset linna Helsingis, aga tal on selline väga omapärane plats, see on nagu selline vana tööstuspiirkond, mida enam siis ei kasutata või sel määral ei kasutata tööstuse jaoks. Ja see festival on kuidagi selline hea kombinatsioon, et seal on sellised uued värsked artistid, et nad ei ole nagu võibolla sellised, noh, kes oleks nagu juba mingid aastakümneid olnud tegevad, aga pigem uued. Ja seal on kuidagi väga tore õhkond, et kõik need inimesed, kes sinna on tulnud, on kuidagi ma ei tea, nii rahul, et seal ei ole mingit sellist trügimist, keegi ei lükka kedagi lava ja spikali. Ma olen kuulnud, et rock-kontsertidel on kohati selline nagu ellujäämisvõistlus, et kes nügib seal. Et ma väga soovitan, et ta on küll vist pileti hinna poolest pigem selline krõbe, et nad oskavad küsida, aga et see artistide nimekiri ja see õhkond on väga-väga kift.
0: Mida ma sinu vastusest välja lugesin praegu on see, et Romi Hasa põgeneb tähelepanu ja autogrammi küttide ja fänni hordide eest, et kas lähen ära Soome, kus on hea turvaline, või siis koduaias, et seal ka fännid ei pääse nagu ligi, et kui tihti sa pead tuntud telenäona autogrammi jagama.
1: Kus üles, ma selles mõttes, ma saan sinu huumorist loomulikult aru, aga ma tegelikult pigem olen meelitatud, kui inimesed tunnevad ära, tegelikult autogramme ei küsita, pigem tahetakse teha fotot.
0: Jah, fotot, jah.
1: Jah, et ma selles mõttes ei näe seda negatiivse asjana, et tegelikult ju, noh, kui sa oled juba valinud selle, et sa oled avaliku elu tegelane või et sa oled meedias, veidi veider oleks ka, kui ma lihtsalt käiks terve suve igal pool vaba üritustel, ei mitte ükski inimene ei annaks märku, et ta tunneb mind ära. Et inimesed on enamasti Eestis väga toredad ja enamasti nad lihtsalt ütlevad, et Romi, et meile väga meeldib teie saade ja nad rohkem ei... Noh, nad ei häiri või nad kuidagi ei ole peale tükkivad. Et ma selles suhtes ei nimetaks seda aia tööd, et ma nagu otseselt põgenen. Et pigem on tore, et inimesed julgevad või tahavad tõesti tulla ütlema, et lihtsalt, et sul on tore saada.
0: Elu ongi nii palju muutunud, et võibolla tänapäeva autogrammid ongi need ühiselt tehtud selfid just kui. Kas sa oled autogrammi andmist ka nüüd pärast, kui sa teles nagu nii tuntuks said, oled harjutanud ka, et kuidas ägedamast seda kirjutada või kindlama ka äga või et jääks nagu inimesel ilus mälestus või näiteks mõelnud, et kuidas ma selfina poseerin näiteks koos inimesega, et kuidas see naeratus täpselt peaks olema?
1: Ei, pigem ei ole, ma ei tea, kas peaks äkki või autogramm...
0: ma ei tea.
1: Ei küsita ikkagi peaaegu, üldse ma olen muidu kunagi ise ka põguselt koolilapsena kogunud autogramme ja siis ma mäletan, et üks minu autogrammide kogumise kõrg hetki oli see, kui vennad Tõnistad tulid olümpiamängudelt tagasi hõbemedaliga ja nad samal ajal olid vist kehakultuuri üliõpilased ja andsid praktika tunde meie koolis kehalises kasvatuses ja siis ma mäletan, et no sa võid ette kujutada tüdrukuid, kes siis pidid seal mingid harjutusi tegema ja samal ajal noored Tõnistad olid need õpetajad, et siis ma sain küll ise olla see autogrammi kütt. Ma arvan, mul on siia maani need autogrammid isegi alles. See oli siis vist 80. Lõpus äkki.
0: See vist oli 92, kui nad tulid selle hõbemedaliga tagasi.
1: Et nad olid tol hetkel ikkagi ja Eestis ju absoluutses sellises tähelepanu tipus. Ja ma mäletan, kui ma põksuva südamega läksin oma väikese papi ruuduga sinna, et kas saaks autogrammi. Autogrammid on natukene jäänud nagu aja hämarusse minu mõelest.
0: Kelle poster sul täna seina peal on?
1: Ohoho! Kui sa päriselt tahad teada, siis mul ei ole poster, aga mul on üks kalender, mille minu elukaaslane tõi mulle kingiks, kui ta käis tegemas saadet Roomas. Ja see kalender on mustvalged fotod iga kuu. Üks katoliku kiriku preester Normes.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
4: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Abestore.ee. Hulgi ostes on soodsam veelgi.
5: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
7: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos, vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
8: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
9: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
13: Seekordne festival on country stiilis.
14: Vaata lisaks perefestival.ee.
15: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
16: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
17: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Kello on nüüd 9.32 minutit ja politseist antakse meile teada, et politsei kõrvaldas pühapäeval liiklusest 20 narko- või alkoholijoobetunnustega sõidukijuhti ja pühapäeval juhtus üle Eesti 6 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 10 inimest. Tänaseks kõigile turvalist liiklemist.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Nüüd temperatuuri tabelisse ja abiks meile ilmajaam.ee ja hetkel on 15 graadi õhusooja, Jõhvis ja Kundas ja 17 on Mustvees, 18 on Narvas Heltermaal, Kihnus Keiles ja Türil ja Paides ja 19 on Räpinas Jõgeval Põltsamaal, Põlvas, Tallinnas, Viljandis Kehras, Pärnus, Valgas, Otepääl, Tartus ja Raplas ja 20 on Võrus, Rakveres, Elvas, Haapsalus, Tõrvas ja 21 Eesti maksimum hetkel on Kuressaares ja Virtsus.
3: Ja vaatame. Ka, mida tänaseks päevaks lubatakse vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast keskpäeva mandril lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ja on ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna kuni 24 graadi ja rannikul kohati 15 graadi.
0: Paar värskelt saabunud kuulutust ka ostan teie auto ja tehniline seisukord ega asukohta ja oma tähtsust ning telefoni number 56304306. Ostetakse teie auto ja telefoni number 56304306.
3: Ja teine kuulutus veel, ostan korras või remonti vajava auto, tulen järgi üle Eesti ja telefoni number 569-32565. Nii et ostetakse siis kas korras või remonti vajava auto, järgi tulek võimalus üle Eesti 569-32565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eesti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
6: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kauplusladudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
7: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki!
8: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
9: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
13: Loomulikult Kanal 2.
14: Raadio Elmar.
15: Horoskoop.
16: Aeg tänaseks päeva horoskoobiks ja Maria Angel on koostanud meile põhjalik ülevaate.
17: Ja alustame jäära tähtkujust. Ära hakka kohe tormama, vaid anna endale aega kohanemiseks. Rahulik algus loob imelise vundamendi kogu algavale nädalale.
16: Sõnnidel öeldakse, et sõbrad ja mõttekaaslased toovad päeva pehmust ja empaatiat. Kuula oma sisehääl ära, see ei eksita sind kunagi.
17: Kaksikud valitseb tavapärasest vaiksem rütm. Kasuta aega planeerimiseks ja pooleli olevate asjade lõpetamiseks. Usalda intuitiivseid taipamisi.
16: Vähk! Päev soosib unistamist ja vaimseid rännakuid. Luba endale hetki ja looduses või hea raamatuseltsis. Rahulik meel avab uksed loomingulistele mõtetele.
17: Lõvi hea aeg sisekaemuseks ja emotsionaalsete sidemete tugevdamiseks. Siiras jagamine toob südamesse suure kerguse.
16: Neitsi! Suhted on kantud üksteise mõistmisest ja pehmusest. Ole valmis teisi ära kuulama, rahulik dialoog. Avab ka kõige keerulisemad sõlmed.
17: Kaalud tee argiseid toimetusi omas tempos ja naudi protsessi. Väikesed tervisepausid teevad enesetundele head. Keha ja vaim tänavad sind hoolitsuse eest.
16: Skorpion, päev kutsub sind looma ja elu ilu märkama. Kirjuta, joonista, naerata südamest. Sinu sisemine laps vajab praegu rahulikku ja turvalist ruumi.
17: Hambur, kodu on sinu kindlus. Loo enda ümber hubasust ja naudi lähedaste seltskonda. Rahulik õhtu koduseinte vahel, laevakud korralikult täis.
16: Kaljukits, suhtlus sujub voolavalt ja empaatiliselt, jaga teistele julgustavaid sõnu. Mõni pehme kulgemisega vestlus võib tuua ilusa taipamise.
17: Veevalaja, võtta aega, et olla tänulik olemasoleva eest. Kiiret pole kuhugi. Rahulik ja teadlik kohalolu aitab sul teha parimaid valikuid.
16: Kalad. Kuu kalade märgis toob kaasa pehme ja intuitiivse nädala alguse, sära oma loomulikkuses usalda sisemist voolu ja luba endal olla hoitud, on öeldud täna kaladele, aga romile ja lõvidele öeldi, et mingi sisekaemuse teema on teil täna, et mis siis täpsemalt plaanis?
17: Ma ei tea, ma olen siin hommikul mitu tundi rääkinud kuulajatega, ma peaks hoopis endaga rääkima.
16: Aga et usud üldse horoskoopi?
17: Ma olen olnud teismelisena väga huvitatud küll kõigest sellest temaatikast lugenud raamatuid, aga kuidagi hilisemas elus võibolla enam pigem mitte nii palju, nii et ma olen noorena ikkagi oma tähtkuju kohta lugenud küll.
16: Aga mida sa muidu loed nüüd tänasel päeval?
17: Hetkel on mul kottis õnnepalu tööpäev, aga see on täiesti alguses, nii et ma loodangi, et kui ma siit raadioeetrist nüüd ära lähen, et siis ma äkki, ma ei tea, kus on Tartus mõnus park, kus lugemas käiakse?
16: Ma soovitan siin samas meil akna all on kohe, aga kui sa tahad tööst teema, et nagu mitte töö juures olla, et siis näiteks...
17: Või mõni kohvik
16: või? Seda Siuru parki enam ei saa soovitada, muidu oleksin soovitanud kohe siia samma, aga no kuhu ma soovitan sul? Toomemägi, küll Tartu ja Toomemägi.
17: No võt sinna lähengi ja võtan oma õnnepalu kaasa.
16: Ja homme tagasi kella 6.

0: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Hurley Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
8: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases Elis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna. Täistund raadios Elmar.
9: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
10: Algas suur õppus Ilves. Päästeamet testib selle raames täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Zelenski teatas valmisolekust külmutada rindejoon praeguses ulatuses. Ilm on soe ja päikesepaisteline, õhtul jõuab Lõuna-Eestisse aga taas sajuala, mis levib öö jooksul üle mandri. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikul algas riigikaitse suur õppus Ilves, kus kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd harjutab üle 150 organisatsiooni avalikust, era- ja kolmandast sektorist. Õppuse põhiosa kestab reedeni. Õppuse ajal võib mitmel pool üle Eesti näha tavapärasest rohkem erinevate ametkondade töötajaid ja alarmsõidukeid, samuti droone. Õppusel kasutatakse ka erinevaid imitatsioonivahendeid, mis tõttu võib ümbruskonnas näha suitsu tossu ning kuulda pauke. Näiteks täna harjutavad politseinikud Suurjõe tänaval vana viisnurga tehase piirkonnas äkkrünnaku lahendamist. Päästeamet saadab täna kell 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu test teavitusi. Tegelik oht ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on ettevalmistuseks ülehomme 10. juunil toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Täna kell 11 ehk tunni aja pärast kogunevad Riigikogu saalis Riigikogu opositsioonierakondade fraktsioonide esimehed, et arutada rahandusminister Jürgen Ligile esitatava umbusaldusavalduse üksik asju. Keskerakonna fraktsioon algatas umbusalduse, kuna nende hinnangul kahjustab Ligi tegevus oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõimet. cvkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturu küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi. Vaid 19% ehk viiendik töötajatest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud uutest tööpakkumistest. Riigi eelarve kontrolli erikomisjon arutab täna avalikul istungil algusega kell 1:30 Rail Balticu projekti hetkeseisu, rahastamist ja tuleviku perspektiivi. Istungit saab jälgida veebiülekandes otse või hiljem salvestisena. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab peatada sõda. Samas märkis Zelenski, et pelgalt külmutamine ei ole lõppeesmärk, lisades, et praeguste positsioonide hoidmine annab Ukrainale võimaluse päästa inimesi ja tuua sõdurid koju. Ukraina ründe droonid tabasid möödunud ööl Venemaal asuvat hiiglaslikku Krushova ja naftaterminali, mis süttis põlema. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venema poolt okupeeritud alade vastu. Krimmis Simferoopoli lähedal tabati üht naftahoidlat ja tulekahjudes teatati ka Mariupolis ja Vardiiskes. Iisraeli armee tuvastas eile Iraanist juudiriigi suunas tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähisida sõjas kehtima hakanud relvarahu. Ning Iisrael kinnitas, et andis kätte maksuks löögi ka Beirutile. Iraani riiklik telekanal teataski täna varahommikul tugevatest plahvatustes kolmes linnas purustuste kohta praegu infot veel ei ole. Ja Armeenias eile peetud parlamendi valimised võitis peaminister Nikol Pašinjani valitsev erakond kodaniku leping, mis kogus kui üle oli loetud kõik hääled, 49,81% häältest. Pašinjan kuulutas oma erakonna valimisvõitu juba öösel, kui keskvalimiskomisjon oli alles kokku lugenud vaid 10% häältest ja ütles, et kodanikulepingu partei moodustab valitsuse üksi.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
12: Ilma täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja valdavalt sajuta ka. Pärast keskpäeva mandril lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtupoole jõuab Lõuna-Eestisse küll vihmasadu. Päeval puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 24. Hetkel Narvas 18, Tartus 19, Pärnus ja Tallinnas 20 ja Kuressaares 21 graadi.
13: Elmari päevapüüdja.
12: Ilusat ja sooja suvepäeva kõigile. Kell on 5:10 ja kuulate raadut Elmar. Käes on esmaspäev ja jaani jääb veel vaid paar nädalat. Sellist ilusat valget aega ja ilmselt suve üks oodatum hetk see jaanipäevi on. Ja sel puhul saab õige pea alguse meie jaani aja helimüsteerium, kes on juba kõrve kikkis kenasti raadet kuulanud, võibolla naimu saanud, aga lugu on siis selline, et hakkame õige pea mängima ja mängima korralikele auhindadele, mis ikka seotud jaanidega. Kuulame ära käesolev tunni avalaulu ja siis juba mängust lähemalt ka.

9 minutit peale ja täpselt nüüd saab alguse meie jaaniaja helimüsteerium, ehk siis hakkame mänguga pihta. Ja rõhutan, et tegemist on sõnumimänguga. Ehk siis kohe, kui olen asja ära selgitanud, saate saatamine vastuseid sõnumiga, ärge stuudiosse helistage, küll me helistame ise päeva jooksul päris mitmel inimesele tagasi. Nii et teie käest ootame ainult sõnumeid, mitte kõnesid. Ärge sellele oma aega raisake. 1511 ja märgusõna Elmar ja siis vastus täpselt nii, nagu see asi meil tavaliselt käib. Ühe sõnum hinnaks on 1.50. Siin midagi muutunud ei ole. Me mängime teile päeva jooksul helilõike ja nendes helilõikudes valmistatakse midagi. Või siis juuakse midagi või süüakse midagi. Igates toidu ja joogiga need helid kuidagi peavad seotud olema. Ja nii ootamegi vastuseid, milline täpselt siis, milline tegevus selles heliklipis kõlab. Ja lugu on selline, et auhinnakomplektid on väga korralikud, sest auhind on välja pannud nii magasiin, Rannarootsi kui ka Peipsääre. Magasiinilt läheb loosi kinkekaarte 80 euro väärtuses. Peipsääre on pannud auhinnakomplekti 10 kilo värsket kurki, 5,5 kilost värsket soolakurgipakki ja 4-400 grammist kurgisalatit ka. Ja Rannarootsi puhul ilmselt ei üllatu, et sinna saavad kuuluma erinevad lihatooted. Barbecue õuna grill ribi oma maitse lemmik 2026 kusjuures. Veel on selles auhinna komplektis Rannarootsilt pipra steak seakaela karbonaadist, tomati äädika šašlõkk, jalapeno ja cheddariga toorvorstid, ka oma maitse lemmik 2026, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsevorst, kergsuitsu põdrasink ja termospudel, selleks, et kumal suvepäeval saaksite jahade joogi ka kenasti kaasa võtta. Nii et magasin Rannarootsi ja Peipsi ääre on erinevad auhindu välja pannud. Seekord on tehtud see kõik ka saatejuhile palju põnevamaks, sest me mängime küll helilõike, aga me ise ei tea ka veel nii pea, milline see õige vastus on, kui lõpuks siis meile kavaldatakse. Nii et meie saame natukene teiega siin kaasa mängida ja kaasa arvata ka. Vihjad anda selles mõttes ei oska, võime küll eetris arutleda ja arutada, aga milline tõde on see selgub päeva lõpuks. Kuuleme helilõiku ja siis räägin uuesti üle, mida siis täpsemalt tegema peab.

0: Ja eks siit ühteist võis kindlasti välja kuulda küll ja oleks minulgi ühteist pakkuda, aga ma ei paku praegu. Ja näen, et telefon heliseb ja kordan veel kord, parun, ärge meile helistage, saadki meile sõnumeid, sest me ise helistame kellelegi õige pea tagasi. Telefoni teel vastuseid sel viisil anda kahjuks ei saa. 1511, märgus on Elmar ja siis tehke pakkumine ja ühe sõnum hinnaks, nagu öeldud, 1.50. Mõelge välja, millise heliklipiga oli tegemist ja peagi saame kindlasti kellegagi eetris ka rääkida.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Elulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
9: Nii kiiresti.
8: Helista või broneeri aeg juba täna.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, Yahool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.com.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. Nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite, et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu.
1: Et...
2: Esi juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, see mulle ei meeldi, sest et, ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid ja ma ei lusa juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina söön.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud, või no ma oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on 10:32 minutit ja hetketemperatuurid sellised ilma ja EE andmetel. Hetkel on 18 kraadi Kihnu saarel, 19 Narvas ja Viljandis, 20 kraadi Jõgeval, Põlvas ja Otepääl, Põltsamaal ja Tartus ning Valgas ja Türil ja ka Paides, 20 kraadi veel Virtsus, Tallinnas ja Võrus. 21 kraadi on Kuressaares, Raplas ja Pärnus, Rakveres ja Keilas, Elvas ja Kehras ja 22 Haapsalus ja Tõrvas. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, päeval valdavalt sajuta, õhtupoole võib Lõuna-Eestis juba sadada. Päeval puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 24.

0: Nigola Stefani värske suvesingel pealkirjaga Lange varjuna ja see ei pea olema muidugi ainult suvesingel, sest ma olen kindel, et seda saab kuulda veel ka sügisel ja talvel ja võibolla kellelegi lange varjud seostuvad just nimelt kevadise või talvisajaga, miks ka mitte. Õige pea liiguma aga natukene kaugemale ja kuulame artisti, kellel on seosed suisa Monacoga. Mitte küll vist Eesti ansamblil, aga originaali esitajal siiski.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide.
1: Paljude lapsi on.
2: Peregruppi.
3: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
5: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas. 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele?
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Suupilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset suupilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
13: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
14: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
15: Lugu laulust.

1965. aastal sündinud printsess Stephanie of Monaco, ristinimega Stephanie Maria Elizabeth Grimaldi, on Monaco printsi Rainer III ja USA näitlejatari Grace Kelly kolmest lapsest noorim. Ta on elu jooksul tegutsenud nii mannekeenina, ujumistrikoode disainerina kui lauljana. 1982. aastal, kui Stephanie pöördus koos emaga Prantsusmaal asuvast maafarmist tagasi koju, toimus autoavarii. Ema sai surma ja noorel neiul tuvastati kaelalülimurd. Kuigi läksid käibele kõlakad, et autoroolis oli Stephanie, lükkas printsess need kuulujutud 2002. aastal antud intervjuus ümber. Stephanie sai hariduse Monacos ja Pariisis, kus peale muu tudeeris ka klassikalist tantsu, klaverimängu, iluvõimlemist ja ratsutamist, nagu õigele printsessile kohane. Mis puudutab muusikat, siis avaldas Stephanie 1986. aastal esikaalbumi Pesoa. See jõudis Prantsuse ja Rootsi edetabelis 6. kohale ning plaadimüük ületas 1,5 miljoni piiri. Sellele albumile oli paigutatud Roberto Zaneli ja Michel Jouvou komponeeritud pala Flash, millest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Regatt pealkirjaga Üks pilk.

0: Aktuste aeg on kohe käes. Aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide.
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppi.
3: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
5: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termasell.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
10: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
11: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
12: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
14: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases Elis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu vali, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna. Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
16: NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni. Algas suur õppus Ilves ja päästeamet testib selle raames täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Zelenski teatas valmisolekust külmutada rindejoon praeguses ulatuses, kui see aitab tagada rahu. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse taas sajuala, mis levib ööjooksul üle mandri. Päev on veel aga kõikele Eestis päikesepaisteline. Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Läti võimud andsid täna aluksne Luza Palvi ja Reesekne piirkonnas välja võimaliku õhuruumi ohu hoiatuse. Hiljem teatati, et NATO Balti õhuturbemissiooni hävitaja tulistas alla drooni. Juhtumi üksikasju alles uuritakse. Täna algas riigikaitse suur õppus Ilves, kus kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd harjutab üle 150 organisatsiooni avalikust, era- ja kolmandas sektorist. Õppuse põhiosa kestab reedeni. Õppusajal võib mitmel pool üle Eesti näha tavapärasest rohkem erinevate ametkondade töötajaid ja alarmsõidukeid samuti droone. Õppusel kasutatakse ka erinevaid imitatsioonivahendeid, mis tõttu võib ümbruskonnas näha suitsu või kuulda pauke. Näiteks täna harjutavad politseinikud Pärnus Suurjõe tänaval vana viisnurga tehase piirkonnas äkkrünnaku lahendamist. Ja Päästeamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu, sest teavitusi tegelikku ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on ettevalmistuseks üle homme 10. juunil toimuvaks üle-eestiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Täna algas ka üleriigiline plakatikampaania, mis toob esile toidu tootmise rolli Eesti igapäeva elus, majanduses ja julgeolekus. Kampaania põhisõnum on toidu julgeolek algab põllult ning suve jooksul paigaldavad põllumehed plakatid maanteede äärsetele põldude üle Eesti, mis jäävad nähtavaks augusti lõpuni. Täna valdas Statistikaamet andmed töötajate liikumise kohta esimeses kvartalis ja selles selgus, et kõige jõudsamalt on töötajate arv kasvanud avalikus sektoris, kus hõive oli ligi 1700 töötajaga plussis, ehk sektoris töötas 9,6% rohkem inimesi kui mullu samal ajal. Seega hoolimata riigieelarve kehvas seisust palkab riigisektor töötajaid üha juurde. CVkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturu küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid aga tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi, vaid viiendik ehk 19% töötajatest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud ka uutest pakkumistest. Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz kohtusid eile Londonis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga ning tegid seejärel ühisavalduse, kus loetletakse tingimused, mis peavad olema täidetud õiglase ja kestva rahu jaoks, vahendab Delfi. Ja nendeks tingimusteks on sõjategevuse peatamine praeguse kokkupuukte joone juures. Ukrainal peavad olema paigas siduvad julgeoleku garantiid, Venema varad jäävad külmutatuks ja et kokkuleppes tuleb kaitsta Euroopa julgeoleku huve. Eile kinnitas Ukraina president Volodymyr Zelenski ka intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Ja Armeenias eile peetud parlamendi valimised võitis peaminister Nikol Pašinjani valitsev erakond kodanik. Leping, mis kogus 49,81% häältest. Pašinjan kuulutas oma erakonna valimisvõitu juba öösel, kui keskvalimiskomisjon oli alles kokku lugenud vaid 10% häältest ja ta ütles siis, et kodanikulepingu partei moodustab valitsuse üksi.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
18: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Päeval valdavalt sajuta, õhtupoole võib juba olla pilvisem ja sajusem. Päeval on muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 24. Narvas 19, Tartus 20, Tallinnas ja Kuressaares 21 ja Pärnus ka 21 kraadi.
17: Elmari päevapüüdja.
18: Kell on 5 minutit üle 11 ja mina küll aru ei saa, kuhu see tund niimoodi kadus. Oleks just kui paar lugu olnud kuulanud ja juba ongi tund läbi. Aga päikesepaisteline päev loodetavasti jätkub ja jätkub ka meie jaaniaja helimisteerium. Püsige kindlasti kuulide lõige pea, kuulame ühte heliklippi ja siis saate teie vastuseid ka pakkuda.

0: valmistatakse midagi või süüakse midagi või juuakse midagi, mingi taaline tegevus seal peab olema. Ja kuulame, mida inimesed meile pakuvad. Päeva lõpuks selgub, milline on õige vastus ja kõikide nende vahel, kes õigesti vastavad, loositakse jaund välja. Ehk siis need inimesed, kellele me helistame, veel võitnud ei ole. Arvestage sellega.
1: Jaa.
0: Tervist, tervist, Raadio Elmar siin pool.
1: Jaa.
0: Saame tuttavaks, kuidas teie nimi?
1: Sander.
0: Sander, teie saatsite ka sõnumi, tegite meile pakkumis ja arvasite, et selle seli lõigus, mida me kuulasime, et koer joob vett.
1: Jaa, siuk ajal tundus, jah.
0: Teil on endal ka koer või lausa mitu või?
1: Ei ole ühtegi looma.
0: Ah nii, aga te olete ilmselt suur loomasõber, et mis teile just nimelt reetis selle, et võiks olla see? Ma ei ütle, et see on nüüd õige vastus olla, aga et võiks olla veelakkumine.
1: No ma olen kuulnud, kuidas koerad vett joovad, siis nad tõmbavad niimoodi keelega.
0: Aha, selge, selge.
1: Et meenutas siukast äält.
0: Millised te enda jaaniaja plaanid on? Kas on veel liiga vara küsida või on juba praegu paika pandud?
1: Eks kodus siuke grillimine võibolla kuskil üritsel ka.
0: Olete selline suurem peoinimene või pigem mitte?
1: Pigem siuke kodusem.
0: Et oma sõprade seltskond, väike grill ja selline istumine?
1: Jah, nii on kõige parem.
0: Väga tore kuulda. Igates pakkumine on tehtud. Nagu öeldud, ma ei saa seda hetkel kommenteerida. Õnneks või kahjuks ma isegi ei tea praegu, kas see pakkumine võiks olla õige. Aga päeva lõpuks selgub, milline on õige vastus ja kõikide nende vahel, kes õigesti vastavad, saund sai välja loositud. Seega Sander, aitäh, et olete mänginud juba praegu. Võibolla see on õige vastus. Ma ei oska praegu veel öelda.
1: No, siis loodan parimat.
0: Loodame parimat ja toredat päeva teile.
1: Teile ka, nägemis.
0: Kui teil on ka pakkumine teha, siis olge nii kena, saatke sõnu.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Tervitus uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pelak. EKRE pressiteenistus annab teada, et järgmisest nädalast lõpetab erakond tegevuse erakonnana ja jätkab kirikuna, kuna praegune Eesti evangeelne luterlik kirik ei ole homoideoloogia sallimise tõttu enam moraalse toe ja majakana tõsiselt võetav. EKRE astub asemele ja võtab kõik kirikuhooned üle lähema kahe nädala jooksul, toimuma hakkavad regulaarsed rumalateenistused ja loodetavasti, kui need teenistus korralikuks märgivad usujuhid. EKRE on olnud juba pikemat aega rohkem kirik kui erakond ja seda nii usujuhtide kui ka jüngrite ja järgijate poolest. Ning peapiiskop Martin Helme sõnul on viimastes sündmustes selline kopees, et oodata enam ei saa. Ülemineku ajal töötatakse evangeelse konservatiivse rahvaerakonnana ja juulist alates juba kirikuna märgitakse teates. Reformierakonna eilsel nõupidamisel otsustati aga praeguse reformierakonna kõrvale luua veel üks reformierakond ja vana nime ära muuta. Selliselt käitudes õigustaks reformierakond ka igati oma nime, sest reformib vahepeal ka ise ennast. Praegune reformierakond ehk uue nimega stagnatsioonierakond jääb erakonnaks, mis on valitsuses ja uus reformierakond on erakond, mis seisab edasi oma seniste valijate huvide eest. Ainult üks erakond ei saa korraga teha kahte nii erinevat asja, nagu seda on valitsuse juhtimine ja valijate huvide ees seismine. Paljud ettevõtjad näiteks, kes on reformierakonnas viimaste aastate poliitika taustal pettunud, saavad nüüd asuda toetama taas uut reformierakonda. Kas ka teistel erakondadel on plaanis abi erakondi asutada, selle kohta meie agentuuri seni teateid ei ole. Ühe erakonna asemel kahe kasutamine aga tagab, et üks erakond on ikka võimul. Ja veel valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et lisaks automaksule, mis on kenasti tööle hakkanud, on töölaual nüüd ka autopuudumismaks, mida peaksid eelnõu kohaselt maksma. Kõik need täisealised Eesti Vabariigis elavad inimesed, kes pole endal autot soetanud ja seetõttu ei anna oma poolset osa riigieelarvesse. Autopuudumismaks likvideerib ka ebaõiglase olukorra, kus alati maksavad autoomanikud, autos reisijana või jalakäivad inimesed, aga mitte. Maksu suuruseks on 600 eurot aastas. Autopuudumismaksust pääsemiseks pole inimesel muud vaja teha, kui soetada endal auto ja siis edasi maksta juba lihtsalt automaksu. Rahvastiku teadlaste korraldatud uuringustega selgub, et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab. Kui 5 aasta eest oli 75-87 aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui näiteks aastal 2003, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid, et meeste arv, kes tunnevad ennast 87 aastasena, on kasvanud juba 34% võrra. Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad, et peagi aastal 2003 tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane mees ja iga täisikka jõudnud mees tunneb ennast 59-aastasena. Keskmine enesetunne jääb 67-74 eluaasta vahele, mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa! Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
9: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Ukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
13: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
14: Õpin nõidumist.
13: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
14: Ma tean!
13: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
14: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20. juuni.
13: Vaata lendteater.ee.

Veel 5 minutit ja siis on kell 12:30. Homse hommikuprogrammine on küll oluliselt rohkem aega, aga ka homme hommikul äratab teid koos Lauriga Romi Hasa. Tiiu on hetkel puhkusel ja saate kuulata, kuidas Romi siin hommikud veedab ja selle kohta on meie Facebooki lehel postitus ka. Ja üks tore murelik kuulaja on ka siin kommenteerinud. Kirjutab Ene, kas poleks ikka mõnusam istuda? Nad ju ikka pikalt teevad saadet. Tore raadio, jõudu teile! Ehk siis peab ta silmas seda, et saatejuhid seisavad lauadega püsti. Ma võin öelda, et tegelikult meil on toolid olemas. Number 1, Ene, ärge muretsege. Ja teiseks meil on sellised toredad lauad ka, mida saab tõsta ja langetada. Nii et kui on soovi, saab istuda, kui on soovi, saab seista. Ja seismine on ka väga hea. Ja võin öelda, et seistes ongi palju mugavam tegelikult rääkida. Nii et aitäh, et muret tundsite, aga tegelikult on meil kõik väga hästi. Aga kuulake loomulikult meie hommikuprogrammi juba homme. Praegu kuulake Nublu ja laulu Kaste Hein.

Mesi vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huib, kes leidis omad.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Minuti pärast on kell 12:30. Ilmajaam EE andmetel hetkel 20 kraadi Tartus ja Türil ning Paides ja ka Narvas, Viljandis ja Räpinas. 21 Jõgeval, Põlvas ja Otepääl, Valgas ja Virtsus, Kuressaares ja Võrus, 22 kraadi on Elvas, Raplas, Keilas, Tallinnas, Põltsamal, Rakveres, Haapsalus ja 23 kraadi on Pärnus. Ilmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega valdavalt sajuta. Õhtupoole lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasajuala. Tuul on muutiku suunaga, puhub kuni 6 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 19 ja 24 kraadi vahele.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Kontakt number 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
10: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
11: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
13: Kes, mis, kus?
14: Niipea, kui jõuab jälle kätte suveaeg, läheb jutt sellele, kuidas valida välja õige arbuus. Kas vale on ka olemas? Kindlasti on. Kui on selline maitsetu arbuus, siis on ju vale ostetsa. Aga kuidas need nipid siis täpsemalt on? Milliste nippidega valid välja parim arbuusi? kodu.postimes.ee tuleb taas appi. Vaatame, kas toimib või mitte. Kõigepealt, kas poiss või tüdruk? Arbuusi maailmas tehakse neil vahet, kuigi botaaniliselt muidugi see paika ei pea. Toiduarmastajad ja toidukasvatajad aga jagavad arbuusid kuju järgi kaheks. Poisid on piklikumad ja ovaalsemad. Need arbuusid on tavaliselt vesisemad ja suurema viljalihaga, need sobivad väga hästi näiteks smuuti sisse. Tüdrukud see vastu on ümaramad ja töntsakamad ja te peaksidegi valima sellise ümara vilja, sest ümarad arbuusid on märgatavalt magusamad. Punkt nr. 1, pange kirja, valige pigem ümar arbuus, mitte piklik. Teine variant, kui näed arbuusi koorel pruunikaid veidi kareidaid võrgustikke või jooni, ärge mingil juhul jätke seda villi ostmata. Rahvasuus räägitakse nendest riipudest kui mesilaste torgetest. Tegelikult näitavad need nii-öelda armid seda, et mesilased on arbuusiõit selle kasvamise ajal tihedalt tolmeldanud. Ja mida rohkem tolmeldamist, seda magusama tulemus. Nii et need jooned sellel arbuusikoorel on otsane märk suurest suhkrusisaldusest. Kui on sellised erinevad jooned võrgustikud tekkinud, valige kindlasti see. Veel tuleb vaadata arbuusi kõhtu. Keerake arbuus ümber ja vaadake selle nii-öelda põhja alla. Muidugi olene, mis pidi ta seal korvis on parasjagu. Kuidas võtta, mis on ümmarguse asja põhi või mitte. Ja seda kohta nimetatakse põllulaiguks. See on see paik, millega arbuus asus vastu maad, kui ta päikesekes küpses. Kui see laik on valge või rohekas, see tähendab, et arbuus on korjatud ära liiga vara ja see on toores. Kui aga see laik on kollane või lausa oransikas kollane, siis on see lotovõit. See näitab, et antud vili on saanud rahulikult päikese käes küpseda ja on seest magus ja mahlane. Nii et saame taas linnukese kirja. Ümmargune, siis hea on kui on võrgustik peal. Kolmas asi, et see laik peab olema võimalikult kollane või oransikas kollane. See koputamise nipp on ka, mida aegalt näeb poes. Ma ei tea, kas inimesed üldse teavad, miks seda arbuusi peab koputama. Selleks, et näha, kas keegi kodus on või mitte või. Aga kui heli on tuhm ja summutatud, on arbuus kas toores või vastupidi üleküpsenud ja seest juba jahune. Kui aga heli on kõlav, trummilaadne ja vetruv, on vili ärekud värske, krõmpsuv ja mahla täis. Ma pean ütlema, et ei oskaks vist seda täpselt ära tabada, aga hea küll, võibolla need, kes on väga ja muusikalise kuulmisega, nemad oskavad. Aga üks oluline koht on see, et suurus ja kaal peavad olema tasakaalus. Ärge valige kõige suuremat ja samas ka mitte kõige väiksemat arbuusi. Sihtige kuldsed keskteed ja kõige olulisem on see, et arbuus peab tunduma oma suuruse kohta raske. Kui võtate sellise keskmise suurusega arbuusi ja see tundub üllatavalt raske, tähendab see, et vili on pilgeni magusat mahla täis, mitte seest kuiv. Ja kontrollige saba. Kui arbuusil on veel vars küljes, siis vaadake selle värvi ka. Roheline vars näitab, et arbuus võeti peenralt ära liiga vara ja see pruugi olla siis nii küps kui võiks. Ja kuivanud pruun vars näitab, et arbuus on täiesti küps ja valmis söömiseks. Võibolla oli sellest abi, eks te katsate kerre.
13: Kes? Mis?

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaveer, tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on jah, üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrab maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja et minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl alati väärt.
3: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
4: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele?
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: kütmiseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Smilers ja Hendrik Sal-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Riigikohus selgitas e-kirjade välja nõudmist kuritegude uurimisel. Algas suur õppus Ilves, päästeamet testib täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni. Tänane päev püsib veel kõikjal sajuta. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Läti võimud andsid täna Aluksne, Luudsa, Palvi ja Reesekne piirkonnas välja võimaliku õhuruumi ohu hoiatuse. Hiljem teatati, et NATO Balti õhuturbe missiooni hävitaja tulistas alla drooni. See on esimene kord, mil Läti õhuruumi sisenenud droon alla tulistati. Läti ametivõimud pole veel öelnud, mis drooniga oli tegemist. Täna algas riigikaitse suur õppus Ilves, kus kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd harjutab üle 150 organisatsiooni avalikust era- ja kolmandas sektorist. Õppuse põhiosa kestab reedeni. Õppuse ajal võib mitmel pool üle Eesti näha tavapärasest rohkem erinevate ametkondade töötajaid ja alarmsõidukeid samuti droone. Ja päästeamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu test teavitusi. Tegelik ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, millistes tingimustel on kriminaalmenetluses võimalik e-posti teenuse pakkujalt e-kirju välja nõuda ning täpsustas ka valitud kaitsjatele makstud tasu hüvitamise põhimõtteid. Otsusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel. Ja Riigikohus avaldab täna ka otsuse kohtuasjas, mis puudutab president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Täna avaldas Statistikaamet andmed töötajate liikumise kohta esimeses kvartalis ja selles selgus, et kõige jõudsamalt on töötajate arv kasvanud avalikus sektoris, kus hõive oli ligi 1700 töötajaga plussis, ehk sektoris ka töötas 9,6% rohkem inimesi kui mullu samal ajal. Seega, hoolimata riigi eelarve kehvast seisust, palkab riigisektor töötajaid üha juurde. Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz kohtusid eile Londonis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga ning tegid seejärel ühisavalduse, kus loetletakse tingimused, mis peavad olema täidetud õiglase ja kestva rahu nimel. Nendeks on sõjategevuse peatamine, praeguse kokkupuutejoone läbirääkimiste algus punktiks seadmine, Ukrainal peavad olema paigas siduvad julgeoleku garantiid, Venema varad jäävad külmutatuks ja et kokkuleppes tuleb kaitsta Euroopa julgeoleku huve. Eile kinnitas Ukraina president Volodymyr Zelenski intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Iisraeli armee tuvastas eile Iraanist nende suunas tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähi-Sida sõjas kehtima hakanud relvarahu. Iraan andis omakorda kättemaksuks löögi Beirutile ja Iraani riiklik telekanal teatas täna vara hommikul tugevatest plahvatustest kolmes linnas. Armeenias eile peetud parlamendi valimised võitis peaminister Nikol Pašinjani valitsev erakond kodaniku leping, mis kogus 49,81% häältest. Pašinjan kuulutas oma erakonna valimisvõitu juba öösel ja ütles, et kodaniku lepingu partei moodustab valitsuse üksinda.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ja ilm on vähese ning vahelduva pilvisusega päeval sajuta õhtul pilvisem. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 24. Tartus ja Narvas on 20, Tallinnas 22 ja Pärnus 23 graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: ilusat esmaspäeva kõigile. 8. juunikuupäev ja kell on 5 minutit üle 12 ja sel nädalal kindlasti kõige tähtsam märksõna Jaani aja helimüsteerium. Sellepärast, et auhinnad ootavad jagamist, magasiin, Peipsiääre ja Rannarootsi on head paremat välja pannud. On midagi sellist, et saate ise kasutada kinkekaarte, on midagi söödavad ka otse loomulikult lihatooteid ja kurki ja mida kõike veel. Tuleb teraselt kuulata, siis saate teada ka, kuidas täpsemalt see meie mäng käib, kui veel pole siia nii aimu saanud selle kohta. Smilers ja tantsin nagu loom alustab tundi.

0: võõras keeles.
1: Ja vahel polegi vaja muud kui võtta riiulist üks plaat, mis on antud välja 26 aastat tagasi, panna see mängima ja kuulata päris esimest laulu. Täpselt nii see täna läheb. Ja jutt on Inesest ja tema albumist. Here for your love kandis see album pealkirja päris esimene lugu sellel Right Here. Nüüdseks loomulikult albumit kogunenud juba päris palju, kas mitte 6 täispikka stuudioalbumit või?

0: võõras keeles.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu
3: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eesti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõkk sea kaela karbonaadist, kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
9: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinatele.
10: Retrofest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee /auto.
13: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
14: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
15: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: kuulid, pole kindel.
1: Veel 6 minutit ja siis on kell 12:30 ja meie Jaani aja helimüsteerium jätkub. Ja müstilised on need heliklipid küll. Iga päev mängime teile ühe lihtsa joogi või toiduga seotud heli. Et joogi või toiduga on kuidagi seotud, see ei olgu siis selge. Ja teie ülesane head kuulajad on ära arvata, mida konkreetsel päeval valmistatakse või siis süüakse. Ja vastuseid ootame sõnumina numbril 1511 märgusõnaga Elmar. Ühe sõnuminnaks on 1.50. Auhinnad on välja pannud magasiin ja on välja pannud ka Peipsiääre ja välja pannud ka Rannarootsi. Ja Rannarootsi on sinna lisanud väga suure hulga erinevaid lihatooteid. Barbecue Õuna grill ribi ja see on näiteks oma maitse lemmik 2026. Veel on seal piprasteik, tomatjäädika, šašlõkk, veel on seal triibulihatoorvorsti, hirvetäis suitsuvorst, kerg suitsu põdrasink ja palju muud head põnevat. Rannarootsi.ee veebilehel on kõik need tooted olemas ka. Ja mida see oma maitse märk tähendab? Toiduaegri oma maitse soovib esile tõsta ja tunnustada ka põnevaid ja tervislikke tooteid, mis rikastavad meie toidulauda. Ja igal aastal valib ajakirja toimetus parimad Eesti turul pakutavad tooted ja pärjabki need oma maitse lemmik aumärgiga. Ja selle aasta parim soe lihatoit on just nimelt Rannarootsi barbecue õuna grill ribi. Ja lisaks veel parim vorstike on Rannarootsi ja Lapeeno ja Šedariga toorvorstid. Mille poolest on see barbecue õuna grill ribi erinev või eriline? Sealiha koos magussuitsuse barbecue maitseainega ja Rannarootsi lisas sinna veel ka õuna, see lisab natukene hapusust juurde. Ja mis on kõige toredam, see ribi on eelküpsetatud. Ehk siis panete korraks grillile, lasete soojaks, kastet peale ja ongi olemas. Ja piprasteik seakaela karbonaadist on komplektis ja nagu öeldud siis ka veel hirvetäis suitsuvorst ja kerg suitsu põdrasink. Ja magasiin paneb ka sellele mängule õla alla. Nemad annavad ära erinevaid kinkekaarte kokku 80 euro väärtuses. Magasiinis saate kõike tarvilikku, mida ka suveks vaja on magasiin.ee keskelt Z-iga ja 2-iga. Ja tegutsetud juba 26 aastat. Näete, kuidas aeg on ikka kiiresti möödunud. Ja tulgu need jaanid kas vihmased või päikselised. Magasiinist leiate kõike, mida jaani aja muretuks veetmiseks on tarvis. Ja 16 kauplust on Eesti. Valgast Viimsini, Kuressaarest Sillamäeni, Tallinn, Rapla, Paide, Haapsalu, Valga, Võru ja nii edasi. Kodulehed leiate täpsemalt infot. Nüüd aga kuulame seda heliklippi, ehk siis toidu ja joogiga see kuidagi seotud on. Arvake ära ja vastake sõnumi teel.

0: Kell on minuti jagu üle poole ühe ja vaatame üle liiklusolud ja liikluspiirangud ka. Tarktee.ee tuleb siin appi. Harju maakonnast Tallinna-Rapla Türi teel suletakse Tõdva silla remondi tõttu üks sõidusuund liiklusele ja kiirus on piiratud 50 km tunnis. Sild ise niisiis on avatud, üks sõidurida lihtsalt suletud. Harju maakonnas Laagri-Harku teel suletakse üks sõidusuund liiklusele tee remondi tõttu. Ja Võru maakonnas Lasva Pikakannu teel, Pikakannu lähistel, suletakse teelõik liiklusele truubi remondi tõttu. Ümbersõit on Pässa ja Otsa kaudu, tee avatakse uuesti esmaspäeva õhtul 5:00. Ja veisirakendus näitab ka hetkel pealinnas Tallinnas mitmeid ummikuid, Tammsaare teel näiteks, samuti Paldiski maante ja Endla tänava ristmikul väga tihe liiklus ja ka Tulika tänava alguses veel kesklinnas Narva maantel. Viru ringist kuni Tallinn ülikoolini välja sisuliselt Estonia puiesteel ja Gonsiori tänaval on palju autosid liikumas või siis seismas, kuidas võtta. Kreutzoldi tänaval samuti hummik ja ka Tartu maanteel. Kui tulete linna sisse, Sikkupilli keskuse ümbruses on hummik pikalt Peterburi tee alguses ja Suursõjamäe tee alguses ka.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmaja.ee andmetel 20 kraadi Jõhvis, 21 Narvas, Räpinas ja Tartus, Põlvas ja Jõgeval, 22 Türil ja Paides, Otepääl ja Kuressaares ning Võrus, Elvas, Viljandis, Virtsus, Valgas, Raplas. 23 Keilas, Tallinnas, Põltsamal, Rakveres ja Kihnusaarel, 24 Pärnus ja Haapsalus. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Päeval sajuta, õhtupoole võib Lõuna-Eestis juba sadada. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, sooja kuni 24 kraadi.

0: soovitakse osta auto, sobib ka remonti vaja või avariiline või kaua seisnud masin. Telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta auto ükskõik millises seisukorras. Telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uus Elmaris.

0: sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Abestore.ee. Hulgi ostes on soodsam veelgi.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisatüri.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
6: Nutikad hinnad ka raudtes. Domoletti aiamööblikomplekt 79,90. Stanley elektriline kõrgsurvepesur 149 eurot. Ja Okko bensiinimootoriga muruniiduk 199. Osta aga kaarauta.ee.
7: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid. Ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
10: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
14: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
15: Raadio Elmar.
16: Õhus on mõte.
17: Veidikene spordi teemalist juttu ka. 6. juuni Postimees on ajanud juttu korvpalli teemadel. Eesti-Läti korvpalliliiga põhiturniiri kõige väärtuslikuma mängija Tartu Ülikool Max ja Moritsa 11-aastase pausi järel koduseks meistriks aidanud ja ise 29-aselt esimese tiitli võitnud Karl Johan Lipsu edulugu pole olnud kiire küll aga eeskujuks paljudele. Juulis 30. sünnipäeva tähistav pallur omandas algtõed Viimsis. Meeste konkurentsis saavus siinsel kõrgemal tasemel debüüt 2014. aasta sügisel. 2,5 hooaega möödusid laias plaanis Rapla meeskonna pingil, kuni Rakvere Tarvas teda esimest korda päriselt usaldati. Järgnev Pärnu trett läks nii ja naa, 8 suve tagasi seisis ta risteel, kas pusida korvpalliga edasi või proovida mõnd teist ametit. Mäletan seda hetke, võin üks ka teistmoodi minna. Ühtegi muud pakkumist mul tol hetkel polnud. Veidi oli ka mõtteid, et võib-olla keskenduda mingile muule asjale ja teha korvpalli töö kõrvalt. Aga kuidagi otsustasin ikkagi proovida ja lõpuks läks kõik hästi. Tavatööle ta siiski asus, ehk siis tegi tavatööd, mängis korvpalli, trennid, kõik sinna juurde veel loomulikult. Ja ta lausub siin juures vaikselt iga aastaga midagi juurde tulnud, viimastel aastatel on eriti vaimne pool arenenud. Sisemist rahu ja enesekindlust on lisandunud. Mida vanemaks saad, seda rohkem mõistad, kui palju vaimne stabiilsus mängutasemele juurde annab. Ega elus on kõigega riske, kunagi ei tea, vigastus tuli ju ka nii, et tundsin end suurepäraselt, mingid märke ei olnud ja siis lihtsalt küsid palli, pukki ja tunned, et mingisugune raks käib jalast läbi. Praegu on ta saanud veidi hinge tõmmata, keha vajab paratamatult puhkust ja lisaks tuleb endiselt tegeleda taastusraviga. Ja võibolla on noortele julgustuseks ja rahustuseks lause, mille Karl Johan Lips siin välja käib. Tegelikult on meil Eestis palju neid mängijaid, kes arenevad hiljem. Siis tulebki see oma aeg ära oodata. Arvan, et meil on päris mitu mängumees selle nahka läinud, et pole oodatud või on tehtud liiga vara mingisugune liiga suur amps.
16: Õhus on mõte.

0: aitäh kõigile, kes on meile juba sõnumeid saatnud ja välja pakkunud, millise heliga võiks tegemist olla. Ehk siis äärmiselt lihtne joogi või toiduga seotud heli. Päeva jooksul helistame paljudele kuulajatele tagasi ja kuulame nende arvamusi, millega võiks tegemist olla.
1: Jaa.
0: Tervist, tervist, siin on Raadio Elmar, kellega me räägime. Jaa.
1: Mart Reinma.
0: Väga tore, Mart, selline lugu, et olete ka meile sõnumi saatnud.
1: Jaa, saatsin.
0: Ja teie pakkusite välja, et selles helilõigus võiks olla tegemist pannkoogi taina tegemisega.
1: Jaa, sellepärast, et seal segati ja klopsiti ja vahepeal, nii kui mina kuulsin pannis ärinat ka, nii et ma sellepärast arvasingi.
0: Kui suur meister ise kõigis olete, kas päris professionaalne kokk või olete hobikokk?
1: Ei ole, siuke. Enda tarbeks üldiselt ei ole, eriti suur kokk ei ole, aga... Poiss on mul kodus kokk, kes mängib kokka, mul ei ole rohkem kedagi me kahekesti poisiga olema.
0: Aga kui on tarvis näiteks pannkooki teha, kas siis valmistate ise taina?
1: Seda ma saan teha, jaa, ja. Sellega ma saan hakkama.
0: Et kergemat vastupanu teid ei lähe, et võtate poes selle paki pulbri ja segate kokka.
1: Ei.
0: Millist auhinda te täpselt sellest komplektist kõige rohkem sooviksite saada, kui võit nüüd peaks tulema? Magasin on Rannarootsi ja Peipsi äärene auhinde välja pannud, seal on kurki ja seal on kinkekaarti ja seal on lihatooted ja...
1: Tegelikult kurki ja lihatooted oleks väga hea ja ka magasini kohta ka midagi ei ole. Magasin on ka hea pood.
0: Nii et sooviks ükskõik mis?
1: Ükskõik mis, jah.
0: Mart, praegu lugu selline, et ma ei saa teile öelda, kas see vastus on õige või vale, see selgub päeva lõpuks ja ei ole selgi ka see, et kas teie võite olla võit või mitte, nii et te peate võid edasi kuulama ja ühel hetkel siis
1: selgub. Ikka kuulama.
0: Tervitused pojale ka ja kõike paremat.
1: Jah, olgu.
0: Seega tasub kuuldel püsida. Ja kindlasti kuulete õige pea seda heliklippiga uuesti.

0: linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Te soovite ärilaenu?
3: Milleks teil seda laenu vaja
2: on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Palju te sportide?
2: Palju teil lapsi on?
3: Peregruppi?
4: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid, fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
13: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
16: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Hurley Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
15: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
17: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
18: Mängime hoopis suksusid.
17: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
19: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
17: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
20: Raadio Elmar.
21: Täistund raadios Elmar.
22: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
23: NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni. Moldovas Ukraina piiri lähedal plahvatas droon. Soome kandideerib ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks. Filipiine tabanud maavärinas hukkus viimastel andmetel 15 inimest. Pärast lõunal mandril lõuna poolt alates pilvisusti häneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu, samuti on äikesoht. Sooja on päeval kuni 24 kraadi. Tere, kell on 1 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Balti õhuruumi kaitsev NATO hävitaja tulistas täna hommikul Latgale piirkonnas alla drooni, mis oli Läti õhuruumi sattunud Venemaa elektroonilise sõjategevuse mõjul. Eelnevalt olid õhujõud andnud mitmes Läti idaosa piirkonnas ka õhuohu hoiatuse. Elanikud said mobiiltelefonidele hädaolukorra teavitused ja olukorra jälgimiseks kaasati nii Läti kaitsevägi kui ka NATO õhuturbemissiooni üksused. Veidi pärast kella poolt 11 teatasid kaitsejõud, et oht on möödas. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas. Moldova idaosas Ukraina piirilähedal kukkus alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetel sisenes mehitamat õhusõidukriigi õhuruumi täna öösel, ajal mil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Moldova valitsus mõistis juhtunu hukka ja teatas, et esialgsetel andmetel võis tegu olla Ukraina päritolu drooniga. Samas rõhutas välisministeerium, et vastutus selliste vahejuhtumite eest lasub Venemaal, kelle sõjategevus on toonud sõja ka naaberriikidesse. Soome kandideerib ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2029-30. Välisminister Elina Valtonen avab Soome kampaania täna New Yorkis. Soome on julgeolekunõukogus olnud varem kahel korral, aastatel 1969-70 ja 1989-90. Viimati kandideeris riik 2012. aastal, kuid jäi hääletusele alla Luksemburgile. Praeguse seisuga kandideerivad lääneriikidele ette nähtud kahele kohale vaid Soome ja Austraalia. Valituks osutumiseks peab kandidaat koguma ÜRO peaassambleel vähemalt 2/3 liikmesriikide toetuse. Filipiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai vigastada. 7,8 magnituudise maavärin epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnast, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärina järel anti ka tsunami hoiatus ja Filipiinide president Ferdinand Marcos Jr. Kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse. Maavärin põhjustas ka elektrikatkestusi ja varakahju mitmel pool riigi lõunaosas. Tegemist on seni tugevaima maavärinaga, mis on Filipiine tänavu tabanud. Pakistani hallatavas Kashmiri sukkus täna puhkenud rahutustes vähemalt 11 inimest ja üle 70 sai viga. Kokkupõrked leidsid aset päev enne homset üldstreiki, kui politsei ja pool sõjaväelised üksused püüdsid laiali ajada keelustatud aktivistide ühenduse toetajaid. Surma sai 4 politseiniku ja 6 protestijat, samuti üks juhuslik mööduja. Politsei pidas kinni vähemalt 30 inimest. Täna algas üle Eesti laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, millest võtab osa enam kui 150 organisatsiooni avalikust era- ja kolmandas sektorist. Tegemist on ühe suurima kriiside lahendamise ja asutuste vahelise koostöö harjutamisega Eestis. Õppusel harjutatakse muuhulgas vaenuliku mõjutustegevuse, massikorratuste, sabotaasi, plahvatuste ja drooniohuga seotud kriiside lahendamist. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini ja toimub üle Eesti. Päästeamet testib aga täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Testteavitused tulevad Eesti äppi ja rakendusse ole valmis ajavahemikul kella 1-17. Testimine on vajalik selleks, et veenduda tehtud arenduste toimimises ja valmistuda kolmapäeval toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks.
21: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilma täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja päeval ka sajuta. Pärast keskpäeva mandril lõunapoolt alates pilvisus teheneb ja õhtu lõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu. Siis on ka äikesoht olemas. Päeval puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja kuni 24 kraadi. Narvas 20, Tartus ja Tallinnas 22, Pärnus hetkel 23 kraadi.
21: Elmari päevapüüdja.
0: Ilusat esmaspäeva ja päikselist päeva ka kõigile. Kell on täpselt 5 minutit üle ühe. Ja oleme kuidagi suvisel lainel, kas pole nii? Ja loomulikult jaanipäev on lähenemas, ka meie mäng ütleb seda jaani ae helimüsteerium ja kindlasti jätkame mänguga ka selles tunnis. Kuid praegu kuulame hea meelega muusikat ja tunni avab laul pealkirjaga Münt.

0: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
1: Selgust ja segadust tõepoolest jagub ja et oleks asi veel selgem või siis veel segasem. Nüüd on meil kenasti olemas Henri, kes on kuskil.
2: Henri, kes on suvitamas.
1: Tere, Henri.
3: Tere, Tambet, tere kõik head Raadio Elmar kuulajad. Ja ma suvitan, ma olen sooja mõnusa päikesal, nii et võiks siis öelda, et ma oleks nagu puhkusel.
1: Kas sa oled Eestis?
3: Ma olen Eestis.
1: Nii, ja siis sa saad juba ise natuke lähemalt rääkida.
3: Ja ma räägin siis ka selles, mida mina näen. No tegelikult tõmbame selle silmuse kohe koomale, et ma asun Tartu linnas, aga miks ma räägin sellest, kus kohas ma asun? Nimelt raadikuulaja võiks mind nüüd ja praegu üles leida. Sellepärast, et meil on toimumas ikkagi Jaani aja helimüsteeriumi mäng. 19. juunin on iga päev võimalik siis raadikuulajal võimalik võita auhindu. Näiteks magasini kauplusteketilt, kinkakaardid lähevad välja või Peipsiääre soolakurk on välja vannud nii kurkis salatit kui ka muud head ja paremad ja muidugi ka on võimalik võita rannarootsilt erinevaid lihatooteid, vorste, šašlõkke, mida kõike veel, mis viib keele alla. Aga kõige huvitavam on see, et need kõik need samad asjad, mis ma just ette lugesin, on minuga siin samas ühes Tartu pargis ja raadikuulajad võiksid mind nüüd üles leida. Kes ütleb mulle sellise koodi? Ma võidan Raadio Elmari jaanimängus ja tuleb praegu siia minu juurde, siis ta saab kõik need auhinnad endale. Magasini kaupluste ketilt 80 euro väärtuses kinkekaarte. Mul on siin tervelt suur kotitäis erinevaid Peipsiääre kurgi soolakurgi tooteid, värsked kurki kohe mitme kilo jagu. Mul on siin väga palju liha. Te saate

0: endale jaani õhtuks kõik kogu perele kogu vajamineva liha kätte. Aga tõmbame seda silmust koomale. Olen siis Tartu linnas ühes väga väikeses pargis. Ja kui ma vaatan siin natukene ringi, siis ma näen Tartu Ülikooli peahoonet. Kes on see raadi kuuleja, kes jõuab nüüd siia parki kõige esimesena? Võibolla, et sa näiteks Tartu linnas hetkel ringi sõitmas ja kuulad Elmari raadiet, siis tea, et sa pead tulema ühte pisikesse parki Tartu Ülikooli peahoone lähedal. Ma näen seda hoonet siit samast minu silmast. Ja istun siin ühes pargis. Siin on mõned inimesed veel. Ma olen puu all varjus, aga ma istun pingi peal, mind on hästi näha. Nii üks uhkem valge mersu sõidab siit praegu mööda, aga tema vist Elmarit ei kuula. Naine läheb keskendunult edasi. Nii, nüüd tuleb üks jalgrattur ja temal ka kõrvaklappega midagi peas ei ole. Tundub, et tema ka ei tea, et ta sõitis praegu võidust mööda. Üks härra kõnnib küll siia saampäraselt, aga ei. No tõmbame seda silmust veel koomale, kui keegi näiteks kasutab hetkel mingisugust kaardirakendust. Ma näen sellist aadressi nagu Gildi 1. Gildi 1 maja on minu ees ja ma olen siin samas maja ees pargis. Ma näen Tartu Ülikooli peahoonet. Kes on see raadi kuuleja, kes jõuab siia? Saab endale kohe praegu magasini kaupluste ketilt 80 euro väärtuses kinkekaarte. Terve suure kotitäie Peipsi ääres soolakurgi tooteid ühes mitme kilo värske kurgiga ja rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid. Hea raadi kuuleja, need on kohe kõik sinu omad, kui sa tuled siia parki. Gildi 1, Tartu kesklinn. Kes on esimene, kes tuleb ja ütleb mulle, ma võidan Raadio Elmar Jaani mängus. Seda koodi on vaja öelda, et siin päris juhuslik inimene ei tule minult lihasid küsima. Nii üks valge buss sõitis siit minust mööda, tundub, et tema Elmarit ei kuulanud. Praegu on vaikus. Ei ole ühtegi jalakäijat, ei ühtegi jalgratturit, ei ühtegi autoga sõitjat. Nii, aga ma kuulen eemalt automürinat, keegi nagu kiirustaks siia. Nii, see ei lähe arvesse, et siin üks juhuslik inimene pargis tahab minult saada auhinda. Nii, üks Mitsubishi läheneb mulle. Nii, kas mees vaatab küll minu poole, aga sõidab mööda? Kas ta kuulas Elmarit? Võibolla ta kuulas Elmarit, aga ta ei plaani mind praegu siin kinni püüda. Vaatas väga kahtlustavalt mitu korda minu suunas. Nii. Mis toimub? Gildi 1, pange nüüd oma kaardirakendusse sisse, kes jõuab esimesena siia kohale, saab endale magasini kaupluste ketilt 80 euro väärtuses kinkekaarte. Peipsi ääre soolakurk on välja pannud erinevaid kurgitooteid, nii üks järgmine buss sõidab mööda, aga ei, sealt ka vist ei jahita mind. Rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid, kõik vinged lihatooted ootavad nüüd ühte raadi kuulajat, nii, veel üks auto sõidab siit suure hooga mööda. Kuulge, mul on tunne, et inimesed on täna kuidagi nii keskendunud oma punktist A punkti B jõudmisele ja kuidas oleks nüüd nende auhindedega, mis ootavad siin praegu raadi kuulajaid.
1: Hendi, võite vahepeal täpsust üle ka, et kas sa pead vahepeal, kas tuleb öelda mõni koodsõna, tuleb teha tirelid, saltosid, kas peab koha peal laulma hakkama või mida tuleb siis täpselt teha, selleks ikkagi auhind saada või ongi kõik päriselt nii lihtne, et tuled aga kohale ja kogu auhinna komplekt kuulubki sulle. Võibolla kuule, et kuidagi jäid niimoodi terased kuulema, et kas saab olla asi nii lihtne?
0: Saab küll olla asi nii lihtne, lihtsalt tulete kohale ja ütlete mulle, ma võidan Raadio Elmar Jaani mängus ja ongi kõik need kotid, need kinkekaardid, need mõnusad lihad, Peipsi ääre kurk, kõik on siis selle raadio kuulaja oma ja ainult tuleb kohale tulla. Nii, mõelge nüüd, Tartu kesklinn, Gildi 1, pange kohe Google kaardi rakendusse sisse või veisi või kasutate midagi muud, siis teate, kui lähedal on vaja tulla, mitte ühtegi inimest pole veel jõudnud. Kuulge, Tammet, mul on selline tunne, et kui nüüd näiteks paari minuti jooksul keegi jõua, siis jagame ära võibolla. Samas üks auto praegu pargib siin, pidi peaaegu keelumärgi alt läbi sõitma, nii, keegi seal tuleb välja, üks naiste rahvas, aga tundub, et sellel naiste rahval oli asja ülikooli peahoonesse. Mine sa tea, võibolla tal näiteks lõputöö kaitsmine seal plaanis või midagi. No, ühesõnaga sellise asjaliku sammu, kui ta sinna poole läheb täiesti vales suunas. Nii, nüüd tuleb üks valge Renault. Ja seal on naiste rahvas roolis päikseprilli peas, mind ta ei näinud. Nüüd on üks järgmine auto, siin üks set. Siin on küll üks naiste rahvas, vaatab läbi päikeseprillide mind väga kahtlustavalt, sõidab edasi. Huvita, äkki nad ei tunne mind ära. Nii, järgmine auto, meil on Citroen siin. Kleidis naine, vaatas minu poole. Täna on ainult naised roolis kuidagi. Ma saan siin statistikat teha, et kes Tartu kesklinnas ringi sõidavad. Ülikooli peahoonest astusid välja väga viisakates riides noored. Ja Tambet, tahad mulle midagi
1: öelda? Jaa, ma tahtsin seal öelda seda, et ma arvan, et me korraks teeme väikese katkestuse pausi ja anname inimestele aega, kes jõuavad ilusti kohale tulla ja siis saame sinuga video pärast jätkata.
0: Ja rõhutame siis üle, et Gildi 1, tulge ja leidke mind ja auhinnad ongi raadiokuulaja sinu omad.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400. Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad traffic ja pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
6: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidses ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
10: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. ja 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
11: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
1: Veel 5 minutit ja siis on kell täpselt 1:30 ja me saame taas teha väikese lülituse suvisele Henri Lainer või Raadio Henri, ma ei teagi, kuidas seda peaks praegu ütlema. Tere taas, Henri!
0: Tere Tambet taas, jah. No ma tegelikult saan raporteerida, et Gildi tänaval on liiklusummik ja seda tänu meie üleskutsele. Siin on tuldud nii jalgratastega, bussidega, sõidukitega kui ka jala, aga tõsi on see, et reklaamipausi ajal jõudis esimene raadiokuulaja siia kohale, ütles mulle õige koodi ja saame tuttavaks ka, kes on meil tänane võitja?
13: Reimo.
0: Reimo, kui sa kuulsid, et see mäng nüüd on selline, et sa pead siia koha peale tulema, siis kui kaugelt sa hakkasid liikuma?
13: No...
8: selle sõbrakeskuse Maxima juurest, et siis oli kuulsin, et tundub, et seal on ja hakkasin, võtsin suuna kohe siia poole.
0: Kas ikkagi liiklus eeskirjades pidasid kinni, kui siia jõudsid?
8: No jah, piisavalt, et ühe koha pealt kasutasin natukene kõnni teed, kuna üks taksojuht oleks võinud seda kasutada oma kliendi peale võtmiseks, aga kasutasin mina see kord.
0: No tuleb ette, et võidu saamiseks tuleb natukene vaeva näha ja punnitada. Kas sul oli see tunne ka sees, et kui sa siia jõudsid, et sa oled tõepoolest esimene või samal hetkel tegelikult hakkasid ka teised jõudma, et äkki oli see tunne peal, et võit läks hoopiski minema?
8: No esialgu ma olin juba kindel, et nii kui nii keegi jõuab enne mind kohale. Ja siis kui ma juba siia ära keerasin, siis ma vaatasin küll, et park on tühi, et vist on õnneks läinud see kord.
0: Oled sa muidu kunagi võitud ka midagi raadiost? Elmar just nimelt.
8: Ja.
0: No nii, ühesõnaga meil on siin õnneseenega tegemist. Tahad sa siis võibolla saladuse loori kergitada ka, et kui palju sa ka võitnud oled ja mida head ja paremat või millal viimati võitsid, meenub?
8: Ja, nüüd sama alles tegelikult. Jaanipäeva piletid Kuressaarde.
0: No pole paha, nüüd sa saad siis siit omale koduseks jaanipäeva peoks ka lisa juurde. Me võime need kotid lahti teha, vaatame, mis siit kõik välja tuli. Et siin on sul siis peipsiäre kurk, erinevaid tooteid välja pannud, siin on praegu värske kurk ja magasini, poe kinkekaardid. Kui poodi lähed, mis esimese asja osta tahaksid sealt?
8: No eks elukaaslane selle üle otsustab, ma arvan, et...
0: Elukaaslane saab kingid kätte?
8: Küll ta leiab midagi, mis selle eest saab.
0: No ja tegelikult on ka suur kohvritäis rannarootsi poolt liha, kui suur grilli ja sa oled.
8: No jah, siin tuleb lähiajal siis grill käima panna või hoida jaanipäevaks, ma ei teagi, nüüd siis täpselt, eks siis näis jälle, kuidas otsustatakse. Et...
0: No igal juhul ma soovin sulle, et sinu õnn jätkuks samamoodi ja see suvi tooks sulle uhkelt ka teisi erinevaid auhindu sisse ja et sul tuleks siis ka suvi ja jaaniaeg loomulikult täpselt selline, nagu sa oled sellest võibolla juba pisikesest lapsest unistanud.
8: No eks iga aasta on see jaanipäev siis täpselt nii hea, kui ise lubad olla. Nii kuidas ise tunned, sama ajaga see jaanipäev on.
0: Kuldsed sõnad. Aga Tambet, soovin ka sulle sinna stuudiosse toredat suvepäeva jätku. Mina jään nüüd siin võitjaga siis võibolla väikest grilli tegema.
1: Ja ütleme siis ära, et nüüd ei pea enam kuskile poole sõitma, et kui keegi istub ummikus, siis kahjuks jah võite otsa ümber pöörata ja teha tegemisi selleks korraks edasi. Aitäh teile ja palju enne
0: Just nii, aga kõigile toredat päeva.
1: No nii, aga see ei tähenda seda, et meie Jaani ja Heli ministeerium siin stuudios läbi oleks ohvei kaugel sellest. See käib ikka edasi.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on 13:31 ja ilm on ka suvine. Hetke temperatuurid ilmajaam EE portaalist. 20 kraadi on Kihnu saarel, Narvas ja Jõhvis, 21 Räpinas ja 22 kraadi Otepääl, Tartus, Tallinnas, Kuressaares, Virtsus, Haapsalus, Türil ja Paides. 23 kraadi on Võrus, Põlvas, Jõgeval ja Heltermaal, ka Viljandis ja Elvas, Valgas ja Raplas, Tõrvas ja Keilas. 24 Põltsamaal, Rakveres ja Pärnus. Öösel on ilm pilvine, paljudes paikades sajab hoovihma ja kohati võib sadu olla tugev. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 10 ja 15 kraadi vahele. Homne päev on muutliku pilvisusega, paljudes paikades sajab hoovihma, on ka äikest ja homme puhub põhjatuul, Lõuna-Eestis aga lõunatuul kuni 9 meetrit sekundis. Homme soojakraade kuni 20.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Silmad võivadki olla pärani või siis kinni või pärani kinni, aga kõrvad peavad olema kindlasti teravad, sest tasub ära kuulata, millise heliga on tegemist. Mängime teile erinevaid helilõike ja joogi või toiduga on seotud kindlasti see heliklipp. Tuleb ära arvata, mida valmistatakse või mida süüakse. Kuidagi on see joogi, söögiga seotud valmistamisega või siis söömisega. Ja vastused ootame sõnumi teel ja ise helistame. Tagasi neile, kes on meie vastused annud. Ja päeva jooksul me isegi ei kommenteeri, kas vastus on õige või vale. Saati juht seda ei tea ka, see selgub lõpuks, millega siis täpsemalt tegemist on, saame arutleda eetris. Ja õhtul loositakse kõikide nende vahel, kes õige vastus annavad siis auhind välja. Ja auhindu on tõepoolest välja pannud siin Magasin ja Peipsi ääre ja Rannarootsi. On söödavad ja on mitte söödavad ka. Ja pange siis telefonid valmis, õige pea saate meile sõnumi saata numbril 1511 märgusõnaga Elmar ja kirjeldusega, millega on tegemist.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia Kiik 45,99. Bauhof.ee.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 x 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
8: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
9: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
10: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriid-showga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eri efektid. Piletid müügil

0: loomulikult Kanal kahes. Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ja vaatame üle ka veetemperatuurid. Hetkel on 18 graadi veesooja Pelgurannas ja Stroomi rannas. 20 graadi vesi Paalajärves, Tamulajärves ja Viljandjärves. Ja 21 graadi Kauksi rannas, Kubijajärves, Riiskajärves ja Vanamõisajärves.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Päris kindlasti loob suve meeleoluga Veiko. Tema on juba valmis siin teiega kohtuma. Loomulikult mängime edasi meie Jaani aja helimüsteeriumit. Temal on kindlasti võimalus ka võite välja selgitada, teile on võimalus mängida ja mida kõike veel selle päevaga ette võtta. Muusikat ka ja hetkel kohe-kohe hakkab kõlama Merlin Uusküla kõige värskem laul pealkirjaga Autopilot. Aitäh kuulemast ja toredat päeva jätku. Kohtume homme jälle.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosid? Õhus on naeratusi. Õhus on Eesti

0: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Kuigi ostes on soodsam veelgi.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide?
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppe?
0: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaadi tükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
4: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
11: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ärka kaunis maa.
15: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
16: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuua kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
17: Raadio Elmar.
18: Täistund Raadios Elmar.
19: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
10: Riigikohus otsustas, et kirikute ja koguduste seadus on põhiseadusega kooskõlas. Iraan ja Iisrael vahetasid pärast relvarahu taas raketirünnakuid. Moldovas Ukraina piiri lähedal plahvatas droon. Pärast lõunal mandril, lõunapoolt alates pilvisust tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka vihmasadu. Samuti on äikese oht ja sooja on kuni 24 graadi. Tere, kell on saanud 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikohus otsustas, et kirikute ja koguduste seaduse muudatused ei ole põhiseadusega vastuolus ja neid on võimalik tõlgendada viisil, mis ei too kaasa usulist ühenduste meelevaldset sundlõpetamist. Kohtusse pöördus president Alar Karis, kes vaidlustas mullu Riigikogus vastuvõetud seaduse muudatused, mille kohaselt ei tohi Eesti usulisel ühendusel olla sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kui nende tegevus ohustab Eesti riigi julgulakut. Presidendi hinnangul oli seadus liiga ebaselge ja piiras ülemäära usu- ja ühinemisvabadust. Riigikohtu hinnangul on seaduses küll tõlgendamist vajavaid kohti, kuid seda saab rakendada põhiseadusega kooskülas. Kohus rõhutas, et välismaise usuorganisatsiooniga seotud piirangud on õigustatud üksnes siis, kui on tõendatud tegelik koht Eesti julgulakule põhiseaduslikule korrale või avalikule korrale. Pärast Riigikohtu otsust kuulutas president Alar Karis seaduse muudatused välja. Iraan ja Iisrael ründasid täna teineteise territooriumi esimest korda pärast viis nädalat kestnud relvarahu. Plahvatusi oli kuulda nii Teheranis, Jeruusalemmas kui ka läänekaldal. Hukkunute kohta esialgu andmed puuduvad. Kartus konflikti laienemise ees kergitas nafta hindu enam kui 5% ja suurendas ebakindlust Hormuzi väina laevaliikluse suhtes, mille kaudu liigub märkimisväärne osa maailma naftakaubandusest. Rahvusvaheline üldsus on kutsunud mõlemad poolt vaoshoitusele. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas rõhutas, et piirkond vajab eskalatsiooni asemel läbirääkimisi. Sarnase üleskutse tegid ka USA ja Hiina. Samal ajal jätkuvad diplomaatilised jõupingutused relvarahu taastamiseks ja konflikti edasise laienemise vältimiseks. Balti õhuruumi kaitsev NATO hävitaja tulistas täna hommikul Latgala piirkonnas alla drooni, mis oli Läti õhuruumi sattunud Venemaa elektroonilise sõjategevuse mõjul. Eelnevalt olid õhujõud andnud mitmes Läti idaosa piirkonnas ka õhuohu hoiatuse. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas. Ka Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus alla plahvatas droon, kuid keegi vigastada ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetele sisenes mehitamata õhusõiduk riigi õhuruumi täna öösel, ajal meil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Moldova valitsus mõistis juhtunu hukka ja teatas, et esialgsetel andmetel võis tegu olla Ukraina päritolu drooniga. Samas rõhutas välisministeerium, et vastutus selliste vahejuhtumite eest lasub Venemaal, kelle sõjategevus on toonud sõjamõjud ka naaberriikidesse. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et täna hommikul Lätis alla tulistatud droonijuhtum tõestab taaskord, et NATO on pühendunud liitlaste kaitsmisele ning allians tegutseb ohtudele reageerides otsustavalt ja vastavalt kokkulepitud plaanidele. Samas kinnitab nii Lätis toimunu kui ka öösel Moldova territooriumile kukkunud Venemaa droonijuhtum, et Venemaa jätkuv agressioon Ukraina vastu kujutab endast ohtu ka Ukraina piiridest väljas poolmärkista. Tsahkna sõnul on Ukraina, Euroopa ja NATO liitlaste pikaajalise julgulaku huvides, et Venemaa sõjategevus lõpeks õiglase ja püsiva rahuga. Paavst Leo 14. Kutsus täna Hispaania parlamendis peetud kõnes kaitsma inimelu alates eostamises kuni loomuliku surmani. Tegemist oli ajaloolise sündmusega, sest esmakordselt pöördus Paavst kõnega Hispaania parlamendi poole. Seitsmepäevasel riigivisiidil viibiv kirikupea rõhutas, et iga inimelu väärib tunnustamist ja kaitset kogu selle kestel.
18: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
20: Ja räägi minu juttu ka, nagu ikka uudiste jätkuks eelolev ööpilves selgimistega ning paljudes kohtades sajab hoovihma. On oodata öösel äikest ja ka tugevat sadu. Tuul enamasti muutliku suunaga ja mitte väga tugev puhub 1-7 meetrit sekundis, no äikesel muidugi on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Ka homme sääb mitmel pool hoovihma äikest tugevat sadu, õhtuks sadu siiski harveneb. Põhjakaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul puhub homme 3-9 meetrit sekundis ja päeval sooja 14-20 kraadi. Hetkel siis nii, et Narvas 20 ja Tartus Tallinnas sooja 22 kraadi, Pärnus hetkel 24.
18: Kahest kuueni.
20: tere , mõnusat nädala algust siitpoolt ka ja alustame siis selle nädala esimese 2-6 programmiga . Mängude nädal on meil ilmselgelt see nädal ja ka järgmine nädal siin enne jaani . Ikka tavaliselt ju nii meil ongi , suve need kõige kiiremad ja ka huvitavamad ajad . Meil on selline kõigepealt läbi päeva toimuv jaani aja helimistöö müsteeriumi mäng . Ega seal midagi müstilist ei ole , kõik need heliklipid , mis me teile ette mängime , on ikkagi seotud konkreetsete reaalsete asjadega . See siis käib nii-öelda SMS-i teel ja tegelikult käib SMS-i teel ju meie sõnamäng ka ja sel nädalal sealgi päris sellised mõnusad auhinnad . Ja aga enne kui siis mängude juurde ja auhindade juurde jõuame , siis kuulame ikka mõne pala muusikat ära . Tundi alustab Tuberkuloit , et see on Maa peale tagasi ja muide õige pea ka tänane 2-1 rubriik . Mina , Veiko , soovin mõnusat olemist ikka Elmariga .

0: ühest. Kaks ühest.
1: 14.13 kell täna kuuleme tõeliselt legendaarset laulu ja selle esimene salvestus on päriselt pärit ka 60. aastatest. See on Toivo Kurmeti laul Suvehääl ja esimene versioon siis loomulikult ansamblilt Virmalised. Ja see värskemgi versioon on rohkem kui 15 aasta tagune. Üllatus, üllatus. Seda teist versiooni esitab siis Tanel Padar koos 2010. aasta Unistuste bändiga ja Suvehääl kõlab siit.

0: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka Piirideta peole.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl alati väärt.
2: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist, 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
3: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
5: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Ja me läheme nüüd taas Jaani aja müsteeriumi mängu juurde. Kui müstiline ta on, eks see on iga jaoks erinev. Aga no ma mängin neile see väikse heliklippi jälle ette ära, saate mõelda, saate kinnitust võibolla enda mõttel. Ja see on kindlalt see. Nii et enne kui me kõigest auhindadest räägime, siis kõlab see tänane müstiline heliklipp. Mis toimub?

No vot, nüüd äkki on selge pilt ja paras aeg võibolla siis saata sõnum. Ega siis muud midagi keerulist siin ei olegi, kirjutage sõnumisse sõna Elmar. Siis, mida teie arust seal tehti? Konkreetne tegevus. Ja saatke ära numbrile 1511, sõnum hinnaks on ikka 1.50 ja võita võib igasugu erinevaid asju. Meil on Jaani Müsteeriumi mängus kolm toetajat, on magasiin, on Rannarootsi, on Peipsi ääre. No Peipsi ääre näiteks, kui auhinna võidati, siis seal on parimates toodetes terve suur komplekt. Sinna kuulub 10 kilo värsket kurki, 5 korda 500 grammi värsket soolakurki, ehk siis 2,5 kilo, plus 4 korda 400 grammi kurgi salatit. Vot, Rannarootsil ka oma ägedad komplektid ja magasiin on pannud näiteks välja siis auhinnaks 80 euro väärtuses kinkekaarte. Õhtune auhind on üks neist kolmest võitjale, kes on õige vastusega sõnumi saatnud, nii et jah, ma isegi praegu tea, mis auhind on. Küll see selgub, aga midagi on kindlasti olemas. Nii et saatsite sõnuma ära, väga hea. Eks või aegalt siin helistame inimestele tagasi ka, et kuidas, mis te arvate ja nii edasi ja muidugi kõikide õigeste vastajate vahel on õhtuks selgunud ka siis tänane võitja.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: 14.32 õige kell. Ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga nii, et Kundas 17 kraadi sooja, Mustvees 20, Jõhvis Kihnus 21 ja Tartus Räpinas Võrus Eltermaal ka Tallinnas Valgas 22 kraadi. Kuressaare Otepää, Türi Paide, Kehra Elva Jõgeva, ka Põlva Tõrva Viljandi Virtsu Rapla on siis 23 kraadi peal ning Narvas Pärnus Haapsalus Keilas, Rakveres ja Põltsamaal on sooja 24 kraadi. Öösel sajab paljudes kohtades hoovihma. On äikest, tuleb ka tugevat sadu ning tuul on ka üsna muutiku suunaga, puhub 1-7 meetrit sekundis. No selge see, et kui äikest, siis muidugi ka tugevamaid puhanguid. Sooja öösel 10-15 kraadi. Tuleb ka homme mitmel pool hoovihma, on äikest ja tugevat sadu, õhtuks sadu siiski harveneb. Põhjakaare, aga Lõuna-Eestis hoopis lõunakaare tuul puhub homme 3-9 meetrit sekundis ja sooja päeval 14-20 kraadi.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele. Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
3: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
4: Radio Kell 14.45 ja teate küll seda ütlust, et kui on palju, siis tuleb juurde veel või kuidagi taolist. Aga samas ka, et küll-küllale liiga ei tee. Ma räägin sellest, et meil mitte ainult Jaani Müsteeriumi mängus suurepärased auhinnad, mis ja, sobivad väga hästi suhu panna, vaid ka meie selle nädalas sõnamängus on Eesti Toiduliit pannud välja auhinnad. Ja kui me räägime Toiduainete Tööstusliidust, siis nemad korraldavad konkurssi Eesti parim toiduaine, muidu juba 94. aastast, nii et 32 korda juba see konkurss toimumas. Ja ikka uusi ja põnevaid tooted tutvustada ja ka tunnustada. On olemas siin kuldmärgid, hõbemärgid ja eraldi veel väikesed kuldmärgid väike ettevõtetele. Ja meie selle nädala auhinna kotis, see on tõesti korralik kott, ütleme ausalt, on siis 5 päeval nädalas 21 erinevat toodet. Nii et tänane võitja saab need 21 erinevat toodet ja homme ja kolmapäeval eelpäeva reede ka. Nii, need on siis kõik võidutooted Eesti parim toiduaine 2026 konkursilt näiteks. Ma toon teile väiksed näited. Kuldmärgi toodetest Eesti parim toiduaine 2026. Fatser Eesti OÜ, põhjamaine vormileib musta küüslauga. No, põhjamaine vormileib must leib on meie enda oma. Ja veel hõbemärk toodetest näiteks, no võtame midagi mõnusat. Eesti parim piivatoode 2026. Tere AS, tere hellus mango keefiri maius. Mango keefiri maius, tervislik hommikusöök või vahepala, madal suhkrutase, valgurikas, kasulikud keefiri piimhappe bakterid, võt. Selline maius. Mis seal veel sees on? No, puhutame midagi tõhusamat veel. Eesti parim lihasnäkk 2026. Maag Eestilt. See on siis snack pro teriyaki mustika pork jerky. Vau! Wow. No, ja mis seal on? Ainulaadsel viisi lühendatud siis magusapu mustika ja soolase teriyaki maitse. Lihasnäkid, sellised värsked, mõnusad. Taas kõrge valgu sisaldusega ja nii edasi. No, võtame veel midagi. Et kõik need tooted on auhinnakotis olemas. No näiteks parim toode väike ettevõtatelt, see on siis Vinkimon OÜ musta küüslaugu sinep. Karamelline sügavus, sinepi loomulik teravus, samas sametine ja kergelt magus maitse kooslus. Ebagütoon ja värske appesus lisab särtsu ja tasakaalu, tuues esile sinepi aromaatsuse. Need ja kõik teised tooted ka auhinnakotis. Ja sõnamäng 16.15, nii juba vähem kui pooledese tunni pärast. Ja sõnamäng jäib nagu ikka traditsionaalselt mõned laulureat tuntud loost ja üks sõna lõpus puudu ja nii edasi.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
0: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kauplusladudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
2: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Maal on õhkumaa.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, just. Ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etenduses. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boyce ja paljud teised.
13: Seekordne festival on country stiilis.
11: Vaata lisaks perefestival.ee.
14: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
15: Õpin nõidumist!
14: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist!
15: Ma tean!
14: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid!
15: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20 juuni!
14: Vaata lendteater.ee! Kraaks!
16: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
17: Raadio Elmar.
18: Täistund raadios Elmar.
0: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
19: Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata. Peaminister andis stardi Eesti ühele suurimale kriisiõppusele. NATO hävitajad tulistasid Lätis alla drooni, Iraan ja Iisrael vahetasid pärast relvarahu taas raketirünnakuid. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on ka äikest, sooja lubatakse kuni 20 kraadi. Tere, kell on 3. Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikohus jättis rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtunikku, kellest 6 jäi eriarvamusele. Kõne all on seaduse muudatused, mis keelavad Eesti usulisel ühendusel omada sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Presidendi hinnangul on seaduses sätestatud keeld liialt lai ja ebaselge ning piirab ülemäära usu- ja ühinemisvabadust. Riigikohus otsustas, et neid seadusemuudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usulis ühenduse meelevaldselt sundi lõpetamist. Nii ei rikku need ka usu- ja ühinemisvabadust. Riigikohus märkis, et ühel poolt on kaalul usu- ja ühinemisvabaduse tõsine riive, teisalt aga on kaalul riigi julgulek ja põhiseaduslik kord, mis on üldjuhul kaalukam hüve. Täna algas üle Eesti laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelist koostööd ja millel osaleb ligi 150 organisatsiooni. Õppuse avas peaminister Kristen Michal sümboolse kõnega hädaabi numbrile 112. Õppuse stsenaariumi järgi toimus hommikul Lihulas kortermaja plahvatus, millele järgnes ulatuslik päästooperatsioon. Michali sõnul ei tulene tänapäeva kriisid üksnes õnnetustest või loodusjõududest, vaid ka teadlikes katsetest riiki destabiliseerida. Tema sõnul aitab kriiside läbiharjutamine tugevdada ühiskonna valmisolekut ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teatakse, kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini. Päästamet testib täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Testiavitused tulevad Eesti äppi ja rakendusse ole valmis ajavahemikul kella 1-17. Testimine on vajalik selleks, et veenduda tehtud arenduste toimimises ja valmistuda kolmapäeval toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. NATO hävitajad tulistasid täna hommikul Läti õhuruumis Latgale piirkonnas alla välismaise drooni, mis sattus sinna Venemaa elektroonilise sõjapidamise tõttu, teatasid Läti relvajõud. Mitmes Läti idaosa piirkonnas anti välja ka õhuohu hoiatused ja elanikele saadeti mobiiltelefonidele hädaolukorra teavitused. Veidi pärast kella 12:30 kaitsevägi teatas, et oht on möödas. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas. Inimohvreid ja taristukahjustusi vahejuhtum kaasa ei toonud. Droonirusude otsingud jätkuvad. Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus samuti alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetele sisenes mehitamata õhusõiduk riigi õhuruumi täna öösel, ajal mil Venema korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Iraan ja Iisrael ründasid täna teineteise territooriumi esimest korda pärast 5 nädalat kestnud relvarahu. Plahvatusi oli kuulda nii Teheranis, Jeruusalemmas kui ka läänekaldal. Hukkunute kohte esialgu andmed puuduvad. Kartus konflikti laienemise ees kergitas naftahindu enam kui 5% ja suurendas ebakindlus ka Hormuzi väina laevaliikluse suhtes. Filipiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai viga. 7,8 magnituudise maavärine epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnas, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärina järel anti ka hiidlaine hoiatus. Maavärin põhjustas ka elektrikatkestusi ning varakahju mitmel pool riigi lõunaosas.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
20: Ilmöösel pilves selgimistega sajab paljudes kohtades hoovihma, näikest ja tugevat sadu. Tuul enamasti küll muutliku suunaga puhub kuni 7 meetrit sekundis, ent äikesajal muidugi on tugevamaid puhanguid ja sooja tuleb öösel 10-15 kraadi. Homme selline muutlik pilvisus, ehk siis ka homme jagub mitmele poole hoovihma, äikest ja jätkub ka tugevat sadu. Õhtul vast pilt paraneb. Põhjakaare tuul, aga Lõuna-Eestis hoopis lõunakaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja sooja lubatakse homseks päevaks 14-20 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tartus 21, Kanarvas sama seis, Tallinnas 22 kraadi, Pärnus küll 25 lausa.
18: Kahest kuueni.
20: Kena esmaspäeva pärast lõuna jätkus siit poolt. No meil on mängune nädal ja on seda ka järgmine nädal ja siis tuleb jaanipäev, selline tore aeg. Aga tunni alguses ei mängudest ei räägi, kuulame parem paar pala muusikat ja siis joome lausa päeva lauluni välja. Aga enne seda veel Koit Toome. Lugu ma põgenen ja see on ikka täitsa värske kraam ja tunni alguses Smilersi Anna mulle tuld.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg, Koit, nii pop ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu Koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või juba lihti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kui mina ei joon täpselt samamoodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sisetunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidesse, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided, asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitada, kuidas see, et see on üldse, et ikkagi eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma, usaldan oma sisetunnet ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias ja puhkusel käisid. Jume on sul ka võimaseks ole.
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajad just sain uue jälle šoki peale. Nii et olen igab poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli. Väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka. Tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell 15.17, võtame ühe toreda lõbusa peoloo täna ette siin ja päris, ei ta ei olegi eesti keeles, aga mis siin ikka vahepeal võib kuulata ka nii-öelda meie lauljaid võõras keeles laulmas. Aga lugu on äge, vana lugu, kannab pealkirja Another Country Song ja see on siis ansamblilt Night Light Duo. No, kes muu kui Tanja Mihailova siis sellest loost natukene räägib ka. Läheme ajaloost tagasi, 20 aastat või midagi taolist.
0: Elmari päevalaul.
2: Nightlight Duo laul Another Country Song, legendaarne lugu, mis oli välja antud aastal 2002 ja oli kirjutatud tol ajal siis oli eurolaul, meil elvormite siis Eesti laul veel, oli kirjutatud Sven Lõhmuse poolt mõeldes Eurovisioonile. Ja meie esitasime ja ma mäletan, esitasime, et Elvor oli Linnahalli laval. Siiamaani on lihtsalt väga eredad mälestused sellest ajast ja sellest laulust ja kuidagi läks üli hästi, me küll ei võitnud, me jäime teiseks, aga äkki see oli rahvalemmik, ma võin eksida, aga mul sellised mälestused, et see oli rahvalemmik laul ja ta siiamaani toimib nii hästi, et inimesed konkreetselt küsivad, et kas sa country songi ka laulad, et seal on mingi selline ja tore võlu, ongi täitsa country hõnguline ja inimesed laulavad kaasa ja siis ka laulsid kaasa ja ma mäletan, selle laul oli väga-väga populaarne ja väga-väga selline kuum, et ikkagi see oli selline number üks, ma ütleks laul meie repertuaaris, mitte kuskil ei saanud käia, et seda oli vaja kindlasti esitada, sest et see oli ikka väga-väga selline kuulus lugu. Aga jällegi Sven kirjutas, Sven meile näitas selle ja siis me laulsime sisse, jälle ma nagu super palju selle ei laulnud, on Nightlight'u ajal ikka laulsin pigem vähem, aga ikkagist ma olin seal, seal ma olin, laval olin ka ja tegime väikse koreo ka sinna juurde, mõned sammud, mäletan, et no, ma ei ütle, et oli nagu suur pettumus, et me ei võitnud, no natukene oli kurb küll, aga pigem oli nagu hea meel, kui me ikkagist saime teada, et see nagu laulu läks nii hästi ja tegelikult ta lõpetas väga kõrgele kohale. Küll ja Eestit ei õnnestunud esindada ja tol aastal oli Eurovisioon veel Tallinnas, et see oleks olnud väga selline märkimisväärne selline saavutus ka ja hästi tore, toredad mälestused kindlasti.

0: Elmari päevalaul. Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
6: Oih, mina siin. Juuni on Office. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
7: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
8: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
9: Õpin nõidumist.
8: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
9: Ma tean!
8: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
9: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20. juuni.
8: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
10: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
11: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt.

ühega miljonist , vot selline konkurss on juba korralik loosiõnn , eks ole . no meil nii hullud need asjad ei ole siin jaanimüsteeriumi mängus , kuigi eks need sõnumeid täna on juba tulnud , siin korra vaatasin . noh , on päris palju , päris palju . aga üks siis , üks õnnelik võitja igal päeval , nii on . auhinnakomplekte on meil erinevaid kolm . Peipsi ääre kurgikomplekt , magasiini 80-eurone kinkekaart . üks neist läheb siis igal õhtul välja . ja Rannarootsi auhinnakomplekt . no vaatame sinna Rannarootsi auhinnakomplekti , mis seal on . seal on näiteks , no minu arust peaaegu kõik vajalik mõnusaks jaanipäevaks . barbeque õuna grillribi , see on muide veel tiitliga Oma maitse lemmik 2026 . mis seal siis on ? no eks seal ikka magus suitsuse barbeque maitseainega . mõnus , mõnus liha . siis on seal veel tomatiaedika šašlõkk kaelakarbonaadist . kõlab ka hästi . Jalapeno ja cheddariga , mõlemad on väga head . toorvorstid siis jalapeno ja cheddariga nimeks neil . ja tiitel Oma maitse lemmik taas 2026 . see ei ole veel kõik , siin on triibuliha toorvorste , hirve täis suitsuvorsti , kergsuitsu põdrasink ja termospudel ka igaks juhuks , sest no söömise juurde peab ikka jooma ka . kuumal suvepäeval seal hea jahedat jooki sees hoida . on rootsi.ee , vaadake ise lähemalt . no me jõuame neist toodetest kõik rääkida . nii et mina täpselt ei oska veel öelda , mis meil õhtul auhinnaks on , ma ei ütle ka . ja noh , kõigepealt tuleks ära arvata , et mis siis järgmises heliklipis tegelikult toimub

0: No oli ikka toimetamist seal. Ma arvan, et enamus inimestel on pilt selge, mis see on. Võtke siis SMS-i saatmiseks telefon. Toksige sinna kõigepealt sõna Elmar ja siis kirjeldage, mis seal toimus. Ega seal väga pikka juttu vaja ei ole. Tegelikult oli juba siis selge. Onju. Ja SMS saatke numbre 1511. Hinnaks on 1.50.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Nüüd aga ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga on siis Kundas tundub 17 kraadi ainult. Jaa. Kihnus Mustvees 20, Narvas Kuressaares ja Jõhvis 21, Tallinnas Räpinas Eltermaal, Põlvas ja Otepääl 22 kraadi sooja. Tartu Virtsu Elva Valga Kehra Tõrva Jõgeva, ka Viljandi ja Võru 23 kraadiga, Türilbaides Raplas Rakveres, Pärnus Keilas ja Absalus 24 kraadi sooja. Ja Põltsama hetkel siis vähemalt ilmajaam.ee andmetel kõige soojem koht. 25 sooja kraadiga. Öösel ja ka homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, näikest oodata ka tugevat sadu. Öösel puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, no äikesel muidugi on tugevamaid puhanguid. Ja sooja kraadi öösel 10-15 nii. Homme õhtuks peaks sadu hõrenema, nii vähemalt lubatakse. Homme puhub põhjakaare tuul, Lõuna-Eesti piirkonnas pigem aga lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja homseks lubatakse 14-20 kraadi.

0: värskeid erakuulutusi ka siia just tehnikaomanikud tähelepanu . Ostan vanema või ka uuema seisva või remonti vajava murutraktori või raideri . Kõik pakkumised oodatud numbril 58613600. Ostan vanema , võib-olla ka uuem seisev või remonti vajav murutraktor ehk raider . Kõik pakkumised oodatud numbril 58613600. Ostan korras või ka remonti vajav auto . Tulen ise järgi üle Eesti ja kellel on masin müüa , siis palun helistage numbril 569-32-565. Ostan korras või ka remonti vajava auto , tulen üle Eesti ise järgi . Telefoninumber 569-32-565. ja veel , ostan auto , kaubik või maastur sobib , tehniline seisukord ja ka asukoht tähtsust ei oma . Telefon siin kuulutuses 56-304-306. Ostan auto , kaubik või maastur , tehniline seisukord ega ka auto asukoht tähtsust ei oma . Ja telefoninumber 56-304-306.
1: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppe?
2: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki!
6: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
7: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
11: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurose SMS-iga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Curly Padaro oma bändiga Clive ja lugu, mis ka Eurovisioonil käis, seal muidugi ingliskeelsena. Nüüd aga läheme hoopis Eesti Toiduliidu juurde. No, nemad siin selgitavad välja alati Eesti parimaid toiduaineid juba aastast 1994. Tänavu konkurss 32 korda juba ja muide, nemad on pannud auhinnad välja ka siis selle nädalases sõnamängus ja see on väga vinge kotitäis auhindu. Esmaspäevast reedeni iga võitja saab endale kotitäie, kus 21 erinevat toodet. Vot, ja on kõik auhinnatud tooted ka. Me siin mõnest juba rääksime, aga võtame veel ette. No näiteks. Eesti parim kalatoode 2026. See on vähisabad tilliga. Need on Marvi vähisabad, siis värske tõrna ja puhta tekstuuriga kvaliteetsed mereanni tooted. Lisatud siis päris kuivatatud tilli annab selle sellise naturaalse maitse. No kellele meeldivad mereannid. Aga võtame näiteks ka lastetoitu. Eesti parem lastetoit 2026 on Salvesti põnni ökoloogiline mitmevilja puder õunakaneeli maitsega. Päris nimi on tal head päeva. No uus mitmevilja puder on laktoosivaba ja ka need beebid saavad süüa, kell näiteks piimavalgu suhtes tundlikud. Ivot, nii et sinna päris lastetoode. Aga veel, võtame midagi natukene kangemalt ka. Sõna otseses mõttes parim jook. Virumaa väike ettevõttelt selline auhind, väike kuldmärk, kuldmärk on see ikka auhind. Ja see on siis Moe Hansa nisu. No teate küll, Hansa on ikka selline kangemat sorti jook. Aga mida veel võtta? No võtame midagi magusat veel, näiteks parim toode Põhja-Eesti väike ettevõttelt. See on siis kohvi panna kotta Saarema punavetikaga. Uskumatu. Toode on puhas, ilma tärklise gelatiini lõhna ega maitse tugevdaja tekta. Tarretusainene kasutatud unikaalsed Saarema punavetikat. Aga see on magus värk, panna kotta Saarema punavetikaga. Võt sellised on need auhinnad. Kokku on neid seal kotis siis 21 tükki ja need kõik võib võita endale ühe ainsa SMS-i hinna eest. Minul on laul välja otsitud read siin ka. Hiige pea läheb mänguks täpsemalt 16-15. Hoidke telefonid lähedal.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomipoest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomipoest. Vaata kohe oomipood.ee. Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
2: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
8: Õpin nõidumist.
7: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
8: Ma tean!
7: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
8: Tartumaa tervisespordi keskuses 12-20 juuni.
7: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
9: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
0: Täistund raadios Elmar.
12: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
13: Riigikogu opositsioonierakonnad nõuavad rahandusminister Jürgen Ligi ametist vabastamist. Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata. Soome riigipea Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama Venema juhi Vladimir Putiniga dialoogi. Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Iraani revolutsiooni kaardile. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on ka äikest. Sooja lubatakse päeval kuni 20 kraadi. Tere, kell on saanud 4. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu opositsioonierakonnad toetavad rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamist ja annavad peaminister Kristen Michalile nädala, et minister ametist vabastada. Keskerakonna esimehe Lauri Laatsi sõnul on valitsus eelarvepoliitika viinud riigi võlakoormuse kiire kasvuni ja olukord on tema hinnangul muutumas jätkusuutmatuks. Opositsiooni hinnangul tuleks laenukoormuse kasv peatada ja poliitikat muuta. Umbusaldust toetavad lisaks Keskerakonnale ka EKRE ja sotsiaaldemokraadid, samuti mitmed fraktsioonitud saadikud. Peaminister ei ole ettepanekule seni ametlikult vastanud. Riigikohus jättis rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseaduse vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtuniku, kellest 6 jäi eriarvamusele. Kõne all on seaduse muudatused, mis keelavad Eesti usulisel ühendusel omada sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Presidendi hinnangul on seaduses sätestatud keeld liialt lai ja ebaselge ja piirab ülemäära usu ning ühinemisvabadust. Riigikohus otsustas aga, et neid seaduse muudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usulise ühenduse meelevaldsete sund lõpetamist, nii ei riku need ka usu ja ühinemisvabadust. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama dialoogi Vladimir Putiniga, et ta lõpetaks sõja Ukrainas. Stubb märkis Šveitsi ajalehele Neue Zürcher Zeitung, et venelastega saab läbirääkimisi pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil. Ja lisas, et Ukraina on hetkel lahinguväljal paremas positsioonis kui kunagi varem. Soome riigipea hinnangul võiksid läbirääkimised toimuda ühiselt ameeriklastega ja Euroopas koordineeritult. Stubb märkis ka, et ta ei usu, et Venema plaanib rünnata NATO riike, sealhulgas Baltimaid. Miks peaks Venema katsetama NATO artiklit 5, kui ta pole 4 aasta jooksul Ukrainat vallutada suutnud, ütles Stubb. Ja lisas, et Venema hübriidaktsioonid jäävad alati, kuid ta ei usu reaalsesse sõjalisse tegevusse. Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus täna alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetele sisenes mehitamata õhusõiduk riigi õhuruumi öösel, ajal mil Venema korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Moldova valitsus mõistis juhtunu hukka ja teatas, et esialgsetel andmetel võis tegu olla Ukraina päritolu drooniga. Samas rõhutas välisministeerium, et vastutus selliste vahejuhtumite eest lasub ikkagi Venemaal, kelle sõjategevus Ukrainas on toonud sõja mõjud ka teistesse naaberriikidesse. Euroopa Liit teatas uutest sanktsioonidest Iraani revolutsioonikaardi mereväesindajale ja piirkondlikule väejuhatusele, viidates pingestunud olukorrale Hormuzi väinas. Ja Brüsseli hinnangul on see mõjutanud rahvusvahelist mereliiklust ja energiaturge. Euroopa Liidu sõnul jätkatakse samal ajal arutelusid võimaliku mereväemissiooni saatmiseks piirkonda, kui olukord peaks stabiliseeruma. Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas on varem öelnud, et sarnane missioon võiks toimida ka laiemalt rahvusvahelise meresõidu turvalisuse tagamisel. Moskva kohus mõistis juhkose eksomaniku Mihail Hodorkovski tagaselja 10 aastaks vangi, süüdistades teda valeinformatsiooni levitamises Venemaa relvajõudude kohta Ukrainas. Karistus hakkab kehtima alates tema vahistamisest või Venemaale väljaandmisest. Hodorkovski on üks tuntumaid Vene oligarhe, kes sattus võimudega vastuollu ja arreteeriti 2003. Aastal. Hiljem mõisteti ta süüdi pettuses ja maksudes kõrvale hoidmises. 2013. Aastal vabastati ta presidendi armuandmisega ning ta lahkus Venemaalt.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
14: Ilmal öösel ja ka homme päeval selline veidi pilves, aga selgimistega sajab kohta. Mitmel pool hoovihma, seda nii öösel kui päeval, tuleb äikest ja tugevat sadu kette. Öösel muutliku suunaga tuul puhub 1-7 meetrit sekundis vaid äikesel tugevamaid puhanguid ja sooja öösel 10-15 kraadi. Homme õhtuks peaks siis sajud ikkagi harvenema. Homme puhub põhjakaare tuul, aga kui Lõuna-Eestisse liikuda, siis juba lõunakaare tuul. Tuule kiiruseks hommegi 3-9 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel on Narvas 21, Tallinnas 22 kraadi, Tartus 23, aga Pärnus on praegu sooja 25 kraadi. Pärast lõuna juba nii kagale jõudnud siin esmaspäeval, et kell on 4:06. Nii, see, et järgmised võibolla sellised 25-30 minutit lähevad rohkem sõnamängu tähel, sest seal on loosis üks väga, väga vauhinnakott Eesti Toiduliidult seal sellised auhinnatud asjad kõik seal kotis olemas. Mänguni on aega veel üks enne 10 minutit. Ja meil on täna veel üks võitja välja selgitada, loomulikult esimene võitjaga Jaani Aja Heli Müsteeriumi mängus. Aga kõigepealt head muusikat. Tugik Start selle tunni alustab.

0: sõnamäng .
1: sõnamängule annab eheda maitse Eesti parim toiduaine 2026.
2: Just nii on Eesti parimad toiduained, neid erinevaid auhindu, kuldmärke, hõbemärke on siin päris mitmeid ja see auhinnakott, mille siis tänanegi võitja saab endale on päris kopsakas. Seal on 20.

0: 21 erinevat toodet. Kujutate ette. Vot. No näiteks on seal... millest me nüüd jätkame? No näiteks Rannarootsi lihatööstuselt. Sidruni ja salveiga schnitzel. Broileri rinnafileest. Jaa. Kõlab hästi. Teeb muide ka õhtusöögi valmistamise väga lihtsaks, sest juba paneeritud lihalõigud valmivad pannil 5-7 minutiga. Vot. See on nüüd hõbemärgi omanik. Mida ma veel teile pakun siit? Näiteks no, Eesti parim kaste 2026. Kuidas oleks? Varjo Eetsilt. Alma tipp. Kaste tomati, sibula ja paprikaga. Nii et parimad komponendid minu arust. Just nimelt sibul, paprika, tomat. Eriliseks teeb selle kastmega veel see, et see on valmistatud kohupiima, mitte hapukoore baasil. Nii et tootes on rohkem valku, vähem rasva. Ja need ägedeid tooted on seal küll ja küll. Võite lähemalt uurida kõigi nende toodete kohta toiduliit.ee lehelt ja sealt siis eraldi veel näiteks konkurside just Eesti parim toiduaine ja nii edasi. Nii et sealt saate informatsiooni, inspiratsiooni ja mida kõike veel. Aga ma arvan, paras aega minna mängu juurde nüüd. Mäng on meil ju isenesest ülimalt lihtne. Olen siin ühest tuntud eestikeelsest loost paar rida. Üks sõna on lõpust puudu, selle kirjutate sõnumisse. SMS-i, enne kirjutage sõna Elmar, siis tühike sisse õige sõna ja saatke ära numbril 1511. Küll me aru saame, milline mäng käimas on parasegu, sest see Jaani müsteerium käib ka meil on ju. Aga laulu read on täna sellised. Öös taeva võlvil, noorkuu laotuses linnutee. Ootan sind veel, kuid sa ikka veel. 3 punkti. Öös taeva võlvil, noorkuu laotuses linnutee. Ootan sind veel, kuid sa ikka veel. 3 punkti. Nii et mis sõna seal on, mõelge välja. Kui õigesti vastate, siis olete üks neist, kelle vahel siis loosime välja selle rikkaliku auhinna koti Eesti Toiduliidult. Öös taeva võlvil, noorkuu laotuses linnutee, ootan sind veel, kuid sa ikka veel. 3 punkti.
1: Sõnamäng. Sõnamängule annab eheda maitse Eesti parim toiduaine 2026.
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu
2: ja vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljude sportide.
2: Paljude lapsi on.
3: Peregruppi.
4: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
9: Jätka Maia Kajanta uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
10: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
11: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kaupluslaadudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
12: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule. aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
3: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
13: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
14: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.

0: Kell sai pool viis, tarkte.ee lahti ja värsked liikluspiirangud. Harju maakonnas Tallinn-Rapla Türi tee 13. kilometril on siis tänases suletud Tõdva sild. Käib remont. Suletud on seal tegelikult üks sõidusuund ja kiiruspiirang on 50 kilometrit tunnis. Veel Harju maakonnas Laagri-Harku tee 2-6 kilometrini on ka lõigus. Üks sõidusuund suletud, käib tee remont. Ja Võru maakonnas Lasva Pikakannu tee 3. Kilomeetril Pikakannu lähistel on suletud vist veel tee lõik liiklusele truubiremonti tõttu. Ümbrasõit on suunatud Pässa ja Otsa kaudu ning tee avatakse liiklusele täna õhtul kella 5 paiku, nii et umbes poole tunni pärast peaks olema juba avatud. Ohutut liiklemist.
1: Liiklusinfot toetab Inbank Väikelaen.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel nüüd siis hetkeseisust ka. Ilmarindel Kundas on praegu 18, Mustvees, Jõhvis ja Kihnus 20 kraadi, Narvas on 21 sooja kraadi. Heltermaa Otepää, Räpina, Kuressaare, Tallinn 22 kraadi peal. Tallinnas ja oli 22, Tartus, Valgas, Põlvas, Kehras, Virtsus, Türil, Paides, ka Tõrvas, Elvas, Rakveres hetkel 23 kraadi, Võrus, Jõgeval, Keilas, Viljandis, Haapsalus ja Põltsamal 24, Pärnu, Raplaaga 25 kraadiga. Öösel pilves selgimistega ilm, siiski paljudes kohtades saab hoovihma, on äikese võimalus, on ka tugevat sadu oodata. Muutliku suunaga tuul puhub enamasti 1-7 meetrit sekundis, vaid äikese ajal on muidugi tugevamaid puhanguid. Öösel sooja 10-15 kraadi. Hommegi saab mitmel pool hoovihma, on äikest tugevat sadu, päris õhtuks sajud siiski harvenevad. Homme puhub enamasti põhjakaare tuul, Lõuna-Eestis aga oppis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja hommepäeval 14-20 kraadi.

0: aeg nii kaugel, et selgitame selle esimese tänase võitja välja. Üks võitja selgub meil täna veel, päeva võitja siis Jaaniaja Helimüsteeriumi mängus. Aga nüüd sõnamängu juurde. Sõnamängus oli täna üks poplugu 80-ndatest, kuigi see eestikeelne versioon on suhteliselt värske. Ööst taeva võlvil, noorgu laatuses, linnu tee. Ootan sind veel, kuid sa ikka veel viibid. Oli see õige sõna ja õige vastus. Need õiged vastused tuli täna taas päris ohtralt, nii et Elmari kuulajad teavad väga hästi neid lugusid, mida me Elmaris mängime. Nii, ja auhinnakott on muljet avaldav Eesti parimad toiduained, seal kõik võidud ootad on nad siis kuld- või hõbemärgi omanikud või ära märgitud mõnes teises sellises kategoorias. Ja teeb isegi kadedaks, kui vaatad, mis siin kõik auhinnakotis on. Aga meie võitja peaks olema nüüd ka liinil, loodame, et...
1: Ja hallo.
0: Hallo, tere päevast. Elmar raadiost, soovin palju õnne teile.
1: Aitäh.
0: Olete meie tänase raadio Elmar sõnamängu võitja.
1: Väga tore.
0: Saame tuttavaks, mina Veiko raadiost Elmar.
1: Mina Erlend.
0: Nii, mis see õige sõna täna oli siis Erlend?
1: Viibid.
0: Jaa, ootan sind veel, kuid sa ikka veel viibid. Võt, selline oli tänane õige vastus. No teil oli õnne, kõvasti vastuseid oli palju, aga auhinnakott, mis pungil tootekonkursi Eesti parim toiduaine 2026 võidu tooteid on nüüd põhimõtteliselt teie oma.
1: Suur tänu.
0: Erinevaid maitsid saate siin mõnusalt maitsta. Aga võtame teiega veel korra ühendust, siit praegu kena pärast lõuna jätku.
1: Ja teile ka.
0: Nii, tänaseks sõnamänguga kõik. Me räägime veel umbes 10-12 minuti pärast täpsemalt Jaani müsteeriumi mängust, nii et olge kuuldel siis. Nüüd aga see sama lugu regatilt, öös.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Kanamunad 10 tükki 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Lidl alati väärt.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: Tervitus uudiste studiost, mikrofoni juures rohkede pealak. EKRE pressiteenistus annab teada, et järgmisest nädalast lõpetab erakond tegevuse erakonnana ja jätkab kirikuna, kuna praegune Eesti evangeelne luterlik kirik ei ole homoideoloogia sallimise tõttu enam moraalse toe ja majakana tõsiselt võetav. EKRE astub asemele ja võtab kõik kirikuhooned üle lähema kahe nädala jooksul, toimuma hakkavad regulaarsed rumalateenistused ja loodetavasti, kui nad teenistus korralikuks märgivad usujuhid. EKRE on olnud juba pikemat aega rohkem kirik kui erakond ja seda nii usujuhtide kui ka jüngrite ja järgijate poolest. Ning peapiiskop Martin Helme sõnul on viimastes sündmustes selline kopees, et oodata enam ei saa. Ülemineku ajal töötatakse evangeelse konservatiivse rahvaerakonnana ja juulist alates juba kirikuna märgitakse teates. Reformierakonna eilsel nõupidamisel otsustati aga praeguse reformierakonna kõrvale luua veel üks reformierakond ja vana nime ära muuta. Selliselt käitudes õigustaks reformierakond ka igati oma nime, sest reformib vahepeal ka ise ennast. Praegune reformierakond ehk uue nimega stagnatsioonierakond jääb erakonnaks, mis on valitsuses ja uus reformierakond on erakond, mis seisab edasi oma seniste valijate huvide eest. Ainult üks erakond ei saa korraga teha kahte nii erinevat asja, nagu seda on valitsuse juhtimine ja valijate huvide seismine. Paljud ettevõtjad näiteks, kes on reformierakonnas viimaste aastate poliitika taustal pettunud, saavad nüüd asuda toetama taas uut reformierakonda. Kas ka teistel erakondadel on plaanis abi erakondi asutada, selle kohta meie agentuuri seni teateid ei ole. Ühe erakonna asemel kahe kasutamine aga tagab, et üks erakond on ikka võimul. Ja veel valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et lisaks automaksule, mis on kenasti tööle hakkanud, on töölaual nüüd ka autopuudumismaks, mida peaksid eelnõu kohaselt maksma. Kõik need täisealised Eesti Vabariigis elavad inimesed, kes pole endal autot soetanud ja seetõttu ei anna oma poolset osa riigieelarvesse. Autopuudumismaks likvideerib ka ebaõiglase olukorra, kus alati maksavad autoomanikud, autos reisijana või jalakäivad inimesed, aga mitte. Maksu suuruseks on 600 eurot aastas. Autopuudumismaksus pääsemiseks pole inimesel muud vaja teha, kui soetada endal auto ja siis edasi maksta juba lihtsalt automaksu. Rahvastiku teadlaste korraldatud uuringustega selgub, et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab. Kui 5 aasta eest oli 75-87 aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui näiteks aastal 2003, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid, et meeste arv, kes tunnevad ennast 87 aastasena, on kasvanud juba 34% võrra. Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad, et peagi aastal 2030 tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane mees ja iga täisikka jõudnud mees tunneb ennast 59-aastasena. Keskmine enesetunne jääb 67-74 eluaasta vahele, mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: No libauudistega tänaseks kõik toredasti ja hästi. Jaani aja heli müsteerium küll on ikka tore pealkiri meie selle suve võibolla kõige ägedamal mängul. Aga mäng käib veel tänagi. Ma arvan, et umbes tunnia pärast võime rääkida konkreetsest võitjast. Ja võitja saab siis kas endale. See on siis kas Peipsi ääre kurgi komplekti, kas magasiini 80 eurose kinkekaardi või oppis ranna Rootsi jahuine komplekti. Ühe neist kolmest. Aga ma arvan, et mängime taaskord ette siis selle väikese helilõigu ja taaskord võimalus siis mõelda ja siis ka sõnum saata, millega tegu.

0: nii , aga küsime nüüd ka kelleltki , et mis rahvas arvab , mis seal toimub ?
1: tere !
0: Tere , kena päeva ! mina helistan raadiost teile , minu nimi on Veiko , raadiost Elmar .
1: oi .
0: saame tuttavaks ka või ?
1: mina olen Salme .
0: Salme , kuulate teie meie jaaniaja helimüsteeriumi mängu ka või ?
1: olen kuulnud jaa .
0: ja kuidas see auhinnakomplekt tundub seal , et seal on neid Peipsiere kurke ja siis on siin meil tore komplekt Rannarootsilt või siis hoopis meeldib teile magasiinilt 80-eurone kinkekaart ?
1: ei ole paha .
0: kõik nagu päris head on ju ?
1: jaa .
0: aga mis te kuulasite seda väikest helilõiku , mis te arvate , mis seal siis toimub ?
1: no tundus nagu seal klopiti mune ja mingi taikna tegemine äkki ja praadimise särin kostis ja .
0: et oli praadimise särinat nagu ka või ?
1: nagu oleks olnud jah .
0: nagu oleks olnud . aga mis tainas see siis on nüüd , et klopid munad ära , eks ole ?
1: no siis ikka saab pannkooki , mis muud .
0: okei , no siis peab praadima küll pannkookide puhul ja . jaa . vot , kuidas teil nende jaaniaja söökidega on , olete ka nagu spetsiaalselt midagi valmistate või tänapäeval poest natukene grilli ja ?
1: noh , me toome ikka valmis grillilihad ja grilli peale läheb .
0: ja , jah .
1: ja korstikesed ja mis on .
0: no vot . okei , no nii , te siis arvasite , et on selline munad vahtu , midagi juurde , siis et tainas valmis saaks ja siis praadima .
1: Tunne küll niisugune jah .
0: No ega ma ei oska teile ka öelda , mis see täpselt on , aga varsti-varsti on meil selge , et mis see õige vastus on ja kes meil siis tänane võitja on , aga Salme , teile mõnusat õhtupooliku jätku siitpoolt praegu .
1: aitäh , teile ka kena päeva .
0: nii et , mis te arvasite , mis siis toimub selles helilõigus , ma arvan , et mõtlesite juba välja . Sõnum saatke numbrile 1511 , sõnumisse kõigepealt sõna Elmar , see on kõige tähtsam , siis pange tühik ja siis kirjutage , et mis see tegevus seal oli ja 1.50 on SMS-i hinnaks ja kõikide õigesti vastunute vahel siis ikkagi läheb üks neist meie erinevatest auhindadest ka täna välja . Läheb .
2: uus Elmaris .

0: Jaa, moi. Minä olen sinun Suvi. Äkki sä ei jättäks mind jälle viimasele hetkele. Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab! Palju maitsed? Väiksed hinnad.
7: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee. Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
8: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
2: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
3: Seekordne festival on country stiilis.
1: Vaate lisaks perefestival.ee.
0: Täistund raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
5: President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Prokuratuur tahab Isamaad puudutava menetlusotsuse suvel ära teha. Siseministeeriumi valitsemisala asutused harjutavad kriisideks valmisolekut. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on äikest, sooja lubatakse kuni 20 graadi. Tere, kell on 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Presidendi õigusnõuniku sõnul ei vaidlustanud riigipea seaduse eesmärki, vaid soovis riigikohtunike hinnangut, kas see läheb vastuollu põhiseadusega, piirates ebaproportsionaalselt ühinemise ja usuvabadust. President juhtis ühtlasi tähelepanu sellele, et õiguslikud vahendid mõjutustegevuse tõkestamiseks on ka siiani olemas olnud. Küsimus ei ole mitte vahendite puudumises, vaid nende tõhusas kasutamises. Riigikohus jättis täna rahuldamata Karise taotluse tunnistada kirikute koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtuniku, kelles 6 jäi eriarvamusele. Kõne all on seaduse muudatused, mis keelavad Eesti usulisel ühendusel omada sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Presidendi hinnangul on seaduses sätestatud keeld liialt lai ja ebaselge ja piirab ülemäära usu- ja ühinemisvabadust. Riigikohus otsustas, et neid seadusmuudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usulise ühenduse meelevaldset sund lõpetamist ega rikku see läbi ka usu- ja ühinemisvabadust. Prokuratuur plaanib erakonnale Isama esitatud kahtlustuses menetlusotsuse suvel ära teha, et see ei jääks väga lähedale kevadel toimuvatele riigikogu valimistele. Nii ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern pressiesindaja vahendusele ERR-ile. Prokuratuur esitas mullu novembris kahtlustuse keelatud annetuste tegemises Isamaale kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond on vastu võtnud 110 000 eurot. Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isama esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Täna algas üle-eestiline laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelist koostööd ja millel osaleb ligi 150 erinevat organisatsiooni. Õppuse avas peaminister Kristen Michal, kelle sõnul ei tulene tänapäeva kriisid üksnes õnnetustest või loodusjõududest, vaid ka teadlikes katsetest riike destabiliseerida. Tema sõnul aitab kriiside läbiharjutamine tugevdada ühiskonna valmisolek ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teatakse, kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini. Iraani relvajõud teatasid, et peatavad esialgu rünnakud Iisraeli vastu, põhjendades seda väitega, et vastus Iisraeli tegevusel on juba antud. Samas hoiatas Teheran, et on valmis andma veelgi tugevamaid lööke, kui rünnakud Iraani või Lõuna-Liibanoni vastu peaksid jätkuma. USA president Donald Trump kutsus mõlemad poolt viivitamatult vaenutegevust lõpetama. Teada järgneb olukorrale, kus Iraan ja Iisrael vahetasid tuld esimest korda pärast 2 kuud tagasi sõlmitud relvarahu, kasvatades taas pinge. Lähisidas. Filippiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai viga. 7,8 magnituudise maavärin epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnast, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärinale järgnes ka hiidlaine miss ja president Ferdinand Marcos Jr. Kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse. Samuti põhjustas maavärin elektrikatkestusi ja varakahju mitmel pool riigi lõunaosas. Tegemist on seni tugevaima maavärinaga, mis on Filippiine tänavu tabanud.
6: rohkem uudiseid postimees.ee.
7: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
8: Öine ilm on pilves selgimistega, sajab paljudes kohtades hoovihma, äikestki ja on oodata päris tugevat sadu. Muutliku suunaga tuul puhub enamasti öösel 1-7 meetrit sekundist, no ikka seal muidugi on tugevaid puhanguid ka oodata. Sooja öösel 10-15 kraadi. Sajab ommigi mitmel pool päeval hoovihma, on äikest ja on ka tugevat sadu, kuigi päris õhtuks sajud ikkagi harvenevad. Tuul puhub põhjakaarest, aga Lõuna-Eestis ka lõunakaarest tuule kiiruseks 3-9 meetrit sekundis ja noome käikesaeg tugevamaid puhanguid. Sooja homme 14-20 kraadi. No hetkel on ikka päris suvine, ilmajaam punkte andmetel Narvas 20, Tallinnas 21 kraadi, Tartus Viljandis 23 ja Pärnus praegu 24 sooja kraadi. Mõnusat õhtupoolikud siit, 5:05 minutit õige kell, nii et nädala esimene tööpäev läbi. Võibolla paljud puhkavad ka juba ikkagi, siin hakkab varsti juunikuu keskpaik koitma. Meil on suur mänguda nädal, Jaani aja heli müsteerium on täna veel müsteerium lahendamata, aga enne kui kuuesed uudised käes, siis lahendame selle ikka ära ka, silgitame esimese võitja välja. Aga see mäng, heli müsteerium mäng, see käib meil sel ja ka järgmisel nädalal veel. Mänguga praegu teeme väikse pausi, sõnumeid võib muidugi saata, kui on oma arvamuse asja kohta, aga kuuleme paar pala muusikat. Sandra Nurmsel on näiteks Kui tuuled pöörduvad kohe nüüd, aga Grete Baia koos Shannoniga ja Polaroid.

üle tumeda vee, see oli Smilers. Me läheme nüüd oma Jaani aja helimüsteeriumi juurde taaskord, kus on ägedad auhinnad. No on, auhind on kolm. Iga õhtu läheb üks neist välja, milline täpselt, see pigem selline õnne asi. Aga, no näiteks Peipsi ääre kurgi komplekt. Või saata oppis Rannarootsi auhinna komplekti, kus on päris mõnusaid tooteid sees. Või siis näiteks oppis magasiinilt, siis 80 euro väärtuses kinkekaarte. No me ju kõik teame, kus nad asuvad siin üle Eesti. Need siin 16 kauplust juba Valgast Viimsini Kuressaares Sillamäeni, nagu nad ise tutvustavad. Ja magasiin.ee, kui taate e-poodi, siis pood.magasiin.ee. Eesti oma kauplus avastamisrõõmu 26 aastat juba, olgu jaanid siis vihmased või päikselised tulemas, kõik mis vaja magasiinist leiate, grillid, grillitarvikud, süsigu vaja, termospotid, kraanikapurgid, termokastid, sääsepeletajad, vihmakeebid, kummikud, telgid, madratsid ja matkatoolid, pleedid, saunatarbed ja palju muudki praktilist. Ja muud, mitte ainult jaanipäevaks, eks ole, kõik need ajakaubad, kodutarbed, mis seal on, tööriistad, kalale saate minna vaja, jälle olemas, võt nii, et rikkali sortiment. Nii et üks auhind, see on siis

0: No oli kolistamist ja sahistamist ja mida veel. Mis seal täpselt oli? Pange sõnumisse kirja. Enne kirjutage SMS-i sõna Elmar, siis tühik ja siis oma selgitus. See ei pea olema väga pikk. Asja võib väga ilusti kokku võtta. Ja siis saatke see SMS numbrile 1511. Hinnaks SMS-il nagu ikka 1.50. Ja õige pea siis kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja juba ühe auhinnakomplekti.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu
3: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide.
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Bürokraatiavaba ärilaen kuni 100 000 eurot. Fikseeritud intressiga 12,9%. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Nutikad hinnad Kaarautas. Alpina kuumaõhufritüür 8 liitrit 49,90. Xiaomi varstolmuimeja 74,90. Ja standard külmik vaid 149 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
11: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
12: Mis sulle Prismas meeldib?
13: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
14: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
15: See on 24/7 lahti.
16: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
17: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
18: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
19: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
6: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust?

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: 5:30 kell, teeme lahti ilmajaam.ee ja hetkel nii. Kundas 18, Kihnus 19, Narvas sooja 20 kraadi, Tallinnas Jõhvis Mustvees, Heltermaal Kuressaares 21. Räpina, Virtsu, Valga, Otepää, Võru ja Viljandi 22 kraadi peal, Tartus Kehras, Keilas, Tõrvas, Haapsalus, Türil, Paides, Jõgeval ning ka Elvas, Põlvas, Rakveres 23 kraadi. Pärnus Põltsamal hetkel 24 ja Raplas 25 sooja kraadi. Öösel ilmpilves selgimistega. Paljudes kohtades aga sajab hoovihma, on näikest ja ka päris tugevat sadu. Tuul on enamasti muutliku suunaga, puhub 1-7 meetrit sekundis, äikes ajal muidugi on ka tugevamaid puhanguid. Sooja öösel 10-15 kraadi. Homme on selline muutliku pilvisusega päev. Mitmele poole jagub hommegi hoovihma, äikest on ka tugevat sadu oodata. Õhtukseks sajud võibolla ka harvenevad siis. Põhjakaare tuul puhub homme 3-9 meetrit sekundis, muide Lõuna-Eestis pigem puhub lõunakaare tuul homme. Ja äikese ajal hommegi tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on homme oodata 14-20 kraadi.

0: siia veel üks värske kuulutus, nimelt taas tähelepanu autoomanikud. Ostan auto, võib-olla korras või remonti vajav masin, tulen järgi üle Eesti. Oma masinat tahate müüa, siis helistage numbril 569-32-565. Ostan siis auto, võib-olla täitsa korras, võib ka remonti vajav auto olla, tulen järgi üle Eesti. Andke siis müügisoovist teada numbril 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee. Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
4: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikkuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha ja armastus ühes koos.
5: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
13: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: No see rannainfo muutub üha aktuaalsemaks. Ma saan aru, sooja on püsinud juba. Aga siin muidugi tulevad pilvespäevad ka meil, aga vaatame siis tänased seisud üle siis, mis nad on kella kolme paikusena enamasti mõõdetud. No mõnel pool on ikka siin Pikakari, Pirita rannas, Sillamäel siin 12-13 kraadi, Toila rannas külm, Võsulgi 14 kraadi, Kakumäel hetkel 15 kraadi, 16 kraadi veesooja näiteks Narva Jõesuus. Aga no on ka soojamaid kohti, no ma ei tea, Stroomi rannas 17 kraadi, julgete proovida, ise teate ainu. Aga Harkujärves, see on muidugi on lipp selline violetne, see tähendab, et ikkagi reostus 20 kraadi, aga Kauksi rannas, Paalajärves ning ka Võrus Tamulajärves on 20 kraadi veesooja, Vanamõisajärves, Viljandi järves ning ka Riiska järves ja Võru Kubia järves, aga veesooja 21 kraadi ja seal kõikjal lehvib ka roheline lipp, nii et tere tulemast, mitte ainult varbad vette, vaid ikka üle, nii eks ole.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: No me loome siin Jaani meeleolu ja meie kahe nädalane, ja täpselt kahe nädalane Jaani aja helimüsteerium saab oma esimese vahepeatuse, aga see on tõepoolest ainult vahefinish, sest homme jätkub kõik samamoodi ja nii edasi ja ka sel nädalavahetusel muide, nii et ei ole siin midagi, et teeme pausi. Nii, täna siis meil oli selline helilõik, ma mängin selle veel korra ette ja siis saame üsna selgeks ka, mis see päris õige.

0: no tõeline vaatakööki, eks ole. Nii, meil on arvuti selgitanud välja meie tänase võitja, sest neid õiged vastused oli päris ohtralt. Oli ka neid vastused, mis päris õigeks lugeda ei saa, sest ikkagi panni peale seal me midagi ei valanud, nii et ja need kaovad kohe ära. Aga meil peaks olema seal võitja juba teisel pool telefoni, kas saame jutule ka?
1: Jah.
0: Tere, kena õhtupoolikud.
1: Tere.
0: Eelistan raadiust teile.
1: Jaa, nägin juba.
0: Näite juba Elmori raadiust, jaa, täpselt nii. Ja mina olen Veiko siis, saame tuttavaks siis.
1: Mina olen Merli.
0: Te olete tänane võitja, Merli, palju õnne.
1: Oh my god, päriselt.
0: Jaa, see on päriselt, jaa. See ei ole mingi tüngakõne. Meil tüngakõnasid ei pole ammu teinud siin. Ikka puhast, puhas jutt. Tänapäeval on seda petmist nii palju, et ei hakka siin neid tüngakõnasid tegema. Kuulge Merli, aga mis te siis kirjutasite sinna oma SMS-i? Ma küll näen, jah, mis te kirjutasite.
1: Ma kirjastasin, et muna löödi kaussi lahti, siis vispaldati, siis lisati suhkrut ja siis vispaldati edasi.
0: See tundus küll niimoodi, nagu oleks nii olnudki, jah. Teil on täitsa õigus jah, nii et selles mõttes ei tehtud tast ei omletti ega ei hakatud tadega praadima panni peale valamist seal midagi ei olnud, et põhimõtteliselt siis nagu vanasti öeldi koogel moogel või?
1: Jah.
0: Olete lapsepõlves teinud vähemalt?
1: Ikka, muidugi.
0: Aga millal viimati tegite koogel moogelit?
1: Oh, ma arvan kuskil 20 aastat tagasi.
0: No jah, eks ta kipub nii olema jah, et see jääb sinna kõik päris lapsepõlve. Nii, aga teate, me nüüd ei ole veel selgitanud välja, mis see teie tänane võit on või komplekt, eks ole. Meil on kolm erinevat varianti. Mina panin nüüd arvuti siin nii-öelda ketrama ja nii, ma olen teada, mis te võitsite. Peipsi ääre kurgi komplekti.
1: Issand, kui äge.
0: Seal on siis, ma loen ette, see on päris uskumatu tegelikult, 10 kilo värsket kurki kõigepealt, eks ole. Siis on 500 grammist värsket soolakurki, nii-öelda 5 erinevat portsionit, pool kilo. Ja siis on veel 4 korda 400 grammi kurgisalatit.
1: Issand, väga hea.
0: Et ma arvan, et mingit salatiprobleeme teil siin lähiaegalel olema ei saa.
1: Ei saa
0: vist küll, jah. No nii, tore on, kui rõõmsad on võitjad, me oleme siis ise ka rõõmsad. Jaani plaanid on paigas või?
1: Veel ei ole.
0: Veel ei. Samas ka, ega siin tegelikult ju pea 2 nädalat aega veel, eks ole? Nii et, tuleb endale võimalusi anda, et see parim pakkumine välja valida. Aga võibolla mitte iljaks ka jätta väga.
1: Jah, seda küll.
0: Nii, Merli, mõnusat õhtud teil siit, helistame veel üle ja siis õige pea on teil see võit kodus ilusti olemas ka.
1: Okei, aitäh.
0: Jaa, tšauki. Nii läks Jaani aja müsteeriumi mäng meil täna. Homme jätkub kõik samamoodi, ainult muidugi uued helilõigud mina ei tea, võibolla on ka teine auhind, sest auhinna võimalusi variante on meil tükki 3 ja ilmselt ka uued võitjad. Aga õige pea on siin ka uus saatejuht. Tegelikult kõigile teile tuttav, Raen. Aga mina tänan kuulamast ja tänaseks pakin ennast kokku. Ainus teed jämmilt jääb kõlama. Mõnusat õhtu jätku.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Asja nimi on Vibe Life. Sul pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elektri.

0: Selleks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kardestis!
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud!
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen!
5: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ärka kaunis maa.
1: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
6: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu vali, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna. Täistund raadios Elmar.
8: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
9: Riigikontrolör Janar Holm hoiatab, et lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb ka Eestile kalliks maksma. President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Soome riigipea Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama Vladimir Putiniga dialoogi. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on äikest, sooja lubatakse kuni 20 kraadi. Tere õhtust! Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Riigikontrollör Janar Holm hoiatas täna, et lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb ka Eestile kalliks maksma. Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu kinnitas Riigikogu erikomissionis, et Eesti jätkab ehitus plaanitud tempos ja eesmärk on raute 2030. aastaks valmis saada. Läti probleem on eelkõige rahastus. Rail Baltic ühisettevõtte RB Rail nõukogu esimehe Mattis Paegle sõnul on Lätil projekti lõpule viimiseks praegu puudu umbes 3,7 miljardit eurot. Kui rahastus leitakse avaliku ja erasektori koostöömudeli kaudu, võib ettevalmistus võtta 2-3 aastat, mis muudaks 2030. aasta tähtaja saavutamise väga keeruliseks. Holme hinnangul peab Eesti analüüsima, kuidas edasi liikuda juhul, kui Läti ametlikult valmimise edasi lükkab. President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Presidendi õigusnõuniku sõnul ei vaidlustanud riigipea seaduse eesmärki, vaid soovis riigikohtunike hinnangut, kas see läheb vastuollu põhiseadusega, piirates ebaproportsionaalselt ühinemise ja usuvabadust. Riigikohus jättis rahuldamata Karise taotluse tunnistada kirikute koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtuniku, kelles 6 jäi eri arvamusele. Prokuratuur plaanib erakonnale Isamaa esitatud kahtlustuses menetlus otsuse suvel ära teha, et see ei jääks väga lähedale kevadel toimuvatele riigikogu valimistele, nii ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Perne pressiesindaja vahendusele ERR-ile. Prokuratuur esitas mullu novembris kahtlustuse keelatud annetuste tegemises Isamaale kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond on vastu võtnud 110 000 eurot. Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Täna algas laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelist koostööd ja millel osaleb ligi 150 organisatsiooni. Õppus avas peaminister Kristen Michal, kelle sõnul aitab kriiside läbiharjutamine tugevdada ühiskonna valmisolekut ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teatakse, kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini ja toimub üle Eesti. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama dialoogi Vladimir Putiniga, et ta lõpetaks sõja Ukrainas. Stubb märkis Šveitsi ajalehele Neue Zürcher Zeitung, et venelastega saab läbirääkimisi pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil, ja lisas, et Ukraina on hetkel lahinguväljal paremas positsioonis kui kunagi varem. Soome riigipea hinnangul võiksid läbirääkimised toimuda ühiselt ameeriklastega ja Euroopas koordineeritult. Stubb märkis ka, et ta ei usu, et Venema plaanib rünnata NATO riike, sealhulgas Baltimaid. NATO hävitajad tulistasid täna hommikul Läti õhuruumis Latgale piirkonnas alla välismaise drooni, mis sattus sinna. Venemaa elektroonilise sõjapidamise tõttu teatasid Läti relvajõud. Mitmes Läti idaosa piirkonnas anti välja ka õhu hoiatused ja elanikele saadeti mobiile telefonidele hädaolukorra teavitused. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas, inimohvreid ja taristukahjustusi vahejuhtum kaasa ei toonud. Moldova idaosas Ukraina piirilähedal kukkus alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetel sisenes mehitamata õhusõidukriiki õhuruumi öösel, ajal mil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Filipiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis viimastel andmetel vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai viga. 7,8 magnituudise maavärin epitsenter asus merel umbes 13 kilomeetri kaugusel General Santose linnast, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärinale järgnes ka hiidlaine ja president kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
10: Ilm on täna öösel pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid ja öösel sooja 10-15 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtepoole jääb aga sadu harvemaks. Puhub põhjakaare tuul, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid ja homme sooja 14-20 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 20 ja Tartus Pärnus 22 kraadi sooja.
0: Õhtusumin.
10: Päikselist ja ka äikselist. Õhtud teile kõigile, head sõbrad. Esmaspäev 8. juuni 18.06 näitab kell. Ja tõesti nii päikest kui ka äikest lubatakse meile nii täna ööseks kui ka homseks päevaks, nagu siit ilma prognoosist välja tuleb. Aga täna õhtu siis on meil õhtusumina päralt stuudios Raen Väikene ja üsna varsti hakkame ka mängima mängu, millel nimeks mis laulud need on. Nii et kui see Jaani aja heli müsteerium läheb nüüd väikesele puhkepausile, jätkab homme kella 10, siis ärge telefon endast kaugele pange, sest mängida saab ka täna õhtule.

Ivo Linna Supernova ja laul Suur loterii. Aga mõnes mõttes loterii on ka meie mäng, mis laulud need on, sest üsna palju sõltub siin ka heast õnnest. Esiteks on vaja head õnne, et pääseda finaali ja finaalis omakorda jälle head õnne, et sealt võitjana välja tulla. Aga sellel nädalal on auhinnaks Raadio Elmar Pikniku tekk ja šokolaad käib ka selle auhinnaga kaasa. Mäng ise käib aga nii, et me kuulame ühte katkendit, kuhu on kokku omavahel miksitud kaks väga tuntud Eesti laulu. Mängijate ülesanne on siis välja nuputada, mis laulud need on, mis on nende laulude pealkirjad. Ja vastuseid ootame lühinumbril 1511. Sõnumi hind 1,5 eurot ja noh, kõige tähtsam on, et laulu pealkirjad saaks sinna kirja. Kui mahub ja on aega tippiga oma nimi ka sinna juurde või ka näiteks artistide ansamblite nimed, aga need ei ole olulised. Kõige tähtsam laulude pealkirjad. Ja põhimõtteliselt isama lihtne ongi. Kas vastataga lihtne on? No see on nüüd muidugi jälle igakord võib olla erineva raskusastmega. Kuidas tänane katkend on, saame kohe kuulda. Nii et katkend kõlab ja küsimus on, millised laulud on siia katkendisse kokku miksitud, mis on nende laulude pealkirjad. Ja katkend tuleb siit.

0: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Hulgi ostes on soodsam veelgi.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
0: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
2: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale.

0: Autod on laos, vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Suffering Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 x 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Türi linn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kammerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Kõlas ansambel Karavan ja laul Pärlipüüdja. Ilmselt laul, mille pealkiri on sama kuulus ja tuntud kui see laul ise. Mõne teise lauluga võib olla nii, et laul ise on tuntud, aga pealkiri on kuidagi jäänud nagu varju ja seda pealkirja siis peaks täitsa kohe meenutama või otsima kusagilt netist. Meie mängaga jätkub, aitäh kõigile, kes juba on oma vastused ära saatnud. Laulu või selle katkendi esimene pool on raudselt kõigil õige, sellega mingit probleemi ei ole. Katkendi teise poolega on aga natukene siin segadust. Et ma saan aru täitsa nii, et selle artisti või esitaja olete ära tundnud, aga pealkirjaga on segased lood, et siin on pakutud sama artisti teisi laule. Et kui te nüüd soovite ikkagi kahe punkti vastusega saada meie tänases mängus edasi, siis soovitan uuesti kuulata ja natuke nuputada või otsida seda vastust ja siis juba saata uuesti sõnum, sest loosimine on veel tegemata ja kõik võivad pääseda finaali. Meil on neljapäeval finaal, kus on Raadio Elmar pikniku tekk ja šokolaad auhinnaks ja tänasestki mängust pääseb sinna finaali üks inimene. Tegelikult pääseb ka ühe õige vastusega. Et selles mõttes loos on halastamatu või vastupidi halastav, et ei pea olema mõlemad õiged, piisab ka ühest õigest vastusest ja ikkagi võib loos teid saata finaali. Aga kahe õige vastusega on selles mõttes lihtsam, et kuna mänguväljak on täitsa puhas meil praegu, siis sinna finaali saate valida kaks loosinumbrit. Ühe õige vastusega ainult ühe loosinumbri. Aga kuuleme siis uuesti üle ja tegemist on kahe väga tuntud Eesti lauluga ja me küsime, et mis laulud siia katkendisse kokku miksided on, mis on nende laulude pealkirjad. Just pealkirjad on tähtsad ja vastuseid ootame veel lähiminutitel lühinumbril 1511 ja siit see katkend tuleb.

0: Kui külmkapis haigutab tühjus ja poeskäik tundub maratonina, siis Avestor e-pood tuleb appi. Uskumatult lai valik, parim kvaliteet ja kõik ühes kohas. Pealegi on püsikliendile kogu kaup 15% soodsam. Avestor.ee. Hulgi ostes on soodsam veelgi.
1: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
2: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
7: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Täna suvereporteris.
11: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine, kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
12: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: arutame selle tänase laulu mõistatuse pulkadeks lahti ja tänane katkend algas lauluga Äike päike. Laul, mis pärineb aastast 2007. Kairi Tuhkanen ehk Niki selle loo esitas ja kindlasti mäletate ka seda väga lustakat videot, mis oli laulule tehtud, kus seal rõõmsad inimesed basseinis ja veekeskuses seal tantsivad. Aga selle katkendi teine pool oli küll võetud hoopis teisest ooperist. Gunnar Graps ja tema heavy metal lugu Raudmees oli puugitud sellele Niki mõnusele tantsupiidile peale. Aga tundus, et sobisid päris hästi. Aga pakutud oli ka Gunnar Grapsi laulu Valgus näiteks. Ja kuskil oli siin veel üht koma teist valesti. Aga finaali pääses siiski loositahtel kahe õige vastusega. Vastaja ja tema telefon peaks nüüd kohe helisema.
1: Jah.
0: Hallo, tere õhtust. Raadiost Elmar helistan mängust. Mis laulud need on? Olen Raen. Kas te olete Kristjan?
1: Jah, mina olen Kristjan.
0: Rõõm teie häält kuulda, et panen teie nime igaks juks ja uuesti kirja. Sest me hakkame kohe teile loosinumbreid valima, õigemini teie valite ja mina lihtsalt panen kirja. Aga kuidas tundus tänane katken? Kas mõlemad lood olid teile tuttavad või pidite nuputama ka natuke rohkem?
1: Jah, kohe olid päris ära tuntavad.
0: Kumb teile rohkem meeldib või meeldis?
1: Ma arvan, et Krapsi Raudmees oli parem.
0: Aha. Aga sattusite te omal ajal Gunnar Grapsi kontsertile ka?
1: Jah.
0: Ja kuidas siis oli? Kas olid sellised needitud karvaste peadega mehed ja naised kohal seal?
1: Jah, ma olin see ka nagu tolle ajal meeldis niimoodi ringi möllat, aga nüüd ma olen nagu vaiksemaks jäänud, et enam eriti ei meeldi.
0: Nii et olite nii öelda ka stiililiselt nagu selle kontserdiga ühel lainel?
1: Jah, üsna hästi tookord. Ütleme paarkümmend aastat tagasi.
0: Jah, no ka eks inimesed muutuvadki. Ja kas muusika maitse on teil muutunud nüüd aastatega?
1: Ei nii enam, et kuulan nüüd seinast seina. Igal juhul Eesti kõige parem raadio on Elmar, et sealt tuleb alati head muusikat.
0: Aga väga vahva, Kristjan, aga nüüd küll on see lugu, et läheme eetri väliselt edasi rääkima ja valime need numbrid välja. Meil on 8 numbrit valida, nii et kõik on praegu teie päralt ja kohe jätkame juttu. Ja selline mäng täna. Juba homme tulevad uued laulud, uued nuputamised.

0: olulised eluhetked ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik. Täna finantsteenuse pakkuja on Inbank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -20%. Tule Sunorekki.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Maal on õhkumaa.
5: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: Tequila Sherry, Suffrin Duot, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Kaupmehe suvevaru on alanud. Ole suve ja suvepidude saabumiseks valmis. Varu sööke jooke korralikult. Varu kohe nii, et jagub sügiseni. Eriti head hinnad kehtivad vaid juuni lõpuni. Kauplusladudest koha peal saad osta nii ärikliendi ja ka eraisikuna. Vaata lisaks kaupmees.ee.
2: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist, 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
5: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
6: Õpin nõidumist.
5: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
6: Ma tean!
5: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
6: Tartumaa tervisespordi keskuses 12-20 juuni.
5: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
7: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
8: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, äikesajal tugevamaid puhanguid ja öösel sooja 10-15 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, tugevat sadu. Õhtupoole jääb aga sadu harvemaks. Puhub põhjakaare tuul, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis, äikesajal tugevamaid puhanguid ja sooja homme 14-20 kraadi. Hetkel on aga Tallinnas 20, Pärnus 21 ja Tartus 22 kraadi sooja.
9: Õhtusumin.
8: Esmaspäev 8. juuni, te kuulate raadio Telmar ja stuudiost vahendab teile muusikat Raen Väikene. Terminaatorilt tuleb nüüd laul 13 sammu. Aga tegelikult muidugi teadlased ju ütlevad, et kuni 10 000 sammu tuleks päevas teha, mitte ainult 13. Kuigi selle 10 000 sammuga on ka kahtlased lood. Väidetavalt on see hoopis tükis müüt. Et kusagil vähemalt siin pool sajandit tagasi olevat Jaapanis asuv kellaettevõtte Yamasa püüdnud turustada oma sammu lugejat, mille nimi oli Manpo Kei, sõna, mis tähendab 10 000 sammu. Et sealt olevat tulnud see 10 000 sammu legend. Aga üldse mitte legend, vaid päris juhtunud lugu on ka sammudega seotud. Vähemalt siis sellega, et üks inimene jäi oma autost ilma ja pidi kõndima jala. Ma ei tea, kas 13 sammu või 10 000 sammu. Aga igal juhul 8. juunil 1896. aastal see päev läks ajalukku, kui päev, mil toimus maailma kõige esimene auto ärandamine. Sündmuse ohver oli Joalbert de Dion, Pariisi aristokraat ja autospordi entusiast. Ja tema Peugeot oli parajasti Pariisis töökojas remondis, kui mehaanik otsustas selle autoga miski pärast minema sõita. No õnneks saadi varastatud auto ja mehaanik peagi lähedal asuvast Agnières-sur-Seine linnast kätte. Ja tõtteelda tollel ajal oli auto väga suur haruldus. Pariisis oli neid vaid mõned üksikud, nii et varguse avastamine oli praktiliselt ju vältimatu. Ei tea, mida see mees mõtles. Aga nii igal juhul oli. Täna aastal 1896.

1965. aastal sündinud printsess Stephanie of Monaco, ristinimega Stephanie Maria Elizabeth Grimaldi, on Monaco printsi Rainer III ja USA näitlejatari Grace Kelly kolmest lapsest noorim. Ta on elu jooksul tegutsenud nii mannekeenina, ujumistrikoode disainerina kui lauljana. 1982. aastal, kui Stephanie pöördus koos emaga Prantsusmaal asuvast maafarmist tagasi koju, toimus autoavarii. Ema sai surma ja noorel neiul tuvastati kaelalülimurd. Kuigi läksid käibele kõlakad, et autoroolis oli Stephanie, lükkas printsess need kuulujutud 2002. aastal antud intervjuus ümber. Stephanie sai hariduse Monacos ja Pariisis, kus peale muu tudeeris ka klassikalist tantsu, klaverimängu, iluvõimlemist ja ratsutamist, nagu õigele printsessile kohane. Mis puudutab muusikat, siis avaldas Stephanie 1986. aastal esikaalbumi Pesoa. See jõudis Prantsuse ja Rootsi edetabelis 6. kohale ning plaadimüük ületas 1,5 miljoni piiri. Sellele albumile oli paigutatud Roberto Zanelli ja Michel Jouvou komponeeritud pala Flash, millest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Regatt pealkirjaga Üks pilk.

0: Lugu laulust.
1: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
2: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
9: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12. 13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset Suu Pilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.
10: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.

0: soovitakse osta auto ja pakkuda võib igas seisukorras masinaid. Telefoninumber on 56 304 306. Niisiis soovitakse osta auto ja pakkuda võib igas seisukorras masinat. Telefoninumber on 56 304 306. Varjupaikade MTÜ-s aga ootab uut kodu pisikest kasvu noor triibuline kass, kelle nimi on Riinu. Iseloomult mänguhimuline, seltsiv kasslane, sobib ka teiste kasside ja koertega. Ta on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Rohkem infot tema kohta telefonil 50 46 102 või kirjutades keskus@varjupaik.ee. Varjupaikade MTÜ-s ootab uut kodu pisikest kasvu noor triibuline kass Riinu. Mänguhimuline ja seltsiv, sobib teiste kasside ja koertega. Ta on saanud kõik vajalikud vetprotseduurid, valmis kohe minema uude koju. Helistage, number on 50 46 102 ja meiliaadress on keskus@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: tarbimiseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Esmaspäev, 8. juuni, siin raadios Elmar jätkub ja stuudios on Raen Väikene. Kes kuulas meid täna päeval, see kindlasti märkas, et nii sellel, kui ka järgmisel nädalal toimub raadio Elmar eetris tõeline jaaniaja helimüsteerium. Ehk siis mäng, kus saab eetris kuulata erinevaid söögi või joogiga seotud helisid ja mängijad saavad nuputada, mis täpsemalt seal toimub, et mida küpsetatakse või mida seal süüakse juuakse. Loomulikult mängus on ka auhinnad. Ja kodu ning aiakaupade kett magasiin on pannud sinna auhinna fondi 80 euro väärtuses kinkekaarte. Siis Peipsjärve kaldal tegutsev perefirma Peipsjääre on omalt poolt lisanud nii värsket kui ka soolatud kurki, ka kurgisalatit. Auhinda, mis täna läks välja. Ja lihatoodete poolest tuntud Rannarootsi on pannud välja vägevad komplektid. Seal on sinki, vorsti, šašlõkki ja nii edasi. Homme kella 10 läheb jälle mäng käima, nii et ärge siis neid mänge maha magage. Aga ühest magamisest otse mängu ajal saan ma küll rääkida. Ja kuigi hea uni on kõige tähtsam, siis kindlasti mitte keset mängu. 1920. aastal oli 8. juuni, kui juhtus pesapalli ajaloos parajalt anekdootlik lugu. Ja see lugu juhtus New Yorkis, kus parajasti käis mäng võistkondade New York Giants ja Cincinnati Reds vahel, kui viimaste keskväljaku mängija Ed Roche jäi mängu ajal magama. Ta tegelikult küll mäng oli peatatud, kuna Redsi peatreener Pat Moran vaidles parajasti kohtunikega ja Ed Roche otsustas seniks murule pikali visata ning jäi magama. Tema meeskonna kaaslane Heini Kroo läks teda äratama, aga ebaõnnestunult. Ei järganud kohe üles mees ja nii otsustaski peakohtunik Roche'i mängust välja visata, tuues põhjenduseks mängu viivitamise reegli. No lõpuks siiski Reds kaotas mängu New York Giantsile tulemusega 5-4. Nii et keset mängu magama jääda siiski ei tohiks.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka aitavad seal poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevuse. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa nüüd räägid juurde, et seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võibolla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult need piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on näikest ja tugevat sadu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis. Väikese ajal on tugevamaid puhanguid. Ja sooja öösel 10-15 kraadi. Homne päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on näikest ja tugevat sadu. Õhtul jääb sadu harvemaks. Puhub põhjakaare tuul Lõuna-Eestis. Lõunakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Väikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja homme 14-20 kraadi. Hetkel aga Tallinnas 20 ja Tartus ning Pärnus 21 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Te kuulate raadiot Elmar ja täna esmaspäeval 8. juunil stuudios siin Raen Väikene. Ikka selleks, et mängida teile muusikat ja rääkida ka tänase kuupäeva ajaloost. Nancy hakkab meile nüüd kohe laulma laulu pealkirjaga Ära murra mu südant. Aga aegalt ikka juhtub paraku, et inimestes südamed murduvad, kas siis tahtlikult või tahtmatult. Ja üks näide, 1647. aastast, kui 8. juunil keelustas Inglismaa parlament mitmete pühade, näiteks jõulude tähistamise. Selle otsuse taga olid puritaanidest parlamendisaadikud, kes pidasid neid pühi roomakatoliku vaimsuse jäänukiteks. Keeldu saadeti jälgima võimu esindajad. Londonis patrullisid näiteks sõdurid tänavatel, kes võtsid inimestelt ära toidu, mida nood olid plaaninud jõululaual kasutada. Ja see keeld osutus äärmiselt ebapopulaarseks. Juba samal aastal puhkes Canterbury's mäss, kui linnapea käskis arreteerida ühe poepidaja, kes oli oma poe jõulupühad ajaks sulgenud. Rahva hulk ründas linnapead, lõhkus avatud poodid aknaid, rüüstas neid ja vallutas ka linna püssirohu hoidla. Samuti toimusid jõulumeelsed rahutused Norwichis. Vaatamata sõjaväe tegevusele ei olnud enamik inimesi nõus loobuma jõulude tähistamisest. Ja see rumal seadus kestis kuni 1660. aastani.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on omaaegse bändi Nightlight duo lugu Another Country Song. Ja selle lauluga seonduvat meenutab Tanja.
0: Elmari päevalaul.
2: Nightlight duo laul Another Country Song, legendaarne lugu, mis oli välja antud aastal 2002 ja oli kirjutatud tol ajal, siis oli eurolaul, meil elvormite siis Eesti laul veel, oli kirjutatud Sven Lõhmuse poolt mõeldes Eurovisioonile. Ja meie esitasime ja ma mäletan, esitasime, et Elvor oli Linnahalli laval. Siiamaani on lihtsalt väga eredad mälestused sellest ajast ja sellest laulust ja kuidagi läks üli hästi, me küll ei võitnud, me jäime teiseks, aga äkki see oli rahvalemmik, ma võin eksida, aga mul sellised mälestused, et see oli rahvalemmik laul ja ta siiamaani toimib nii hästi, et inimesed konkreetselt küsivad, et kas sa country songi ka laulad, et seal on mingi selline ja tore võlu, ongi täitsa country hõnguline ja inimesed laulavad kaasa ja siis ka laulsid kaasa ja ma mäletan, et see laul oli väga-väga populaarne ja väga

võitnud. No natukene oli kurb küll, aga pigem oli nagu hea meel, kui me ikkagi just saime teada, et see nagu laulu läks nii hästi ja tegelikult ta lõpetas väga kõrgele kohale. Küll ja Eestit ei õnnestunud esindada ja tol aastal oli Eurovisioon veel Tallinnas, et see oleks olnud väga selline märkimisväärne selline saavutus ka ja hästi tore, toredad mälestused kindlasti.

0: Elmari päevalaul.
1: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
2: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Sünne Valtri ja lool pealkirjaks Head teed. Aga ma ei tea, kas head teed ka sooviti, aga igal juhul täna, aastal 2017, vabastati Ameerikas Kansases vanglast keegi Richard Anthony Jones. Mees oli peaaegu 17 aastat viibinud trellide taga seoses röövimise ja mõrvaga. Kuigi ta eitas süüd ja tal oli ka kindel alibi. Ta nimelt viibis süüteo ajal ühel sünnipäeva peol, kus teda nägid mitmed inimesed. Aga sellest ei piisanud. Tema süüdimõistmise aluseks olid pealtnägijate ütlused ja nemad siis nägid, et mees oli seal sündmuspaigal, tegi selle teo, viis ellu ja nii ta siis süüdimõistetigi. Aastaid hiljem aga selgus, et kuriteo paiga lähedal elas selle mehega ära vahetamiseni sarnane mees. Samad näojooned, habe ja aga soeng. Isegi nimi oli üsna sarnane Rick. Versus siis Richard. Ja selgus, et hoopis tema oli süüdi. Teda küll nüüd süüdi ei mõistetud, kuna kuritegu oli vahepeal aegunud. Küll aga pääses Richard Anthony Jones vanglast. Ja kuna ta oli 17 aastat, no peaaegu 17 aastat, ilma asjata seal istunud, määrati talle 1,1 miljoni dollari suurune hüvitis. Paraku sattus ta juba mõne aasta pärast küll uuesti kohtukulli ette. Kui teda süüdistati ebaseaduslikus relvade ja narkootikumide omamises. Et kas egane lugu, et juudal ikka midagi siis oli seal kuritegeliku maailmaga siiski seost. Nüüd aga muusikat taas. Lenna Kuurma ja Rapunzel.

0: Laulis Grete Baia ja Kadus käest oli selle loo pealkiri. Laul aastast 2024, 29. aprillil see lugu ilmus. Aga millist muusikat kuulati 30 aastat tagasi, suvel 1996? No kes seda mäletab, võiks vastata. Tegelikult mäletatakse päris hästi ja kui on ka vahepeal meelest läinud, siis tänane päevapüüdja aitas meelde tuletada.
1: Kohtumine kogumikuga.
2: On suvi aastal 1996. Kel võimalus seda aega meenutada, mõelge, millega teie tol suvel tegelesite. Võibolla on just nimelt eriline aasta. Eks oli see suvetuuride aeg ja popmuusika kulda kindlasti, eks neid märksõnu oli veel. Ja teeme kõigepealt väikese tagasivaate antud aastasse. Ja seejärel juba võtame ette albumi, millel on pealkirjaks Suvehit 1996. Laiast maailmast Prantsusmaa tegi oma viimase tuumakatsetuse ja lahutati prints Charlesi ja printsess Diana abielu. Atlantas toimusid suveolümpiamängud ja Eestis jõustus nõue, et pankadel peab olema 50 miljoni Eesti krooni suurune oma kapital. Veel lasteorganisatsiooni ELO initsiatiivil keelati üldhariduskoolides suitsetamine. Tänapäeval ei kujutaks ettegi, et see kuskil lubatudel koolis oleks. Esimest korda tähistati emakeelepäeva, ikka 14. märtsil, ja Tartus avati liiklusele Kroonuaia sild. Ja 96. aastal on sündinud väga palju neid inimesi, keda me praegu teame tunneme. Näitleja Amanda Hermine Künnapas, näitleja Karolin Jürise, laulja Elerin Tiit, laulja Merit Männiste, kahevõistleja ja suusahüppaja Kristjan Ilves, räppar Nublu või siis ka näiteks kiiruisutaja Martin Liiv. 96. aastal peeti ka Rocksummerit, toimus see 11.–13. juulini, kes olid tolle noored, kindlasti olid seal kohal, kõik olid kohal. Publikut oli kolmel päeval kokku 90 000 inimesi jagu. Ja 96. aastal esinisid seal Eesti artistidest Noisy Nation, Folk Mill, Compromise Blue, The Names, No Big Silence, Blind, Ultima Thule ja suurematest tähtedest olid kenasti laval The Kelly Family, Shaggy, E17, Paul Young, Status Quo või siis ka üks peaesinejatest ZZ Top. Ja mis muusikat me kuulasime? Best Before'i Ma armastan Loserit oli üks väga suur hitlugu. Samamoodi Code One on küll hilja. Terminaator tuli lauluga Ütle miks. Two Kickstart Lõpuks leidsin sind. Up and Down sügis, Estin esimene lumi, Jam suvine päev ja Maarja Liis ja kuigi nüüd ma tean. Tundub, et kõik need lood, mida me praegu kuulame, ongi pärit aastatest 95, 96, 97 ja pärast seda just kui polekski popmuusikat tehtud. Aga see on muidugi liialdus. Ja see tore suvehiti plaat. Ilusti kaane loomalikult alkoholitootja logo, sest ilma selleta ei saanud tol hetkel plaate kuidagi välja anda. Sissejuhatava teksti on kirjutanud Kaarel Kose. Suvi, see on soe sumin, mis paitab ihu ja mõjub palsamina hingele. Kõik leod on otsinud redutamiseks hääpaiga ja nokivad nina. Kasutu tegevuse juurde on aga vaja kasutut ajatapmise vormi. Muusika ei mõju palsamina, muusika ärritab. Muusika tekitab elamusi ja kirgastab meeli. Tapke aega reastatud helidega ja vahtige välja. Fantaasia tärkab ja loob. Selleks see ongi. Kaarel Kose. Ta ise teeb ka siin plaadil loomulikult häält. Veel laulavad Emilion, Best Before, Karl Madis, Arctic Madness 2, Allan Roosileht, Zone, Must Kuu, Columbus Chris, Kalle Astra, Mart Mardisalu ja Hedvig Hanson, Nancy, Tiiu, Shalom ja samas ka Two Kickstart. Ja võibolla üks nendest lauludest, mis ei olegi nii väga hetkel enam tuntud. Kes on nooremad fännid ei tea, et kunagi oli neil selline tore suvine laul, mis kannab pealkirja See on suvi.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Täna öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kuni 7 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Ja sooja öösel 10-15 kraadi. Homne päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Õhtul jääb sadu harvemaks. Puhub põhjakaare tuul Lõuna-Eestis. Lõunakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja homme 14-20 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Birgit ja lool pealkirjaks Nii täiuslik see. Aga jalgpall vist on küll selline võistlusmäng, mis vähemalt selle mängu austajate jaoks tundub täiuslik. Või on seal siiski ka mingisugused ebatäiused, mis teevadki selle mängu vastupidi just põnevaks? No igal juhul jalgpalli aeg on jälle käes ja ei pääsenud me ilma jalgpalli jututa ka täna hommikul siin Raadio Elmar eetris.
0: Hommikul toimus.
2: Tere hommikust, Romi Hasa ja Lauri Herman on stuudios.
3: Jaa, tere hommikust kõigile Elmari kuulajatele. Meil vist sellist ametlikku Elmari hommikust spordirubriiki ei ole, aga väga tahaks täna ikkagi spordist natukene rääkida ja ma usun, et ei ole väga keeruline ka ära aimata, et sel nädalal räägitakse kogu maailmas väga palju jalgpallist. Ma pean kohe ühe asja selgeks tegema, ma ei tea, kas Elmari püsikuulajad juba teavad. Kui suur jalgpallisõber sa oled, Lauri?
2: Ma arvan, et iga kuulaja, kes vähegi on meid kuulanud, teab, et ma olen nagu üks suuremaid Eestis, ma arvan, et...
3: Aga on sul, kui just sellest MM-i nii-öelda kontekstist rääkida, on sul oma lemmik või soosik või kellele sa pöialt hoiad seal?
2: Ma olen lapses saati Saksale pöialt hoidnud ja Päkapik teadis mulle juba ka isegi kuuse alla Saksa uue rahvuskoondise särgid uued, sellised kihvtid värvid on siin ees ja siin
3: kas
2: valge
3: särk. Kas paned selle neljapäeval selga tööle?
2: Kui sa soovid?
3: Jaa.
2: sinul on õigus soovida, sina näed mind kõige rohkem tõenäoliselt neljapäeval juba päeva esimese asjana.
3: Jaa, ja ma võin ka teha sinust siis foto ja postitada selle Elmari kõikides sotsiaalmeediakanalites.
2: No näiteks, jah. Aga mis särgi sina selga tõmbad siis?
3: Kui rääkida jalgpalli kontekstist, siis ma olen kunagi olnud, no ütleme nii, suurem jalgpallifänn, kui ma olen praegu. Ma mäletan, kooli ajal ma hoidsin suurtel võistlustel enamasti pöialt väikestele Euroopa riikidele, kes seal suurema või väiksema eduga

0: lemmikuid päris palju tekkida, sest esmakordselt on nii palju osalejad, 48 riiki on esindatud oma koondistega, et sealt sa leiad neid väikseid küll, aga Skandinaaviast ütleme siin
1: Norra
0: on näiteks, keda peetakse ka selliseks võimalikuks mustaks hovuseks, et nad võivad midagi teha ja üllatada, aga miks mul nagu on tore selmets, et kui ma ütleme Saksa poolt olen olnud, et hea on olla sellise koondise poolt, kes reeglina nagu, kes on hästi palju võitnud ja kes alati on potentsiaal, et võib alati võita või alati kaugele jõuda ja head mängu reidata ja palju väravaid lüüa.
1: Kui sa nüüd püüad realistlikult ennustada, kas Saksamaal on võidu lootust?
0: No ma arvan küll, et eks selline top 6 on, kes võivad nagu tõenäoliselt võtta selle tiitle ja eks nemadki kuuluvad sinna enda hulka, aga suurema see ennustaja me oleme, on nagu lõbusad turniir ja et oleks vahva täpselt nagu ütlesid ka neid üllatajaid ka, et sellised underdogid nagu ingliskeeles öeldakse, et kes tulevad kuskilt ja võivad nagu üllatada kõiki ja selle oma meelestatuse ja ingestatusega võite.
1: Aga kui me siin loeme näiteks kas või Postimehe spordikülge, siis ma saan aru, et vähemasti üks mees juba teab, kes MM-i võidab, on olemas keegi ennustaja, kes on nüüd siis vist 3 MM-i järjest saanud täpselt pihta sellele, kes tuleb võiteks.
0: No, mingid omad arvutused tal igal juhul on ja mingid valemid ka, sest tegu on sakslasest matemaatiku Joachim Klementiga ja sellest on kirjutatud Postimehe spordikülgedel ja viimasel 3 korral tõesti täppi pannud ja kõigepealt siis 2014 ennustas, et meistriks tuleb Saksamaa, nii läkski, 4 aastat hiljem ennustas õigesti Prantsusmaa triumfi ja 2022 Argentiina edu.
1: Ja, aga kui te nüüd selge on see, et küsite, et keda ta siis ennustab võitjaks tänavu, siis tegelikult vähemasti mulle tundub, et see tema tänavune ennustus on väga, väga üllatav ja üldse mitte nende nii-öelda suur favoriitide hulgast.
0: Hollandit tulpide maa, tuntud oma oranži võistlusvormi poolest ka. Teine võõrsil vorm on neil sinne minu teada. Aga et siis Hollandit ei oska öelda. Test mäng, mis nad nüüd pidasid, ei olnud just palju lubav, kas nad mitte Alžeeriaga ei mänginud või. Igal juhul laupäeval nad testisid ja ei olnud just kõige palju lubavam.
1: Sina kui jalgpalli ekspert, ma loen, et Holland kuulub samasse alagruppi koos Rootsi, Tuneesia ja Jaapaniga. See tundub päris keeruline alagrupp või ei?
0: No Rootsi on ka Skandinaavia mõttes ikkagi selline, kes on võimeline üllatama.
1: Jaapan
0: ka, no nemad on see vaata töö, moraal kõik ja see suhtumine, et me lähme paneme täiega ja et ei anna kuskiltki nagu järele, aga no raske on küll. Öeldakse alati, et kes ikka turniirile pääseb, see juba on, et mõned täiesti uskumatult riigid on seal ka, mida ei ole.
1: Uusmärema.
0: No, nemad just kui on nähtud, aga
1: Haiti.
0: Seal. Aha. Tuneesia ka muidugi isenesest, et kõik võivad üllatada.
1: Aga mis puudutab siis ajagraafikut, siis tõepoolest neljapäeval see jalgpalli MM algab ja Eesti vaatajad peavad kuidagi, et sellesse rütmi sisse saada hakkama hommikuti väga kaua magama, et jaksaks õhtuti või siis öösiti mänge vaadata, ma saan aru.
0: Või siis ei tohi hommikul tulemust ära kuulata, kui sa tahad minna pärast tööpäeva lõppu ja vaadata järele vaatamisest ära, sest päris keeruline, mul hakkab ka väga keeruline olema, kui me otsime ühest kohas siin uudiseid ja ma ei tohi näha siin, kui ma juba pildi näen ära, et punases vormis mingi mees ja rõõmustab, siis ma tean, et see on mis iganes, kes see mingi Šveits või kes see võitis.
1: Ma tean, kas oleks hea äri idee, kui ma teeks sellise filtri, et sa paned selle enda arvutile peale, mis on näiteks MM-i blokkeerija, et näiteks Lauri Hermann tuleb hommikul tööle, ta avab oma MM-i blokkeerija ja ta näeb kõiki muid maailma uudiseid, aga ta ei näe MM-i uudiseid.
0: Ja siit oleks mujalt poolt ka ära kõik blokkeerida, et uudiste toimetaja vahepeal ma avastan, et ma ei jälgi üldse siit arvuti ekraalilt uudiseid ja siis otsustab näiteks Krista, et ta ütleb siin uudiste saates, ütleb tulemuse ära. Aga mängud hakkavad olema tõesti niimoodi, et mõned eurokoondised siin, kes Euroopast pärit on säetud sinna kella 10, kella 11 meie aja järgi õhtul, aga ikkagi mõned mängivad seal kell 1 öösel meie aja järgi, kell 4 varahommikul öösel ja kell 7 hommikul, et no päris keeruline, et kas tulevad unised tööpäevad või üldse ei jõua tööle.
2: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg

kordata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
1: Õpin nõidumist.
0: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
1: Ma tean!
0: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
1: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20 juuni.
0: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
2: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
3: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boyce ja paljud teised.
4: Seekordne festival on kantri stiilis.
2: Vaate lisaks perefestival.ee.
5: Türilinn tähistab 100 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Tule koos meiega tähistama. 1.–4. juulini toimuvad mitmed kontserdid ja sündmused. Esinevad ansambel Sadu, Estonian Voices, Tallinna Kamerorkester, dirigeerib Kristiina Poska. Toimub pikalaua piknik, aedlinna kohvikute ning avatud aedade päev ja palju muud. Vaata lisa türi.ee ja piletid sündmustele leiad piletilevist.
6: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ning Urban Symphony lugu Rändajad tuleb nüüd kohe järgmisena. Aga siin kosmoses taevakehad, need ju ka muudkui rändavad. Iga üks oma marsruuti pidi ja omal kiirusel. Aegalt juhtub, et nad ka kohtuvad või sattuvad niimoodi lähestikku. Ja aastal 2004, 8. juunil toimus üsna haruldane kosmiline nähtus, kus Veenus liikus otse Maa ja Päikese vahele. See oli esimene kord pärast 1882 aastat ja esimene, millest sai ka otseülekandeid tehtud. Tänu meediarevolutsioonile, et olid kaamerad, olid igasugused vahendid. See nähtus kestis üle 6 tunni ja oli vaadeldav Euroopas, Aafrikas ja ka Aasias. Ei mäleta kahjuks, kas seda siin Eestis ka näha oli või kui oli, siis kui palju seda üldse kajastati ja üldse vaadeldi. Aga igal juhul järgmine kord seda vaatemängu saab nautida alles aastal 2117.

0: Õhtu sumin.
1: Töötab. Nii, lugu on siin.

0: Õhtusumin.
1: Laulis on Marlen ja lugu pealkirjaga Peegel. Aga inimene, kes otsib endale parasjagu uut elamist, see ilmselt vaatab kinnisvara portaalidesse sagedamini, kui ta peeglisse vaatab. Viimasel ajal on seal üks väga huvitav korter müügil või oli see majakene suisa. Väga põnevas kohas, väga põnev selline elamine. Ja sellest oli ka täna hommikul Raadio Elmar eetris juttu.
0: Hommikul toimus.
2: Romi Hasa ja Lauri Herman on stuudios ja kui tihti sa vaatad kinnisvara portaale ja neid kuulutusi, mida siis vahepeal jälle müüki on paisatud?
3: No see sõltub eluperioodist, kui ma parasjagu otsin midagi, siis ma võin veeta tunde ja tunde kaevates mööda kuulutusi. Hetkel ma otsaselt midagi otsimas ei ole, aga üks kinnisvara kuulutus täna hommikul jäi mulle küll silma ja siin on tegemist, ma ei tea, kas väga kavala maakleriga või tõesti sellise sõnastusega, mis paneb lugema. Ja nimelt, kuulake, müügis on üks korter, kus naabrid on erakordselt vaiksed. Ja tekib kohe küsimus, et kuidas ikkagi maakler saab sellist asja lubada, et noh, kunagi ei või ju teada, et võivad küll tunduda, et on vaiksed, aga siis ühel päeval, ma ei tea, võtavad koera või hakkavad klaverit harjutama või korraldavad peo. Aga kui seda teksti edasi lugeda, siis siin on ka kirjas, et see sobib inimesele, kes ei karda eristuda, kes hindab vaikust ja kui elu liiga kiireks läheb, siis selles korteris, kuulake, piisab ühest pilgust, aknast ja perspektiiv on kohe paigas. Ma olen nüüd siin natukene nagu keerelnud ümber selle tegeliku sisu. Ma ei tea, kas sulle see tekst on juba antnud mõne sellise piisava vihje, et kuhu see kuulutus sihib või kes nad erakordselt vaiksed naabrid siis võiksid olla?
2: Ma olen vist liiga palju ja tuhlanud läbi erinevaid neid kinnisvara portaale. Ma umbes kaks korda nädalast käin ja vaatan. Mul on nagu tohutult meeldib. Ma vaatan, kuidas sisustatakse ja mida uutele tuleb siia kinnisvara maastikule ja... Ja see viib nagu mõtted ainult ühte kohta, et see tundub nagu liiga ilus, et tõsi olla.
3: Jah, ütleme siis välja, et see kinnisvärase kortermuide on 27 ruutmeetrit ja tema hind on 39 900 eurot.
2: Sellist ei leia, no, sellis hinnaga nagu ei leia nagu linnas sees küll korterit.
3: Ja see asub ülejõel ja ütleme siis otse välja, kui need pilte ikkagi vaatad, see kust poolt sa vaatad, see korter mitte ei asu siis minu meelest surna ja naabruses, vaid see korter ikkagi asub kalmistu territooriumil.
2: Vaatsime pilte ka ja see tundub, et see on nagu need kalmistu vahid või kes see on, et ma kujutsin ette, et nemad seal elavad või töötavad või käivad seal siis valvabas öelda, et koht, kus neil olla, et nende töökoht just kui, aga millegi pärast müüakse see ära, see

0: on eelarvamused, et ma ei tea, kas on see nagu selline nii-öelda põhjus mitte kolida, et sa ikkagi tõesti elad keset surnuaeda.
1: Ja Ülejõi piirkond, mis isenesest Kiviviske kaugusel kesklinnast, et võiks nagu atraktiivne olla, aga millegi pärast ei leia kuidagi ostjate. Mul ikka meeldib see lause siin kuulutuses, et boonusena, et kui elu läheb liiga kiireks, piisab ühest pilgust aknast ja perspektiiv on kohe paigas.
0: Ja ma nüüd ei oska selle hinnakohta öelda, et 40 000 surno ja nurgas olevate varemate eest, et kas see on nüüd hea pakkumine või pigem äkki tasuks hinda alla küsida veel, ei?
1: Ma arvan, et see on juba piisavalt hea hind, et kui sa suudad elada sellises kohas, siis ostke aga, et võime julged selle reklaamida, aga ma arvan, et pigem nad jäävadki siin ikkagi veel ootama, sest ma ei tea, no näita mulle inimest, kes oleks nõus elama surnuaias.
0: Samas võibolla tasuks läheneda loovamalt, rajada sinna, ma ei tea, lillepood. Tallinnas on üks lillepood, mis asub kesklinnas Kalmistuväravas ja mulle tundub, et lillepood tegutseb Kalmistuväravas väga edukalt, et inimesed ei taha ja ei viitsigi minna kaugemale hankima Kalmistule minevaid lille, nii et võibolla tasuks mõelda loovalt ja võibolla hoopis väike äri sinna püsti panna.
1: No täitsa äge koht elamiseks on kommenteeritud ka, et elu lõpus ei pea kaugele minema ja naabrid ei pane pidu ja ka ei karju oma laste ja meeste peale, et igati sürre koht leiab siin üks kommenteerija ka, et noh, ma arvan ka, et perspektiivi või vaatenurga asja rohkem, et kes kuidas, et on sellised ameteid ka, näiteks ma mõtlen, et no isegi ütleme arst näiteks saab olla see, kes ei karda verd või kes hooldajana kuskil töötab, et mina näiteks ei suudaks, et oleneb inimesest. No.
0: Ma ei tea, kus sa hetkel elad, aga kas sina, kui sa näiteks otsiksid, kas sa kaaluksid üldse?
1: Ei.
0: Miks mitte?
1: miks mitte? Ma nüüd sinu käest, et sa oleksid nõus või? No, keegi peale maksaks sulle.
0: Minu jaoks võibolla see ei oleks probleem, et see maja asub Kalmistu nurgas, ma pigem mõtlen, et see tema seisukord, et see eeldab nagu sellist täis renoveerimist, et pigem, et kas mul on aega ja vahendeid ja oskusi hakata nagu varemetest midagi rajama. Ma arvan, et see asukoht, ma ei tea, ma ei kardaks küll. Ma ei tea, kas keegi mulle küll julgeks tulla.
1: Ma arvan, et müüja lihtsalt ei julge seda hakata renoveerima, et paneb sinna veel mingisuguse korraliku nutsu alle
0: Ikea,
1: ja siis pärast ikka ei leia ostjate, et ilma asjata tühi töö. Ja tühi kulum. Et mina tean, see on jällegi nüüd selline uudis, kuhu ootaks kindlasti jätkulugu, et kulla Elu 24 ajakirjanikud hoike siis sellel uudisel ja tegevusel ka ikkagi kätt pulsil.
0: Ei, mina ikkagi ootan seda õnnelikku lugu kusagil maakodu ajakirjas, et õnnelik pere alustas uut elu surna ja see on midagi tõelust.
2: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiosse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju.
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükses spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsis, mis sai otsustatud tund aega enne lendu. Ja USAs tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea. Ja nüüd ma käisin Šveitsis ka, Mattias Käit, meil siis Eesti koondislane, mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite, palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Mattias üks sugulane ja ka Otte, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: no täpselt. Eks me ei tasu vaadata ikka asju teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Jüri Pootsman ning lool pealkirjaks Aga siis. Aga siis, kui oli 8. juuni ja oli aasta 2020, siis sai endisest NASA astronaudist, kelle nimi on Catherine Sullivan, maailma kõige esimene naine, kes on jõudnud ookeani kõige sügavamasse paika, Challengeri süvikusse. Nii et käinud oli ta nii kosmoses kui ka kõige sügavamal ookeani põhjas. Aga kangeid naisi on ju teisigi. Vaid 5 päeva pärast Sullivani sukeldus Mäkironia, kelle nimi on Vanessa O'Brien, täpselt samasse kohta. Ja tema sai sellega maailma esimeseks naiseks, kes on jõudnud nii maa kõige kõrgemasse punkti, ehk Mount Everesti tippu, kus ta käis aastal 2012, kui ka kõige madalamasse punkti või teisisõnu kõige sügavamasse kohta maailma meres või ookeanis. Ja nende punktide vahe muide on ligi 20 kilomeetrit. Maa kõrgeim mägi Mount Everest on ju 8848 meetrit üle merepinna ja kõige madalam koht siin maamuna peal, kuhu minna saab, on Challengeri sügavik, mis on ligi kaudu 11 kilomeetrit allpool merepinda. Nii et kõrgust vahe ligi 20 kilomeetrit. Kõva tulemus, mida püstitada. Aga päris kõva tulemusega on hakkama saanud ka ansambel Revals. Kõva tulemus selles mõttes, et ikka kirjutavad ja salvestavad värsket muusikat. Siit tuleb nende lugu Reede hommik.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub viimast tundi, kuni keskööni vahendab teile siitpoolt muusikat Raen Väikene. Aga kui hommikul oli meil juttu jalgpallist, siis päevapüüdjas räägiti korvpallist.
0: Õhus on mõte.
2: Veidikene sporditeemalist juttu ka. 6. juuni Postimees on ajanud juttu korvpalli teemadel. Eesti-Läti korvpalliliiga põhiturniiri kõige väärtuslikuma mängija Tartu Ülikool Max ja Moritsa, 11-aastase pausijärel koduseks meistriks aidanud ja ise 29-aselt esimese tiitli võitnud Karl Johan Lipsu edulugu, pole olnud kiire küll aga eeskujuks paljudele. Juulis 30. sünnipäeva tähistav pallur omandas algtõed Viimsis, meeste konkurentsis saavus siinsel kõrgemal tasemel debüüt 2014. aasta sügisel. 2,5 hooaega möödusid laias plaanis Rapla meeskonna pingil, kuni Rakvere Tarvas teda esimest korda päriselt usaldati. Järgnev Pärnu trett läks nii ja naa, 8 suve tagasi seisis ta risteel, kas pusida korvpalliga edasi või proovida mõnd teist ametit. Mäletan seda hetke, võin üks ka teistmoodi minna. Ühtegi muud pakkumist mul tol hetkel polnud. Veidi oli ka mõtteid, et võibolla keskenduda mingile muule asjale ja teha korvpalli töö kõrvalt. Aga kuidagi otsustasin ikkagi proovida ja lõpuks läks kõik hästi. Tavatööle ta siiski asus, ehk siis tegi tavatööd, mängis korvpalli, trennid kõik sinna juurde veel loomulikult. Ja ta lausub siin juures, vaikselt iga aastaga midagi juurde tulnud, viimastel aastatel on eriti vaimne pool arenenud. Sisemist rahu ja enesekindlust on lisandunud. Mida vanemaks saad, seda rohkem mõistad, kui palju vaimne stabiilsus mängutasemele juurde annab. Ega elus on kõige riske, kunagi ei tea, vigastus tuli ju ka nii, et tundsin end suurepäraselt, mingid märke ei olnud ja siis lihtsalt küsid palli, pukki ja tunned, et mingisugune raks käib jalast läbi. Praegu on saanud veidi hinge tõmmata, keha vajab paratamatult puhkust ja lisaks tuleb endiselt tegeleda taastusraviga. Ja võibolla on noortele julgustuseks ja rahustuseks lause, mille Karl Johan Lips siin välja käib. Tegelikult on meil Eestis palju neid mängijaid, kes arenevad hiljem. Siis tulebki see oma aeg ära oodata. Arvan, et meil on päris mitu mängumees selle nahka läinud, et pole oodatud või on tehtud liiga vara mingisugune liiga suur amps.
0: Õhus on mõte.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

rahmetust täis, enam jaolt rahvatu. Vast paarkend siin käib iga päev täna kõik teised te. Rist paremal pool, sääl kus te seisite.

Tekk jääre valguse kummitus, kui hommikul lööb hõbe kõik õlise. Kui tuulevad näest veidike tõbised, kuid hoiavad käest need vanavanemad, kes elus on veel tõrvikud põlevad. Pool tundi läheb tee, pakud ja väravad ja julm kõhu täis.

lahkuvad väed onu veel ei lane. Viis tundi siit läheb lõpuks, kui siis helju röögatus. Sööb vaike elu, õunõnda tühjaks jääb. Algab abielu, lõpuni proovivad, sest vannutud nii.

üle jõe, teisel pool vikerka, veel soosistad tões. Ole, ole vee, peale keskehale ja jalgele rahu too, peale kesköö. Ole, ole vee, peale kes haarab tekijäre valguse, kummitus meid hommikul löö.

asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: Selleks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suu Pilli festivali kontserdid Haapsalus ja Pärnus 12.–13. juunil ning Tallinnas Jaani kirikus 14. juunil. Naudime viimast korda maailmameistrite filigraanset suupilli mängu. Täname Savi, Samet, Siris, Japs, Port Artur, Postimees, Raadio Elmar ja peatoetaja Holm Pank.

0: Dry Sherry, Sahvrin Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Edusumin.
1: Laulis Merlin Uusküla ja see oli tema 5. mail ilmunud laul pealkirjaga Autopiloot. Aga kui viimased 6 tundi nii öelda teie piloodiks siin Raadio Elmari sagedustel oli Raen Väikene, siis nüüd panen või lülitan autopiloodi peale selle muusika valiku ja lähen ära koju. Selleks, et juba homme õhtul kell 6 olla tagasi. Kohtumiseni!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilusad rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui tulevadki kurja moega varjud, meil valgust neile koorem valutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palutu.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.